0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja, padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Šutaještok očakáva náročné rokovania o rozpočte, tlak si nepripúšťa. Španielskí futbalisti zvíťazili 4-0 nad Saudskou Arábiou. Dnes jasno až polooblačno s prehánkami, teplotami do 34. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Predseda Hlasu Matúš Šutaještok nerozumie tlaku, aby sa štátny rozpočet schváľoval už v septembri. Uviedol to v TVJ Politika 24 s tým, že budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov.
2: Ten rozpočet sa vždy schváľoval na októbrovej, respektíve novembrovej schôdzi. My máme množstvo vecí, o ktorých potrebujeme v rámci toho rozpočtu sa baviť.
0: Podľa neho čakajú koalíciu náročné rokovania. Šutaještok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Búrka a mimoriadne silný vietor večer lámal v Bratislave stromy a spôsobil komplikácie v doprave. Kanalizačná sieť nestíhala na viacerých miestach odvádzať vodu z ciest a chodníkov. Miestami padali aj centimetrové krúpy. Silné búrky sa prehnali viacerými oblastiami Slovenska. V okolí hnúšte blokovali cesty nánosy bahna a popadané stromy a ľudia boli bez elektriny. Mierové rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa podľa pozorovateľov rozbehli úspešne. Ťažiskom prvého kola rokovaní bola situácia v Libanone. Obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámil to v noci na dnes, oznámili to sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru. Rozhovory na vysokej úrovni podľa vyhlásenia prebiehali v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Rokovania majú vo Švajčiarsku pokračovať aj tento týždeň. Teherán a Washington sa tiež dohodli na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude dohliadať na ukončenie vojenských operácií v tejto krajine.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Futbalisti Belgicka uhrali na majstrovstvách sveta s Iránom len bezgólovú remízu. Dohrávali desiatí. Červenú kartu uvidel vo včerajšom zápase belgický obranca Nathan Ngoya. Prekvapením dňa bol ďalší bod Kapverd po remíze 2-2 s Uruguayom. Predtým Kapverdenia remizovali so Španielmi. Uruguay odohrá posledný zápas skupiny proti Španielsku, Kapverdy proti Saudskej Arábii. Španieli tentoraz zvládli rolu favorita a nad Saudskou Arábiou vyhrali 4-0. Dva góly strelil Mikel Oyarzabal. Nový Zeland prehral s Egyptom 1-3. Najlepšími strelcami doterajšieho priebehu šampionátu sú s tromi gólmi Lionel Messi z Argentíny, Jonathan David z Kanady a Denis Undau z Nemecka.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinela na severe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Veľmi teplo, lokálne dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptov a Spiš okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Trnave na viazde na Sladovnícku z Nitrianskej a v Košťanoch nad Turcom na Hlavnej križovatke. Pozor v Mýte pod Ďumbierom smere do Bystrej, tam sú na ceste kravy. Hliadky stopujú pred Malackami smere z Rohožníka, v Bratislave na Botanickej smere do centra, na viazde do Sládkovičova z Galanty, v Bytčí na Hliníckej, tam stopujú smere do centra. Potom pred Belou je kontrola v smere Čerchovej, v Podbrezovej Skalici to berú obojsmerne, v Trstenej na Krakovskej smere do centra, pred Červenicou pri Sabinove zastavujú smer z Lipian, ďalšia kontrola je v Košickom Klečenove obojsmerne, za Hanušovcami na Topľou to berú smere do Bystrého, na viazde do Humeného z Hažina na Cirochov, no a na záver ste tu vy.
4: Policajná hliadka v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smere do mesta.
3: Ďakujeme pekne za všetky informácie, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Miška, haló, kde si? Počujem len vtáčikov.
6: Tu som. Hľadajte ma.
5: Môžeme začať?
6: Poďme na to.
1: Radio Express. Ranná show.
5: 6 hodín aj 5 minút, my začíname a oficiálne štartujeme našu Hemendex skrývačku. Miška, si už dobre schovaná?
6: Áno, dobré ránko, som dobre ukrytá a kto ma nájde od teraz do konca Hemendexu ako prvý, vyhrá víkendový pobyt v Tatrách a aby ste to nemali ako hľadať ihlu v kope sena, pretože predsa len ja som taká skladná, ja sa viem ukryť kamkoľvek, sledujte aj naše sociálne siete a hlavne počúvajte Radio Express, pretože už o chvíľu vám dám indíciu prvú, ktorá vás navedie na miesto, kde sa ukrývam.
5: Môžeš byť hoci kde v rámci Slovenska, hej?
6: Presne tak.
5: Každý deň sa Miška skrie niekde inde a ako náhle ju nájdete, opýtajte sa, že či je to ona, a keď to bude ona, už najbližší víkend si budete užívať wellness pobyt. Užívajte aj vy, počúvajte nás, poviem vám malé tajomstvo, už asi o 5 minút vám dáme prvú indíciu. Dobré ráno z Hemendexu.

0: Pondelok ráno vstávate, pracujete, šoferujete a potíte sa s Hemendexom na Expresse, s Tedim Swimsom a z Linkin Park. Na úvod dnešného ranného vysielania je tu Lenka, je tu Marek a je tu aj Miška, ale nie priamo v štúdiu. Kde je? Poďme ju hľadať, kto ju nájde ako prvý, získa exkluzívny pobyt.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Naša Miška sa pred letom zašíva, aby ste sa vy mohli potom zašiť na dovolenke vo wellnesse. Dobré ráno, Miška, no povedz nám teraz, kde si? Je čas, aby si sa odhalila, teda, aby si odhalila svoju skrýšu.
2: Ani jedno neurobím, ani druhé neurobím, škoda, aby si vedel. Takto hneď na prvú, čo si? Ja som tajomná. Takto, môžem ti povedať, čo okolo mňa je. Je tu príjemné slnečné počasie, drevo.
0: Už vieme.
2: Kopec dreva. Hej, vieš?
0: Áno, áno. Toto sú dostatočné indície na to, aby sme ťa našli.
2: Ale pozor, mám tu prvú indíciu slovnú, ktorá vás navedie k môjmu ukrytu. Ste pripravení?
0: Sme pripravení a nedočkavo počúvame. Počúvajte aj vy, možno vám to pomôže Mišku nájsť.
2: Indícia znie majstri!
0: Majstri, hej?
2: Aha, ale teda, aby som ešte trošku pomohla, tak my sme majstri a ty si to takto zakričať nemôžeš. Ja áno.
0: Dobre.
2: Čiže ešte raz. Indícia, ktorá vás navedie k miestu, kde som, je majstri. Viete? Alebo tušite aspoň. Pomôžu vám aj naše sociálne siete na našom webe, práve som to pozrela. Už je ďalšia slovná indícia. A ak budete sledovať Instagram, tak čoskoro tam pribudne aj taká videoindícia.
0: Dobre, kto nájde našu Mišku fyzicky ako prvý, získa víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahŕňa ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby, plnú penziu a neobmedzený vstup do wellness centra. Preto som povedal fyzicky, lebo nestačí, aby ste nám napísali, že kde sa Miška nachádza. Vy ju potrebujete naozaj nájsť.
2: Ideálne s takými slovami, Miši, tu si, vidím ťa, aby sme vedeli, že teda áno, našli ste ma. Držím palce, pozerám, že zatiaľ nikto.
0: Zatiaľ nikto naokolo? Dobre, si skrytá.
2: Kocky, presne tak, kocky sú hodené a ja čakám v bezpečnom úkryte a pýtam sa, kto ma nájde ako prvý? Oslovte ma a wellness pobyt môže byť váš.
1: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse.

0: Messi na Expresse už dnes ráno o 6.18, Messi na majstrovstvách sveta vo futbale už dnes večer o 19.00 proti Rakúsku. To je jedna z vecí, na čo sa dnes v tejto Sahare môžeme tešiť. Apropo Sahara.
1: Áno, Marek to už pekne naznačil. Pali, prosím ťa, čo nás čaká v tejto Sahare dnešnej?
2: No, aj búrky, treba povedať, nie len tie vysoké teploty. A dnes dosiahnu 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš okolo 27. Jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Opäť teda veľmi teplo a lokálne dusno. Pre juhozápad Slovenska platia dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Týkajú sa takmer celého Nitrianskeho kraja, ale aj okresov Galanta a Dunajská Streda. Výstrahy pred večernými búrkami zas platia pre celý Žilinský kraj, ale aj Bratislavu, okresy Malacky, Banská Bystrica a Brezno, ale aj Gelnica a Spišská Nová Ves. Austrálska polícia zadržala 2700 kg kokainu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Ide o najväčšie zaistenie kokainu v dejinách krajiny. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu takmer 500 miliónov eur. Serena Williams dostala voľnú kartu na Wimbledone aj do dvojhry. Na grandslamovom tenisovom turnaji sa predstaví po necelých 4 rokoch. V Londýne bude 44-ročná Američanka štartovať aj vo štvorhre so sestrou Venus.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
6: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Trnave na viazde na Sladovnícku z Nitrianskej a v Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu a v smere do Martina treba rátať aj s kolónami. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Malaciek z Kostolišťa, v Stupave na Hviezdoslavovej smere do Bratislavy, potom v Bratislave na Botanickej smere do centra na viazde do Sládkovičova z Galanty, v Bytči na Hliníckej, tam je hliadka v smere do centra. No a ďalšia je od vás.
8: Dobré ránko, chcem nahlásiť policajnú hliadku v Kľubine v smere do Starej Bystrice.
1: Ďakujeme pekne, stopujú aj pred Belou v smere Stierchovej, v Podbrezovej Skalici oboj smerdnem, za Podolincom v smere do Spiskej Belej, za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne, pred Červenicou pri Sabinovej hliadka v smere z Lipian, ďalšia je v Košickom Klačenove oboj smerne, za Hanušovcami na Topľov stopujú v smere do Bystrého, v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni v smere do centra a na viazde do Humeného z Hažina na Cirochov je posledná. Tak si dávajte pozor, ak je niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najprv trošku provokačne Hexáci a v piatok podvečer, v pondelok ráno a teraz aj Michael Schulte a 5 AM. Je 6.29, o minútku bude pol siedmej.
1: Minulý týždeň ste nám v Hemendexe pomáhali s tipmi na najlepší kolaudačný darček.
0: Mal byť buď nepraktický, alebo aspoň bizarný.
1: Tak.
0: Ideálna bola kombinácia oboch a to do bodky spĺňa víťazka našej bestovky z minulého týždňa, Lucia.
2: Donesla svokra svoje fotky, aby sme si ich vystavili po byte a mali tak stále na očiach a vedeli, že je stále s nami. Na niektorých fotkách bola sama, na niektorých bola s mojim mužom, keď bolo ešte malé dieťa.
0: Tá. Tie s mužom sú zvlášť vzácne.
1: Áno, táto predstava, inak nový byt, krásne biele steny a na nich svokrine fotky. A nie, že svokrine fotky, ale fotky so svokrou.
0: Tak. Máte tie obrazy v hlave, hej? Obrazy na stene. A ak by sa náhodou nezmestili, tak Tino odporúča dať si svokrinu fotku na krb, vraj, aby sa deti nepribližovali k ohňu.
1: Moment, na oheň máme iný praktický kolaudačný darček od Ruda.
3: Mňa by potešilo, keby mi niekto na kolaudáciu našu priniesol hasiaci prístroj. To je taká vec, ktorá nemôže ani uraziť a ešte je to aj prospešné, však to pomôže človeku, keď to potrebuje.
0: Lenka, svokru zatiaľ nemáš, tak na tú kolaudačku tento týždeň ber hasiaci prístroj.
1: Dobre, ty odborník, a aký?
0: Pieskový.
1: Aha.
0: Spravte si beach party. Nezabudnite do drinkov aj také tie papierové dážničky.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: pondelkovom Hemendexe aj Daša a Austin. Je 6.38, počúvate Hemendex, je tu Lenka, je tu Pali, je tu Marek a nie je tu Miška. Schovaný, neschovaný, idem. Miška sa nám na 2 týždne skrýla, respektíve každý deň sa bude skrývať na nejakom inom mieste na Slovensku. Dnes už od nej máme jednu indíciu, je to slovo majstri a ďalšou indíciou, ktorú počujeme, to sú tie vtáčiky. To bude nejaký parčík, nejaký lesík. Haló, Miška, počujeme sa?
1: Žeby, nejdeš na to úplne zle. A ďalšiu indíciu nájdete na Facebooku a rovnako aj na Instagrame je videoindícia. A teraz pozor, pozor, výzva. Ak budú pribúdať lajky na storičku Instagrame, teda na tom krátkom videjku, tak dáme ďalšie video, z ktorého už bude oveľa zrejmejšie, kde sa nachádzam.
0: A mohli by sme dať aj nejakú indíciu, ktorá sa týka počasia.
1: Je tu krásne, vtáčiky spievajú, jasná obloha, bez mráčka.
0: Tak to no, už je úplne jasné.
1: Áno,
0: to je úplne jasné. Teraz si už prezradila veľa, nebude problém vás pre vás, Mišku, nájsť. Aké bude počasie dnes? Nie na tom mieste, kde je Miška, ale ano. Na celom Slovensku.
2: Nebehá Miška okolo rády, alebo veľmi podobne máme aj
0: alebo my. Okolo Slovenska?
2: Okolo Slovenska, áno, na bicykli. Jasno až polooblačné, dnes postupne zväčšená oblačnosť, takto z rána. Pekné počasie, slnečné, cez deň ale miestami na sever. Najmä aj prehánky alebo búrky. Teploty 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, ale aj hore hroní okolo 27 stupňov. Štátna školská inšpekcia opäť kontrolovala priebeh testovania 9. Porušenie pokynov zistila na viacerých školách. Inšpekcia odhalila aj to, že na troch školách riaditelia neprihlásili na testovanie 8 žiakov, ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenska, pričom tento postup je v rozpore s platnými pravidlami. Ruské letecké úrady v noci na pondelok dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly oznámil, že bolo zostrelených 59 dronov smerujúcich na mesto. Útok prišiel potom, ako minulý týždeň drony opäť zasiahli jedinú ropnú rafinériu Moskvy. Slovinský cyklista Tadej Pogačar prvýkrát v kariére triumfoval na pretekoch okolo Švajčiarska. Zvíťazil aj v záverečnej 5. etape a svoj náskok v celkovom poradí pred Ekvádorčanom Karapazom zvýšil na vyše 6,5 minúty. Tretia priečka v konečnom hodnotení patrila Čechovi Matiasovi Vackovi.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú v Košťanoch nad Turcom, stala sa na hlavnej križovatke, no a v smere do Martina treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pozor aj na cestárov, opilujú stromy pred Jablonicou v smere zo Senice. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Jamníku v smere do Odorína, na diaľnici pred tunelom Branisko v smere z Prešova a pred Kamenicou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Na hliadke si dajte pozor na viazde do Malaciek z Kostolišťa, v Považskej Bystrici na Jánskej smere na Kuzmányho a v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysucou. Pozor na hliadku aj v Klubine a táto stopuje v smere do Starej Bystrice. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Páči sa vám tento Michael Patrick Kelly? Run Free 6.48. Dnes ráno sme odštartovali Hemendex skrývačku. Naša myška si plní detské sny a namiesto toho, aby sa skrývala niekde v byte, v dome, na záhrade, tak sa skrýva niekde na Slovensku. Jej územie na skrývanie je celá naša krajina, každý deň sa skrie niekde inde a vašou úlohou je ju nájsť. Tak si zahrajeme schovku aj v dnešnej top 3. Myška, pozdravujeme ťa. Kam?
1: Nepoviem, aha, ale môžem dať príhodu do top 3.
0: Daj.
1: Nie som na ňu pyšná, ale hold, taká je situácia. Stalo sa to. Hrávali sme klasicky so Segrou schovku a Segra je mladšia. A väčšinou sme sa schovávali pred rodičmi a raz som jej tak povedala, že poď tu pod posteľ, ja ťa tu zavriem a tu ťa určite nenájdu.
0: A nenašli.
1: No, nikto. Ja som na ňu potom trošku aj zabudla. No.
0: A to je tá ako správna schovka. Vieš, keď to dohráš až do večera.
1: Tam. Nie je tam až dodnes, takže nie som až taká hrozná sestra, ale bola tam trošku dlhšie, ako býva zvykom a dodnes mi to vyčíta.
0: Ale vyhrala tú schovku. Ja mám tiež jeden podobný lifehack. Ja som odchovaný na knižke a potom aj na televíznej rozprávke Dovidenia Zuzanka. Tá Zuzanka, to bol taký príbeh dvoch škôlkárov, prišla za Ivankom na záhradu, oni sa tam hrali schovku a nevedeli ju nikde nájsť. Hľadali ju po celom meste, hľadali ju všetci obyvatelia tej ulice a ona bola skrytá v psej búde, takže ak chcete naozaj kvalitnú schovku a chcete, aby vás naozaj nik nenašiel, skúste psiu búdu. My sme sa to hrávali na záhrade s malou Matušicovou. Napriek tomu, že sa do tej psej búdy nezmestila, tak sme sa hrali, že sa tam skrýva a že ja som ju do večera nenašiel.
2: To je výborný tip, Marek. Ja teraz vidím všetkých našich poslucháčov, ako chodia po Slovensku a v každej psej búde hľadajú našu Myšu.
0: Inak toto nie je indícia psia búda, ale Myška, ako tip, to nie je zlia, že?
1: Vôbec nie, mne to pripomenulo moje detstvo, kedy moja babka mala aj prasiatka a trikrát hádajte, kde som sa schovávala.
0: Trikrát hádajte, kam sa skrýla Myška dnes ráno.
2: Áno, Hemendex skrývačka je od dnes každé ráno na Exprese a dnes sa spolu s vami hráme na schovávačku aj v top 3. Hľadáme top 3 príbehy o vašich detských skrývačkách, bunkroch a možno aj skrytých pokladoch.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612

0: 6.55, o 5 minút bude 7. I'll be missing you. To nehovorím ja tebe, Pali. To spieva Puff Daddy a Faye Evans. I'll be missing you. Ak tomu dobre rozumiem, Pali, tak rozpočet budeme schvaľovať na jeseň, ale hádajú sa o rozpočte už teraz.
1: No jasné.
0: No tak poďme na to, viac vo veľkých správach o 7.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Spolu s rozpočtom bude koalícia podľa ministerky Sakovej riešiť na jeseň aj prorastové opatrenia, vrátane daňovo-odvodového zaťaženia a avizuje aj pokračujúcu energopomoc.
4: Celá Európa aj celý svet sa momentálne borí s vysokými cenami energie, s vysokými cenami ropy a plynu.
3: Ale aj futbal bude témou, suverené víťazstvo Španielov aj ďalší bod pre Kap Verdy. Nezabudneme ani na prebiehajúce majstrovstvá sveta vo futbale.
2: Veľké správy na Expresse už o 7.
5: Len sa smej.

0: takto sa z Expressu usmievame na pondelkové ráno, je 6.58. Dnes sme odpálili Hemendex skrývačku, naša myška sa skrýva hoci kde na Slovensku a vy ju môžete hľadať. Vy nám posielate síce, že kde si myslíte je, ale my ju potrebujeme nájsť fyzicky. Indície nájdete na našom Instagrame a jedna indícia je aj na našom webe Express.sk a my budeme myšku hľadať aj po 7.
1: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Hlas má pri budúcoročnom rozpočte podmienky. Liberáli kritizujú, že štát nešetrí na sebe.
5: Pred voľbami to bude absolútne rozdávačka.
4: Prvé rokovanie medzi Iránom a USA vo Švajčiarsku sa skončilo. Teherán hovorí o pokroku. Dnes spočiatku jasno, neskôr opäť vysoké teploty až do 34 stupňov Celzia. Je 7 pri veľkých správach. Pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Medzi prorastovými opatreniami bude podľa Denisy Sakovej aj daňovo-odvodové zaťaženie. Bez ďalších podrobností to uviedla s tým, že koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Opozícia ju kritizuje, že nedokáže povedať nič konkrétne. Vláde vyčíta, že rastú výdavky štátu a ten na sebe nijako nešetrí.
7: Ministerka hospodárstva Denisa Saková v teatri povedala, že hlas bude trvať na zachovaní sociálnych výhod, akými sú napríklad 13. dôchodky. Zároveň potvrdila, že energopomoc bude pokračovať aj na budúci rok.
8: Áno, vzhľadom na to, že máme krízu na Blízkom východe, ktorú nikto nepredpokladal a v rámci geopolitického vývoja nastala, tak nie len my, ale celá Európa aj celý svet sa momentálne borí s vysokými cenami energie, s vysokými cenami ropy a plynu.
7: Saková dodala, že je to ich podmienka pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Pri tvorbe rozpočtu pôjde podľa lídra SAS Branislava Grlinga o veľké rozdávanie peňazí pred voľbami.
5: Potom, ako sme teraz zažili takú veľkú politickú korupciu, pri tom, keď sa schvaľovalo vyjadrenie dôvery vláde a videli ste, že jednotliví poslanci budú veľvyslancami, že tam rodiny príslušníci sú na nejakých inštitúciách, tak podľa mňa schvaľovanie rozpočtu bude normálne taká bratovražebná vojna v rámci koalície.
7: O zákone roka bude Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Podľa šéfa národniarov vyrovnaný rozpočet nie je možný. Apeluje na to, aby sa štát nebál adresne si požičať peniaze a využil ich na dobudovanie diaľnic. Predseda hlasu Matúš Utajštok nerozumie tlaku, aby sa štátny rozpočet schvaľoval v septembri, povedal to v televízii JOJ.
9: Ten rozpočet sa vždy schvaľoval na októbrovej respektíve novembrovej schôdzi. My máme množstvo vecí, o ktorých potrebujeme v rámci toho rozpočtu sa baviť.
7: Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča, septembrový termín nemá logiku.
10: Určite má niečo za ľubom a mne sa najviac páči taká parlamentná teória, že chcú zavrieť Migala za podvody a chcú ho zavrieť ešte pred tými župnými voľbami. A chcú teda tým pádom mať schválený rozpočet, už potom tie iné veci, ktoré by prichádzali, už nebudú také odkázané na tú väčšinu v parlamente.
4: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec. Prvé kolo rozhovorov medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe sa skončilo. Obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Rokovania majú vo Švajčiarsku pokračovať po zvyšok týždňa.
7: Teherán a Washington sa dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine. Zriadili aj komunikačnú linku, aby sa zabránilo nedorozumeniam alebo incidentom v Hormuzskom prielive a zaistila bezpečná plavba. USA sa k vyhláseniu zatiaľ nevyjadrili. Rozhovory znamenajú začiatok 60-dňového diplomatického procesu, ktorého cieľom je dosiahnutie trvalej dohody o vojne s Iránom. Diplomatické rokovania však naďalej ohrozujú boje medzi Izraelom a Iránom podparovanom milíciou Hizballah v Libanone. Prvé kolo sa v nedeľu začalo v napätej atmosfére potom, ako Tehrán oznámil, že znovu uzavrel Hormuzský prieliv a americký prezident Donald Trump zopakoval svoje výrážky, že by mohol obnoviť útoky na Islamskú republiku.
4: Vodiči už jazdia po dokončenej križovatke D1 a D4 pri Bratislave. Križovatka je súčasťou rozšíreného vyše 3,5-kilometrového úseku D1 Bratislava-Triblavina. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 výrazne podľa rezortu odľahčuje dopravu v hlavnom meste. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že táto stavba patrí síce dĺžkou k tým najkračším, ale zložitosťou k najťažším.
11: Zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slávnostným spriaznením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre spriaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
4: Vďaka tejto križovatke podľa rezortu dopravy zmizne z mesta 10 000 aut denne.
7: Nové pravidlá o obmedzení sociálnych sietí pre mladých sú iba o zákazoch. Marek Madros IPčka povedal, že mentálne zdravie detí a mladých nie je téma, pri ktorej sa môže spoločnosť spoliehať, že si ju jednotlivec vyrieši sám. Nová legislatíva by mala v praxi priniesť kategorizačný systém, na základe ktorého bude môcť rodič, učiteľ či ktokoľvek iný problém mladého človeka zaradiť a postupovať podľa daných krokov. Prípady bude potom individuálne riešiť krajský alebo celoštátny tím.
12: Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. Máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti. Nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
7: Rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva plánujú zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov. Mladí od 16 do 18 budú podliehať chránenému režimu.
13: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Ďalší bod futbalistov Kap Verda je zaváhanie Belgicka s Iránom. Nedeľa priniesla ďalšie 4 zápasy svetového šampionátu vo futbale. Belgičania nestrelili Iránu ani gól, remizovali 0-0. Navyše dohrávali po červenej karte pre Engoju 10. Kap Verdy majú ďalší bod za druhú remizu na turnaji. Tentoraz hrali 2-2 s Uruguayom. Španieli zvíťazili nad Saudskou Arábiou 4-0, pričom vyhrávali 3-0 už po 24 minútach. Dvakrát sa presne trafil Mikej Oyarzabal. Nový Zéland prehral s Egyptom 1-3. Dnes budú v akcii Argentína proti Rakúsku, Francúzi nastúpia proti futbalistom Iraku, po polnoci Nóri proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
13: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinelé na severe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť opäť aj intenzívnejšie. Veľmi teplo, lokálne dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov Celzia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach, Šaci aj Krásnej smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. Nová nehoda pribudla na Homolke smere do Hornej Poruby. Staršiu dokumentujú v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke, no a v smere do Martina treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Cestári opiľujú stromy pred Jablonicou smere z Osenice. Pozor aj na prekážky na diaľnici za Voderadmi v smere do Trnavy, tam sa pri ceste pasie vysoká zver, a v Nitre na výjazde zo severného obchvatu na R1 do Bábu je odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Radar aj hliadku hlásite na výjazde zo Sládkovičova do Galanty a merajú aj na diaľnici pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby aj na výjazde do Michaloviec z Vinného. Pozor aj na policajné kontroly, a to za Zohorom smere do Lozorna, a toto je ďalšia.
15: Nahlási policajtov v Malackách na Továrenskej pri STKčke smerom do centra.
14: Ďakujeme pekne, zastavujú aj za Pernekom smere do Malaciek, v Topoľčanoch na Štúmerovej to berú smere von z mesta, v Streženiciach smere do Púchova, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Továrnom smere do Sedlísk je posledná hliadka. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pondelok ráno sa v Hemendexe hráme na schovku, naša myška sa niekde skryla, hľadajte ju. Dobré ráno, je 7:09.

0: Kto nám lepšie mohol na Expresse rozbehnúť pondelkové ráno ako John Bon Jovi a You Give a Love Bad Name, je 7.15, presne 4.08. Nechce sa vám možno cez víkend variť, vymýšľať program v tej horúčave? Mám tu pre vás jeden tip, nájdite našu Myšku a ona vám dá wellness pobyt.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
2: Kto ma prvý nájde a prihovorí sa mi, ten získa víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, v štvorhviezdičkovom hoteli pre dve osoby s plnou penziou, neobmedzeným wellnessom.
0: Paráda.
2: Taká bola výzva. A neuveríte, mňa pred malou chvíľou našli.
0: Neverím, už?
2: Už, presne tak, a to som ešte ani nedala moju obľúbenú indiciu, ale ja si ju potrebujem zahrať. Marek, prosím, zahraj tú moju.
0: Horký, že slíže, takže tvoja rodná.
2: Presne tak. Som v mojej rodnej Nitre, v parku, v takom domčeku. A našla ma tu moja menovkyňa. Koho hľadáte? Mišku hľadám. Myslíte si, že som to ja? Poďte sem ku mne.
0: Ja som tam počula nejaké detské hlasy. To bola celá rodina, ktorá ťa našla v parku.
2: Presne tak. Bola to Miška, moja menovkyňa, s deťmi práve ich brala do školy a povedala, že deti už musia ísť do školy pešo, lebo to skrátka nestíhajú. Priority sú priority a ona chce ísť do wellnessu. A neuveríš, tesne po nej, asi 3-4 minútky, prišla ďalšia baba, ktorá ma teda našla.
0: A kde si bola presne? Áno. Povedz presne, kde si bola. Asi.
2: V parku, v Nitre, v takom detskom domčeku. Má niekoľko podlaží, takže my tu ostávame. Je to náš víkendový wellness pobyt. Toto.
0: Inak my sme mali indície aj na našom webe, aj na Instagrame. Jedna z tých indícií bola Pribina. Pribináčik, tak možno aj podľa toho ťa našli, ak ste študovali aj náš web. Samozrejme tie tipy, že Nitra nám chodili od skorého rána, ale tá prvá bola Miška a Miška to dnes vyhráva. Víkendový wellness pobyt my blahoželáme, samozrejme, a to bude pre tú celú rodinku, ktorá ťa našla v tom parku, hej?
2: No vraj, mama, otec pôjdu a mama, deti otec. Podľa zásluh.
0: Deti sa môžu pozerať. A ty už teraz sa ideš vycikať, daraňajkovať a ideš sa skrývať niekam po Slovensku na zajtra?
2: Zajtra, samozrejme, budeme v inom meste, na inom mieste a neprezradím viac. Treba počúvať a treba sledovať naše sociálne siete.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Expresse.sk.

0: 7.20, dobré ránko z Hemendexu. Zamýšľam sa, nebola predchodkyňa tejto skladby od Leony Don't Worry náhodou Zahoď starosti?
1: Určite áno. Ďakujem. Áno, toto je vlastne cover verzia. Áno.
0: Ja som si to aj myslela.
1: Najprv bolo Zahoď svoje starosti, potom Don't Worry, Be Happy od Bobbyho McFerrina a teraz a táto skladba Leony.
0: Výborne, krásne, dobré ráno vám želáme z Hemendexu. Dnes v top trojke sa schovávame, aby sa schovávate. Píšete nám a posielate hlasovky o vašich zážitkoch zo schoviek. A Matúš si takto spomína na detstvo, ako hrávali s kamošmi schovku.
2: A pamätám si príbeh, kedy kamarát išiel počítať do 50. Jeden išiel na strom, druhý išiel za bytovku, tretí za kominy. Ja som išiel napríklad pod auto, išiel nás hľadať, všetkých samozrejme nás našiel, no jedného toho posledného nenašiel. Prešla hodina, dve, nakoniec sme sa rozhodli, že aj my sa pripojíme k patracej činnosti. Ten kamarát vošiel do koša a tam sa zatvoril. V tom koši medzi tými odpadkami bol 4 hodiny.
0: Mne sa veľmi páči, že zo schovávačky nakoniec vzniklo hromadné pátranie po kamarátovi a 4 hodiny v odpadkoch, akože čo je viac?
1: Inak ja som aj rozmýšľal ten pod tým autom, vieš, že až do momentu, kým to auto neodišlo nad ním, vieš, že tiež
0: že výbor, bol schovaný, výborne.
1: Toto asi radšej ten kôš, to je bezpečnejšie, smradľavejšie, nepohodlnejšie a v tejto horúčave naozaj nič moc, ale ak vás nenajdu, tú schovku ste vyhrali.
0: Výborne, máme tu zo pár tipov na skríše a vy nám dajte vedieť na 0905 612 612 vaše zážitky s touto detskou hrou so schovávačkou.
1: Nechcem strašiť, ale mali by sme si trošku vážiť tieto teploty, ktoré sú, pretože sa oteplí koncom týždňa, už som tam videl 37 a viac. A koľko bude dnes, Pali?
3: 34 iba.
1: No.
3: 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptová, Spiš okolo 27 stupňov, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, opäť teda veľmi teplo a lokálne aj dusno. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Svedeckú výpoveď by mal absolvovať niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Prvé kolo rozhovorov Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe sa skončilo a obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to v noci na dnes sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku reserovú stratila 19-ročná Slovenka v 5 etapách celkovo vyše 37 minút. Jej najlepším umiestnením na okolo Švajčiarska bola 22. pozícia v sobotnej časovke.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
13: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci aj v Krásnej smere do centra, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na konci Lamačskej smere na Patrónku a v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej smere na Nadjazdovú. Staršiu dokumentujú na Homolke smere do Hornej Poruby. Pozor na prekážky na R1 za Nitrou smere do Bábu, tu sú v pravom pruhu odstavené 2 osobné autá za sebou. Radary merajú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere do Rakúska, na výjazde zo Sládkovičova do Galanty je radar aj hliadka. Merajú aj v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovskú a na vjazde do Michaloviec po Zvyšoviec. Na hliadky si dajte pozor za Zohorom smere do Lozorna, na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, potom v Malackách ešte aj na Továrenskej smere do centra, za Pernekom smere do Malaciek, v Bratislave na Slovnavskej Toberu smere do centra, pred Čečejovcami je hliadka smere z Košíc, ďalšia je priamo v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na diaľnici stopujú pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Továrnom smere do Sedlísk. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex.

0: keď budeme v tejto Sahare naposledy vydychovať, tak aspoň povieme názov interpreta Joe. To bude posledné naše slova. Joe. End of beginning v Hemendexe. O minútku bude 7:30. Chlapi, a vy ako hlasno dýchate v tom období mesiaca?
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
2: Hlasno. Je to úplne jedno, ako hlasno, je to jednoducho hlasno. Vy sa smiete, ale tieto naše hormonálne výkyvy ženské, to je jedno...
0: O tom hovoríme, aha.
2: To je jedno peklo pekelné a my ho musíme zažívať a prežívať každý mesiac.
0: Súcitíme s vami. Uh-huh. Simona First a Joe Trendy v najnovšej epizóde Vzťahy SRO otvárajú poučné okienko, do ktorého by teraz mal nahliadnúť každý z nás.
3: Niekto to má menej, niekto to má viacej. Hej. Ono sa to ešte mení aj po porode, pred porodom. Takže ty môžeš mať rôzne stavy, ale je nezbytné, aby ty si poznal aj tie ostatné cykly. Ty vieš, ako sa volajú tie ostatné?
4: Čo to ešte viac toho? To je neuveriteľné. Počujete, vy máte toľko sviatkov,
3: ako
4: toľko
3: môžeš,
4: cyklov.
3: Ako môžeš prepojiť sviatky s cyklom?
4: Určite,
3: ja som ti povedala,
4: určite,
3: že mám PMS, tak
4: určite v nejakej krajine existuje oslava, keď dievča prvýkrát začne.
3: Áno, je.
4: Mať,
3: áno.
4: No, tak vidíš.
3: A nechápem, že nie aj na Slovensku. Aspoň
4: na Slovensku
3: to...
4: veľa vecí nie je, podľa mňa. Akože...
3: oslavu prvej menstruácie tu máme až tu na konci tohto zoznamu, podľa mňa.
4: Na Slovensku sa sviatky rušia, nie
3: áno,
4: ešte.
3: Áno, akože nemohlo by byť nejaký trvalý sviatok. Čo zrušili tú 7 bolestnú, tak spravme iba jednu bolestnú a máme to.
4: Nie som úplne proti,
3: áno,
4: lebo...
3: Áno, to som rada.
4: Máš ani PMS, takže ja vo všetkom súhlasím.
3: Na tento sviatok by som rada povzbudila aj ľudí, aby svojim ženám darovali či už kvalitné vložky alebo kvalitné tampóny, pretože na Slovensku máme, možno si to neuvedomuje, ale stav aj menštruačnej chudoby. To znamená, že ženy si nemôžu dovoliť pomôcť, ktoré potrebujú hygienické. Uh-huh. Čo je akože naozaj stredovek.
4: Ideme takto vážne na to, hej?
3: Akože povedzme si tak, ako to je, lebo akože to je dražoba jedna.
4: A nie sú nejaké krajiny, ktoré to majú, že zadarmo?
3: Áno.
4: Ale
3: to si dobre uhádol.
4: Slovensko medzi nej asi nepatrí.
2: Slovensko veru nie, ale napríklad Británia alebo Nový Zéland. Teraz neviem, mám sa presťahovať, alebo že...
0: Zostaň.
2: Dobre.
0: Zostaň, ale teraz už vieme, a bolo to aj poučné, že s niekým mávajú hormóny a s nami všetkými mávajú momentálne teploty. Celú epizódu Vzťahov si môžete vypočuť v aplikácii Rejo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Taylor Swift a Opelite. Želáme vám príjemné pondelkové, pokiaľ možno osviežujúce ráno. Je 7.40 a rozdiel medzi Miškou o 6.00 a medzi Miškou teraz je, že vtedy bola taká skrytá, stratená a už je nájdená. Miška, kde si bola, povedz?
1: Som v parku v Nitre pri zimnom štadióne, preto teda aj indícia, ktorá zaznela hneď 6.10, že z majstri, z ktorej dokonca ľudia, ktorí ma našli, týmto pozdravujem Mišku, hneď pochopili, že budem niekde tu v okolí.
0: Ale ako je možné, že ty sa skrieš, ty si bola v takom nejakom domčeku na ihrisku,
1: presne
0: absolútne
1: tak.
0: Absolútne skrytá, akurát očko ti tak vykúkalo cez to kúkátko, že ťa niekto po hodine našiel presne na mieste, kde si sa skrývala v rámci celého Slovenska.
1: Necelá hodina, no lebo ľudia hľadajú a ako sa hovorí, že kto hľadá, ten nájde, a oni išli smerom do školy a hľadali po parku, hľadali, videli, že niečo drevené musia hľadať, pretože iba taká malinká indícia bola na našom Instagrame a vidíš, našli ma.
0: A ešte, že si sa tam zmestila.
1: Vonku v Nitre je absolútne ukážkové počasie na ranný beh, ktorý sa inak deje aj tu v Nitrianskom parku. Môže sa diať aj kadetade po Slovensku, Pali, povedz.
2: Áno, Miška, ja si myslím, že ideálne ráno na takéto športy, pretože potom cez deň už bude poriadne horúco.
0: Počujete tie vtáčiky? Ešte spievajú. Ešte zatiaľ
2: je... Nitrianský park žije. 29 až 34 stupňov dnes očakávame. Na severe Kysuce, Orava, Liptová, Spiš, ale aj hore Hronie okolo 27. Samozrejme k večeru opäť očakávame aj prehánky a môžu prísť aj intenzívnejšie búrky. Pre juhozápad Slovenska platí aj dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Týkajú sa takmer celého nitrianskeho kraja, ale aj okresov Galanta a Dunajská Streda. Výstrahy pred večernými búrkami zas platia pre celý Žilinský kraj, ale aj Bratislavu či okresy Malacky, Banská Bystrica a Brezno. Pri výbuchu v priemyselnej zóne v Katare sa zranilo 54 ľudí, ďalších 18 osôb je nezvestných. K incidentu došlo po opätovnom uvádzaní zariadenia do prevádzky v energetickom komplexe, na ktorý v uplynulých mesiacoch útočil Irán. Americký hokejový útočník Brady Tkachuk bude hrať po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Florida Panthers. Doterajší kapitán Otavy zamieril na Floridu za viacero výberov v aktuálnom aj v ďalších draftoch.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kak to ja padne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, Birel si dám.
9: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
10: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
11: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
12: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7 hodín 46 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Vykavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian, v Košiciach Krásnej smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody stále pribúdajú, prvá je v Bratislave na Armíncovej smere na ulicu Šnajdera Trnavského, ďalšia v Tomášovej pri Biedronke v smere do centra, no a toto je ďalšia.
15: Chcel by som nahlásiť nehodu na výjazde Senci smerom na Pezinok. Hneď na hlavnej ceste hore za výjazdom sa zrazili dve autá a pravdepodobne sa tam asi budú tvoriť kolóny, lebo je to presne v strede.
14: Ďakujeme pekne. V Novom meste nad Váhom pribudla havária na Hviezdoslavovej smere na Malinovského, ďalšia aj za Kotínom smere do Komárna pred hlavnou križovatkou. Na výjazde do Novák sa stala nehoda z Opatoviec nad Nitrou, na výjazde z Túria do Višňového a za Príbovcami smere do Koštian nad Turcom a tam treba rátať aj s kolónami. Staršiu ešte dokumentujú v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej smere na nadjazdovú. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 15. Radary merajú v Ivachnovej smere do Ružomberka, na výjazde z Rimavskej Soboty to berú do Oždian, na diaľnici za Vaštom smere do Štrby a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec je posledný radar. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: Hemendex Express.

0: Ellie Goulding z Expressu, Love Me Like You Do, je 7.51, o 9 minút bude 8. Pozdravujeme do ranných kolón, zápch a horúčav. Tak si teraz vypeckujte aj tú klímu, aj rádio, pretože do začiatku prázdnin zostáva 9 dní a my ich odštartujeme vo veľkom štýle.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Už budúcu stredu, 1. júla od 18. sa námestie pred Eurovea v Bratislave premení na miesto plné hudby, energie a letnej atmosféry. Hlavnou hviezdou večera bude jeden z najúspešnejších európskych DJov v súčasnosti, Ale Farben.
2: Vystúpia ale aj slovenskí interpreti. Ja konkrétne sa teším na Alana Murina. Aj vy sa určite tešíte, ja to viem, a určite chcete vedieť, že či pôjde aj za vami do davu.
3: Keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád.
4: Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
3: Stage diving?
4: Stage diving, že si skočil proste medzi
3: kolenami napred. Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
4: A neláka ťa to nikdy?
3: Lebo ja nejako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
4: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu.
3: Ako...
4: že zrazu spravia ten uhýbací manéver. Vytvorte koridor, letí Alan.
0: Nechcem byť ani, nie som žiarlivý, ale keď ty, Alan Murín, ja, Ema Drobná.
2: Som to čakala, je to v poriadku.
0: Vďaka ktorej naša kolegyňa Vicky už vie, aké je to chodiť v cudzích topánkach.
5: Tvoje čižmy, asi mi ich požičal, lebo som si chcela vyskúšať. A nosíš ich ešte? A
6: čo je správna odpoveď?
5: Že keby... áno, nezhnili nosy, mám ich rada.
6: Áno, nosím ich stále, sem tam a sú to jedny z mojich obľúbených.
5: A vďaka tomu, že som ich mala obotečne.
6: Stále ťa tam cítim v nich.
0: Ema Drobná.
2: Stále ťa v nich cítim je zaujímavé, ale teda o zábavu sa postarajú aj DJ EKG a budú tam aj moderátori Rádia Express.
0: A toto je veľmi dôležité, ak váhate, že či prísť na našu Mega Express Street Party, či prísť, alebo prísť, tak vám poviem niečo. Nie len preto, že vstup bude zadarmo, sa oplatí prísť, ale aj preto, že je to ideálny štart letných prázdnin.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Pondelok ráno si hráme v Hemendexe, pondelok ráno. Monday morning, Melanie Fiona, je 7.59, o minútku bude 8. Dnes v pondelok ráno sme odštartovali Hemendex krývačku a zábava to bola takú hodinku. A potom ste Myšku našli. Ako je to možné, doteraz si neviem vysvetliť, pretože Myška sa skrývala v rámci celého Slovenska. Našli ste ju v Nitre. Viac sa dozviete v Hemendexe po 8.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Bojnickom zámku.
5: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
6: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
7: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Pokračuje súd v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Cyklista Kubišná okolo Belgická celkovo na 7. priečke. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 34 stupňov. Pri správach o 8. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Pred súdca má opäť postaviť bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. V roku 2020 Tóth okrem iného na súde uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová spoločne zosnovali vraždu Kuciaka. Sledovanie novinárov a neskoršia relácia Na pranieri boli podľa neho iba krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka. Na hlavnom pojednávaní v septembri 2022 vypovedať odmietol. Vodiči už jazdia po dokončenej križovatke D1 a D4 pri Bratislave. Križovatka je súčasťou rozšíreného vyše 3,5-kilometrového úseku D1 Bratislava-Triblavina. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 výrazne podľa rezortu odľahčuje dopravu v hlavnom meste. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej Filip Macháček povedal, že táto stavba patrí síce dĺžkou k tým najkračším, no zložitosťou k najťažším.
11: Zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným spriaznením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre spriaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
9: Vďaka tejto križovatke podľa rezortu dopravy zmizne z mesta 10 000 aut denne. Na Kryme zakázali všetkým čerpačkám predávať pohonné hmoty. Tie zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Na sociálnej sieti to oznámil Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov. Podobné opatrenia zavádzajú ruské úrady aj na ďalších okupovaných územiach, okrem iných v Luhanskej oblasti. Problémy s tankovaním majú ľudia v niektorých prihraničných regiónoch či ruskom vnútrozemí.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Na domáceho víťaza Philipsena stratil v 5 etapách celkovo 20 sekúnd. Kubiš sa v 5 etapách umiestnil len raz mimo prvej 20-ky, v druhej obsadil 38. miesto.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Na severe aj miestami prehánky a búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Naďalej veľmi teplo, cez deň 29 až 34. Kysuce, Orava, Liptov 27, na horách vo výške 1500 metrov, okolo 17 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej a Dukliackej smere do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian, potom v Košiciach na začiatku Prešovskej smere z Južného nábrežia a v Košiciach aj v Krásnej smere do centra. Nehody pribudli v Chorvátskom Grobe na Výhone v smere do Čiernej Vody, potom za Majcichovom smere do Zelenča, v Prievidzi na nábreží smere do centra, v Martine na križovatke Palkovičova i Jilomnického, v Banskej Bystrici na Rudlovskej je havária na križovatke pod Obchvatom a pred Plavčom v smere zo Starej Ľubovne skončilo osobné auto mimo cesty. Staršie havárie dokumentujú v Bratislave na Harmincovej smere na ulicu Šnajdera Trnavského, v Tomášovej je havária pri Biedronke v smere do centra, ďalšie je na výjazde z Osenca do Viničného. Zdržíte sa tu. Potom v Novom meste nad Váhom sa stala nehoda na Hviezdoslavovej smere na Malinovského. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Za Chotínom je nehoda v smere do Komárna pred hlavnou križovatkou. Potom na viazde do Novák z Opatoviec nad Nitrou a za Príbolcami sa stala v smere do Koštian nad Turcom. Pridám ešte obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes je to do 15. a v Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke Prišelke nefungujú semafory. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: Hľadajte ma, kde som, ak ste sa niekedy hrali na schovku so svojím dieťaťom, tak viete, že také tie detské schovky, keď vaša ratoles tak privrie očka a už sa vlastne skryla.
9: Po B, spoza gauča trčia nohy, po C,
0: spod vankúša,
9: celý záves sa trasie a ty naozaj netušíš, kde môže byť.
0: A keď náhodou hľadáš už 10 sekúnd, tak je potom to sú také tie detské skrývačky a potom sú skrývačky trošku na štýl hororu. Veronika sa takto, keď bola malá, hrala s kamoškami.
15: Najlepšia skrýša mi prišlo, že v garáži do skrýny by to bolo fajn, tak som sa napchala do toho rohu, koľko išlo. Keďže kamoška tiež nevedela, že kam sa skovať, prišla za mnou a hovorí, posun sa ešte. No tak ja sa ešte viacej natlačila a už nebolo kde, tak mi takže kvoknem si. No a ako som si tak kvokla, tak som zacítila ostrú bolesť a v tom som zistila, že v tom rohu bola opretá taká tá veľká píla, takže môj zážitok bol taký, že som mala pekný rez cez zadok a teda
0: všetci.
15: Dodnes tam mám nádhernú jazvu.
16: Ale zase môžeme s určitosťou povedať, že Veroniku našli hneď. Si myslím,
9: prezradila
16: že...
9: Prezradila sa, no ale čo mala?
0: To nebolo, že Áno, to nebolo.
16: To bolo iné hú.
0: Ale evidentne to bola dobrá skrýša, keďže tam bola tlačenica. Toto prosím, neskúšajte doma, môžeme sa vrátiť radšej k tým detským skrývačkám, schovkám, ako kde ste sa skrýli, alebo kde ste skrýli svoje podklady. O skrývačkách a schovávačkách je dnešná top trojka a my si samozrejme hráme len tie najlepšie hity. Toto je Bebe Rexha a Faithless v Hemendexe. New Religion. Dobré ránko.

0: Pekné pondelkové ráno, Zemendexu je 8.13. Z Lenky, z tej našej sympatickej, ale komotnej, usadenej dámy sa na 3 minúty stala opäť puberta. Blink 182, All the Small Things. Spomienky, čo?
1: Tak, tak.
0: Tak snáď ste si aj vy dobre zadžemovali a rozbehli pondelkové ráno. Aj s Hemendexom ideme za Miškou. O 2 minútky bude 4:09.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: A s vami vôbec nie je zábava. Nejaká hodinka, necelá hodinka a vy ste tú Mišku v rámci celého Slovenska našli. Miška, môžem to už teraz prezradiť. Hej, pozdravujeme do Nitry.
1: Áno, ahojte, som v parku a už nie schovaná, už nájdená. Neuveriteľných 55 minút. A Miška, naša poslucháčka, ma našla, lebo ako sa hovorí, kto hľadá, ten nájde. A môžeme oznámiť, že zatiaľ je to v rámci našej skrývačky rekord, inak práve teraz ku mne bežia ďalší ľudia, ale bohužiaľ,
0: neskoro,
1: ja už som nájdená.
0: Neskoro.
1: Koho hľadáte?
3: Mišku hľadáme.
1: Myslíte si, že som to ja? Poďte sem ku mne. Ako sa voláš?
3: Miška.
1: Miška, to je nádherné meno. Chcete poslať mamu a možno zoberie aj vás na víkendový wellness pobyt so všetkým, čo k tomu patrí?
4: Áno.
5: Áno.
1: Mama, ideš?
3: Áno.
1: Wellness pobyt je tvoj!
3: Ďakujeme, sa veľmi teším. Ináč odhalil to náš syn Matias, ktorý hneď povedal, keď ste dali heslo majstri, že je to Nitra, tak sme rýchlo pozerali telefón a oni to hneď odhalili, že je to v parku. Takže ja mám 7.15 rehabilitáciu, oni idú pešo do školy. A teším sa veľmi, ešte neverím tomu normálne.
1: Jo, normálne, pozrieš to súka, trasíš sa, že?
3: Veľmi. Ja neverím tomu stále, ja sa celá klepem. Vypočítavali, kto tam pôjde na ten wellness pobyt, ešte sme ho ani nevyhrali.
1: Dobre, kto pôjde na ten wellness pobyt? Dohodníme sa.
5: Mamina s tatinou.
1: Zoberieš aj deti?
3: Uvidím, ak budú poslúchať.
1: Takže vy teraz prídete do školy a čo poviete v škole?
6: Vyhrali sme na Expresse.
1: Perfektné. Zaslúži si mama pobyt wellnessovský. Čo všetko pre vás robí?
5: Učí sa s nami do školy, perie, varí, neviem. Dobre varí.
1: Dobre varí, ježiš, mamina. Ešte raz blahoželám. Veľmi sa teším. A vy ste odkiaľ?
3: Z Cabaja.
1: Kde ste prvýkrát začuli teda informáciu, že hráme?
3: Po ceste do Nitry. Kde sme boli? V Novom Cabaji? Asi tak nejak.
1: A išli ste hneď sem, či ako? Aká bola vaša cesta?
3: Išli sme hneď sem, nadávali sme na všetky auta pred nami, ktoré išli pomaly.
1: Ktorá indícia najviac pomohla?
5: Majstri.
3: Lebo my vieme, že si z Nitry a že fandíš hokeju. No a potom už ani podľa toho príbehu odhalili, že to je v tomto hrade určite.
1: Wellness pobyt, nech sa páči.
3: Ježiš, ja sa klepem, ďakujem veľmi pekne. Tak sme to stihli teda, no neverím tomu stále. Asi až kým tam nebudeme, to nebudem veriť.
1: Potom nám odtiaľ pošli
3: určite
1: pozdraví.
3: Áno, určite pošleme.
0: Ja to len dám na pravú mieru. Ten Nitriansky hrad, to nebol Nitriansky hrad, ale taká drevená konštrukcia v parku, hej?
1: Presne tak, v Nitrianskom parku vedľa zimáku. Tak bolo to nádherné. Skrátka, treba nás počúvať, treba sledovať naše sociálne siete a úspech máte zaručený, počuli ste.
0: Miška sa niekde na Slovensku bude ukrývať aj zajtra a ja teraz prezradím prvú indíciu. Nitra to už nebude.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Nie polovicu kráľovstva, ale polovicu srdca sme vám venovali. Z Expressu Michael Schulte, Half of My Heart je 8.19.
1: Bude teplo. Toto by som povedala ja a potom je tu ešte Pali Vrbičan.
2: Potvrdím, 29 až 34, Kysuco, Orava, Liptová, Spiš, ale aj Hore Hronie okolo 27 stupňov. Inak dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Samozrejme, treba rátať aj s prehánkami a intenzívnejšími búrkami dnes na severe. Búrka a mimoriadne silný vietor včera večer lámal v Bratislave stromy a spôsobil komplikácie v doprave. Kanalizačná sieť nestíhala odvádzať vodu z ciest a chodníkov. Miestami padali aj centimetrové krúpy. Silné búrky sa prehnali viacerými oblastiami Slovenska. V okolí Hnúšte blokovali cesty, nánosy bahna a popadané stromy. Ľudia zostali bez elektriny. Ruské letecké úrady v noci na dnes dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly oznámil, že bolo zostrelených 59 dronov smerujúcich na mesto. Útok prišiel potom, ako minulý týždeň drony opäť zasiahli ropnú rafinériu Moskvy. Futbalisti Argentíny dnes nastúpia na svetovom šampionáte proti Rakúsku. Francúzi proti futbalistom Iraku, po polnoci Nóri proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
7: Budeme tam.
6: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. 2 hodiny čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Radošovcami smere do Mokrého Hája, v Nitre na križovatke Kmeťova Pražská a v Bošanoch sa stala havária v smere do Nedanoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na Harmincovej smere na ulicu Šnajdera Trnavského. potom za Majcichovom smere do Zelenča, v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej smere na Malinovského. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Havárie hlásiť aj v Prievidzi na nábreží smere do centra, za Príbovcami smere do Koštian nad Turcom, v Martine na križovatke Palkoviča Jilemnického, v Banskej Bystrici na Rudlovskej je havária na križovatke pod obchvatom a pred Plavčom sa stala smere zo Starej Ľubovne. Cestári pracujú pred Jablonicou smere zo Senice, opilujú stromy a ďalšie pracovisko je pred Krivou smere z Dlhého nad Oravou. Pozor, v Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke Prišalke nefungujú semafory. Radary merajú za Pernekom smere do Malaciek, na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj za Bytčou smere do Považskej Bystrice a merajú aj pred Michalovcami smere z Vinného. Na hliadky si dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma smere do Česka, v Leviciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom smere na Turecký rad, v Košiciach sú na Ukrajinskej smere von z mesta a obojsmerne to berú v Ďurďošíku aj v Dargove. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
7: Hemendex. Radio Express. Welcome.

0: Nico Santos, All Time High, v pondelkovom Hemendexe je presne 8:30 a je tu vôbec niekto, kto si nevšimol, že prišlo leto? Už aj potvrdené včerajším letným slnovratom a horúčavami okolo 35 stupňov Celzia.
1: Hore idú nielen stupne, ale aj sumy a vy v piatok hráte o horúcich 100 000 eur.
0: Tak sa víta leto. 35-ka na teplomery, 50-ka opalovací krém a 100-ka vo vrecku. 100 000, ktoré sa vám ani do toho vrecka nezmestia.
1: Hráte už tento piatok 26. júna a pozor, nebudete potrebovať žiadne heslo. Stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek slovom alebo spôsobom, slovným spojením a 100 litrov na bohatšie leto bude vašich.
0: A to nie je všetko. Máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
1: Prišlo leto a my ho vítame vysokými teplotami a vysokou sumou 100 000 eur a bez hesla.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Morning Disco na Expresse, takto sme rozbehli nový deň, aj nový pracovný týždeň. Topic, tentoraz nie Body, ale I Adore You. Áno, to je iná pesnička. Pletie sa to, ale sú to dve rôzne skladby. 8.39, počúvate Hemendex, želáme vám pekné ráno. Pali, máš dvoch malých oslávencov, ktorých nájdeš dnes v kalendári a voláš ich von z bazéna. Achác, Rozvita, už máte fialové pery, von z bazéna.
1: Správne, čo sa nestane v týchto dňoch? Fialové pery nehrozia.
0: Achácovi a Rozvite. Okrem toho, dnes meniny majú aj Pauli, Paulíny, Eberhardovia a Zajery. Aj sa te bojím opýtať, aké bude počasie dnes.
1: 29 až 34, žiadne fialové pery. Sever Kysuce, Orava, Liptov, spíš okolo 27, jasno až polooblačno, k večer opäť pozor na búrky. Komisár pre deti Jozef Mikloško apeluje na rodičov, aby svoje deti netrestali za známky fyzicky ani psychicky. Zdôrazňuje, že ignorovanie, tichá domácnosť či dramatické zákazy prehlbia priepasť medzi rodičom a dieťaťom. Ropa pokračuje v poklese cien. Cena Brentu sa dostala pod hranicu $79 za barel. Náladu na trhoch ovplyvnilo ukončenie prvého kola rokovaní medzi Iránom a USA. Slovinský cyklista Tadej Pogačar prvýkrát v kariére triumfoval na pretekoch okolo Švajčiarska, zvíťazil aj v záverečnej 5. etape.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
7: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
8: Bača, idem do šopu.
9: Do šopy?
8: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
9: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
8: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
10: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú za Radošovcami smere do Mokrého Hája, za Majcichovom smere do Zelenča, potom v Novom Meste nad Váhom na Hviezdoslavovej smere na Malinovského, stále je to neprejazné a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Nitre sa stala nehoda na križovatke Kmeťová Pražská, ďalšia je v Bošanoch smere do Nedanoviec, potom v Prievidzi na nábreží smere do centra, za Príbovcami v smere do Košťan nad Turcom, v Banskej Bystrici na Rudlovskej je havária na križovatke pod obchvatom a pred Plavčom smere zo Starej Ľubovne je posledná. Pozor aj na cestárov, pred Krivou pracujú smere z Dlhej nad Oravou. Na prekážky si zase dajte pozor na západnej D1-tke za Sencom smere do Bratislavy, tam je odstavená dodávka, zdržíte sa, a za odpočívadlom Zeleneč smere do Senca, tam je na ceste spadnutý taximaják. V Banskej Bystrici je problém na Malachovskej, pobehujú tam po ceste tripci. Radary merajú na výjazde do Veľkých Levár z Malaciek, aj za Malackami smere do Veľkých Levár obojsmerne, potom za Pernekom smere do Malaciek a na diaľnici pred Spiským Štvrtkom smere z Levoče. Pozor aj na hliadky, tie sú obojsmerné a stopujú v Targove aj v Stropkove Sitníku. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: 8.47, toto je Roxette, Sleeping in my car v pondelkovom Hemendexe. Naša myška sa najbližšie 2 týždne schováva po Slovensku. Inak toto nie je zlý tip. Možno ju raz nájdete aj spiacu v aute. V štýle tejto pesničky od Roxette. Vy ju hľadáte a kto hľadá, ten vyhráva. Ako dnes.
1: Top 3 Hemendexu.
2: Vyhráva wellness pobyt, konkrétne dnes to bola myška, ktorá našu myšku našla v Nitre. A my sme sa teda touto schovávačkou a touto témou inšpirovali aj v top trojke. A Paťo je na treťom mieste, napísal nám.
0: My sme kedysi hrali schovky a viete, ako sú také tie studené betónové kruhy a dalo sa to odkryť a tam bol rebrík. Počkať, obrazy v hlave, tam bol rebrík. Samozrejme som sa schoval tam, bolo to cez leto a bolo tam lepšie ako niekde vonku.
2: Studňa, a bola to studňa.
0: Studňa už bola nepoužívaná, výborná skrýša, pretože tam ťa nikto nenájde a môžeš tam vegetiť celý deň.
2: Výborné. Na druhom mieste je Matúš, ten spomína na detstvo, ako sa s kamošmi hrávali na schovku.
3: Ja pamätám si príbeh, kedy kamarát išiel počítať do 50, jeden išiel na strom, druhý išiel za bytovku, tretí za kominy, ja som išiel napríklad pod auto, išiel nás hľadať. Všetkých samozrejme nás našiel, no jedného toho posledného nenašiel. Prešla hodina, dve. Nakoniec sme sa rozhodli, že aj my sa pripojíme k patracej činnosti. Ten kamarát pošiel do koša a tam sa zatvoril. V tom koši medzi tými odpadkami bol 4 hodiny.
0: To je majster svojho remesla.
2: Sa veľmi páčia zatiaľ tieto typy na kreatívne skrýše, hej? Takže pod auto, do smetiaka.
0: Mali sme psiu budu dnes.
2: Do studne, psia buda, super!
0: Inak ideálny hráč schovky je ten, kto je ochotný preto, aby ho nenašli, trpieť. A 4 hodiny trpieť v koši,
2: potichučku.
0: To máš našu pochvalu. Ivka sa hrala na skrývačku so svojimi deťmi.
4: A keďže vždy som ich našla, tak povedali, mamina, teraz sa skrytý. A keďže sme bývali na prízemí, tak ja som vyskočila von oknom, tak som zastrela záclonu a vlastne vrátila som sa vchodovými dverami naspäť domov. A deti ma hľadali. Už som počula cez bytové dvere, že bože, kde je mama, všetko prehľadali, tak nakoniec, teda keď už bolo plač, som im zazvonila a potom sa mi priznali, že ma hľadali už aj v šporáku, v tej rúre, v skrini, proste v šuplíku, kde sa mi dalo, kde by som sa ani neobchala, ale nakoniec to skončilo dobre.
2: Z tohto vyplýva teda, že najlepšia skriša je taká, kde opustíš priestor vlastne, kde sa hráte.
0: Ja sa obávam, že to je proti pravidlám opustiť.
2: Aha.
0: A hlavne, toto prosím vás, hrajte len, keď bývate na prízemí. A keď už opustíte byt, je to proti pravidlám, ste diskvalifikovaní, ale Ivke to stačilo na víťazstvo v dnešnej top trojke. Najlepšia

0: Je 8.56, o 4 minútky bude 9. Michael Patrick Kelly pre všetkých, ktorí sú v týchto horúcich dňoch KO, teda pre všetkých. Máme za sebou premiérovú Hemendex skrývačku a Mišku pozdravujeme do Nitry. Miška, to, že ťa dnes našli, neznamená, že to bola tvoja posledná skrýša. Naopak, my dnes iba začíname.
1: Zapáčilo sa mi schovávať, takže pokračujeme aj zajtra. A viete, kde budeme?
0: Nevieme, povedz, ty povedz.
1: Ani nebudete vedieť. Až zajtra ráno budete počuť indície cez vysielanie Rádia Express a samozrejme aj vidieť na sociálnych sieťach Rádia Express. Tak počúvajte, sledujte a teraz už mi dajte pokoj, idem na kávu.
0: Choď si dať kávičku a potom sa choď skrývať, my ťa zajtra ráno opäť budeme hľadať a začiaľ čo ty sa budeš v najbližších dvoch týždňoch každý deň niekde inde skrývať, my sa budeme 1. júla úplne neskryto zabávať.
2: Bratislava! Are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
4: Express Mega Street Party
2: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
10: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
11: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
12: Prorastové opatrenia chce vláda podľa Sakovej riešiť súbežne s rozpočtom. Futbalisti Španielska a Egypta s víťazstvami Kapverdy opäť bodovali. Dnes jasno až polooblačno a k večeru opäť aj s prehánkami. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Medzi prorastovými opatreniami bude podľa Denisy Sakovej aj daňovo-odvodové zaťaženie. Bez ďalších podrobností to uviedla s tým, že koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v teatri povedala, že hlas bude trvať na zachovaní sociálnych výhod, akými sú napríklad 13. dôchodky. Zároveň potvrdila, že energopomoc bude pokračovať aj na budúci rok.
14: Áno, vzhľadom na to, že máme krízu na Blízkom východe, ktorú nikto nepredpokladal a v rámci geopolitického vývoja nastala, tak nie len my, ale celá Európa aj celý svet sa momentálne borí s vysokými cenami energie, s vysokými cenami ropy a plynu.
12: Pri tvorbe rozpočtu pôjde podľa lídra SAS Branislava Grelinga o veľké rozdávanie peňazí pred voľbami.
15: Potom, ako sme teraz zažili takú veľkú politickú korupciu, pri tom, keď sa schvaľovalo vyjadrenie dôvery vláde a videli ste, že jednotliví poslanci budú veľvyslancami, že tam rodiny príslušníci sú na nejakých inštitúciách, tak podľa mňa schvaľovanie rozpočtu bude normálne taká bratovražebná vojna v rámci koalície.
12: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský. Naživo hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec. 48-ročnú slovenskú turistku na vrchole Kriváňa zasiahol blesk. Pri následnom páde sa poranila na hlave, krvácala z uši a sťažovala sa na bolesť končatín, na ktorých mala popáleniny. Na sociálnej sieti o tom informovala Horská záchranná služba s tým, že prvú pomoc jej poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Keďže v oblasti boli búrky, záchranári k nej nemohli ísť vrtuľníkom, ale po zemi. Pre turistov majú odkaz, aby pri plánovaní túry sledovali predpoveď počasia. Na Moskvu opäť mierili ukrajinské drony, dočasne uzavreli 4 letiská. Ruské úrady tvrdia, že zostrelili takmer 60 bezpilotných lietadiel. Ukrajinci v posledných dňoch zintenzívnili útoky na ruské hlavné mesto a viackrát zasiahli miestnu rafinériu.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Futbalisti Belgicka uhrali na majstrovstvách sveta s Iránom len bezgólovú remízu, dohrávali desiati. Červenú kartu videl vo včerajšom zápase belgický obránca Engoya. Prekvapením dňa bol ďalší bod. Kapverd po remíze 2-2 s Uruguayom, predtým Kapverďania remizovali so Španielskom. Uruguay odohrá posledný zápas skupiny proti Španielom, Kapverdy proti Saudskej Arábii. Španieli tentoraz zvládli rolu favorita a nad Saudskou Arábiou vyhrali 4-0. Nový Zéland prehral s Egyptom 1-3. Najlepšími strelcami doterajšieho priebehu šampionátu sú s tromi gólmi Lionel Messi z Argentíny, Jonathan David z Kanady a Denis Undav z Nemecka.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, opäť veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš okolo 27 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva Alena. 2 hodiny sa aktuálne čaká v kolónach na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysutou. Pribudli aj dve nové nehody. Prvá je na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca a ďalšia za Nižnou Bocou smere do Malužinej. Staršie dokumentujú za Majcichovom smere do Zelenča, potom v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej smere na Malinovského. Tento úsek ostáva neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Nitre sa stala nehoda na križovatke Kmeťova Pražská. V Bošanoch je havária v smere do Nedanoviec, potom za Príbovcami smere do Košťan nad Turcom, v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pod obchvatom a pred Plavčom v smere zo Starej Ľubovne tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári opilujú stromy pred Jablonicou smere z Osenice, pracovisko cestárov hlásite aj pred Krivou smere z Dlhej nad Oravou a v Jakubovej Voli na železničnom priecestí pracujú obojsmerne a tento úsek je neprejazný. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 15. a na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy je odstavená dodávka a zdržíte sa. Radary merajú na viazde do Veľkých Levár z Malaciek, aj za Malackami smere do Veľkých Levár obojsmerne, potom za Pernekom v smere do Malaciek, na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče, aj pred Spiským Štvrtkom smere z Levoče. V Bardejove tam je radar na Starom Blichu smere do Kľušova, potom v Košiciach na konci Herlianskej merajú smere na Sečovskú a na viazde do Slovenského Nového mesta z Borše. Na hliadky si dajte pozor v Lohovci na Hviezdoslavovej pri železničnom priecestí smere do centra. V Nových zámkoch tam je hliadka na Komárňanskej smere do centra, v Líkavke to berú smere do Valaskej Dubovej, za Plešivcom smere do Slavca, za Mokroluhom smere do Bardejova, v Prešove na Košickej zastavujú smere do centra, potom v Košiciach na Americkej triede prišiel ke smere na Prešovskú, obojsmerne to berú v Dargove aj v Stropkove Sitníku a v Humenom na Mierovej smere von z mesta je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásny deň, priatelia moji. Aký ste mali víkend? Teplý. Teplý, čo? Áno, no, to všetci. Tolerujete ešte to teplo, lebo ja som zistila, že v mojom okolí je dosť veľa ľudí, ktorí majú tzv. Intoleranciu na teplo. Ale intoleranciu môžete mať naozaj na všetko, napríklad aj na laktózu, to je teraz také rozšírené. Ale vedci zistili, že intoleranciu môžete mať aj na zvuky. A sú to ľudia, ktorí majú tzv. Mizofóniu a možno, že ju máte aj vy, pretože sú to zvuky žúvania, mláskania, dýchania či týkania hodín. Takže ak patríte k tým, ktorí tieto zvuky tak trochu vytáčajú a neviete si pomôcť, trpíte mizofóniou. To len aby ste vedeli.

0: Počúvate Radio Express, máme 5 minút pred pol desiatou, jeden krásny a veľmi teplý slnečný deň nás čaká a čakajú nás aj rôzne filmové novinky napríklad a tie spracoval môj kolega Kamil Konkol a veľmi sa mi páči, že tam zahrnú aj Toy Story 5, pretože sa priznám, že som tam dabovala, ale už mi zostali len postavy Matiek, takže... Matku tam dávam.
1: Kreslenú matku.
0: Ale vieš, čo už v mojom veku.
2: Piate pokračovanie príbehu hračiek, ktoré je konečne v našich kinách, dostalo od Americkej filmovej asociácie odporúčanie, aby ho decká sledovali výlučne v sprievode rodičov. Pri filmoch Toy Story sa to stalo vôbec prvýkrát. Woody a jeho kamaráti stoja pred novými dobrodružstvami. Na deti však číhajú moderné technológie a odlepiť ich od obrazoviek tabletov nie je vôbec easy. Toy Story 5 je animák pre celú rodinu, mimoriadne vtipný a poučný. Láska na pracovisku. Za vás áno, alebo nie. Lebo Jennifer Lopez skočila do jednej rovnými nohami. Najnovšiu romantickú komédiu s J-Lo v hlavnej úlohe nájdete už teraz na Netflixe. A hoci nedostáva práve najlichotivejšie hodnotenia, raz za čas padne vhod aj takáto naivná romantika. Dvaja workoholici čelia niekoľkým trápnym situáciám, lebo chcú utajiť, že sú do seba. Ale nakoniec aj tak všetko vyjde najavo. Viac dramatické ako romantické sú búrlivé výšiny, ktoré boli len nedávno v kinách. Najnovšie si ich môžete pozrieť už aj na HBO Max. Keď začnete sledovať film, všimnite si hneď úvodné titulky. Vyrobili ich pomocou tzv. Stop motion animácie a použili skutočné vlasy herečky Margot Robbie a jej kolegu Jacoba Elordiho. Film nie je vernou interpretáciou slávneho románu. Na celý príbeh ponúka úplne iný pohľad. Ak vydržíte 136 minút, tak smelo do toho. Viete, ako správne vyhľadávať letenky? A ako sa pripraviť na nečakané situácie počas cestovania doma, ale aj v zahraničí? Skúsený cestovateľ Peter Dosedla rozpráva aj o tom, ako si rýchlo a efektívne poradiť so stratenou batožinou, či ako správne plánovať dovolenku v krajinách, ako je napríklad Omán. Počúvajte a sledujte podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom. Je dostupný na YouTube, ale aj v aplikácii Rejo.
3: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Pozerám, že dnes je medzinárodný deň bez nohavičiek. Pali, to by sme v tomto teple v pohode mohli využiť.
1: Nahráva to tomu. 29 až 34 dnešné teploty. Opäť veľmi horúci deň pred nami. Túto súvislosť som nečakal, ďakujem ti. Kysuce, Orava, Liptová, Spiš okolo 27 stupňov, inak jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. K večeru opäť treba rátať aj s prehánkami, napríklad na severe. Opäť môžu prísť aj intenzívne búrky.
3: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
1: Minister dopravy nominant Smeru Jozef Ráš bude kandidovať ako nezávislý na primátora Bratislavy. O ďalší mandát sa bude uchádzať aj súčasný primátor Matúš Valo. Medzi prorastovými opatreniami bude podľa Denisy Sakovej aj daňovo-odvodové zaťaženie. Ministerka hospodárstva Zahlas to bez ďalších podrobností uviedla s tým, že koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Aktuálnym témam aj politickej situácii sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec. Čína zaviedla vývozné obmedzenia voči 10 americkým spoločnostiam. Ide o firmy pôsobiace v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Opatrenia nadobúdajú platnosť od pondelka.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Kto ja spadne to fakt?
5: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
8: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Slečna pohrdavá. Vieš, že žijete?
11: Mohla by pohrdavosť umrieť hladom, keď má na tanieri vás taký kus mesa. Zdvorilosť totiž sama od seba mení sa na pohrdanie, len čo sa priblížite.
12: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
13: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 9 hodín, 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. Stále čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudla aj nová nehoda, stala sa v Rástočne v smere do Handlovej. Staršie dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, zdržíte sa. V Novom Meste nad Váhom na Hviezdoslavovej smere na Malinovského je úsek po nehode neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďalšie havárie hlásite v Bošanoch smere do Nedanoviec, v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pod obchvatom, potom za Nižnou Bocou smere do Malužinej a pred Plavčom smere zo Starej Ľubovne. Cestári pracujú pred Jablonicou smere zo Senice, opilujú stromy, rovnako tak aj za Rákošom smere do Slanca a pracovisko cestárov hlásite ešte aj v Jakubovej Voli na železničnom priecestí obojsmerne a tento úsek je neprejazný. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 15. Radary merajú na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na diaľnici pri Vodiradoch smere do Senca. Na D1 aj za Považskou Bystricou smere do Bytčem, na R2 pri Detve smere do Kriváňa, aj pred Tomášovcami smere z Mýtnej, pred Rimavskou Sobotou tam je radar smere z Veľkých Teriakoviec, na D1 za Spiským Štvrtkom smere do Levoče, v Bardiove merajú na Starom Blichu smere do Kľušova a za Ďurďošíkom smere do Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Stupavy z Bratislavskej Devínskej Novej Vsi po starej ceste, potom v Bratislave na prístavnej smere do centra, v Kremnici na hlavnom ťahu smere do Bartošovej Lehôdky, v Likavke je hliadka smere do Valaskej Dubovej, ďalšia je v Pincinej smere do Nových Honov, za Plešivcom to berú smere do Slavca, v Smižanoch na Mlynskej obojsmerne, v Košiciach sú v Šacích smere do centra aj na triede KVP pred mostom.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
7: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
8: Bývalý siskár Peter Todt vypovedá pred súdom v kauze Kuciak. Minister dopravy Ráž oficiálne oznámil kandidatúru na primátora Bratislavy. Horúčavy nepoľavia, aj dnes nás čaká vlna búrok. Bolo 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Peter Todt sa rozhodol vypovedať v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Bývalý novinár a príslušník SIS na špecializovanom trestnom súde v Pezinku povedal, že chce vypovedať, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Uviedol, že z obžalovaných pozná len Mariana Kočnera. Alenu Žužovú poznal iba cez aplikáciu Tríma, cez ktorú s ňou komunikoval. Todt vypovedal aj v roku 2020, kedy vyhlásil, že za vraždou novinára je Marian Kočner. O dva roky neskôr naopak odmietol vypovedať pod vplyvom toho, že krátko potom, ako sa stal Daniel Lipšič špeciálnym prokurátorom, mu bolo vznesené obvinenie v kauze nelegálneho sledovania novinárov. V kauze Kuciak sú už právoplatne odsúdení vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo, ako aj sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško. Predseda Hlasu Matúš Šutá Eštok nerozumie tlaku, aby sa štátny rozpočet schvaľoval už v septembri. Uviedol to v televízii Joj s tým, že budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov.
10: Ten rozpočet sa vždy schvaľoval na októbrovej, respektíve novembrovej schôdzi. My máme množstvo vecí, o ktorých potrebujeme v rámci toho rozpočtu sa baviť.
8: Podľa predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča septembrový termín nemá logiku.
11: Určite má niečo za ľubom a mne sa najviac páči taká parlamentná teória, že chcú zavrieť Migala za podvody a chcú ho zavrieť ešte pred tými župnými voľbami. A chcú teda tým pádom mať schválený rozpočet, už potom tie iné veci, ktoré by prichádzali, už nebudú také odkázané na tú väčšinu v parlamente.
8: O zákone roka bude Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec. Minister dopravy zabojuje o primátorský post v Bratislave. Nominant Smeru Jozef Ráš ohlásil svoju kandidatúru v jesenných voľbách pri križovatke diaľnic D1, D4, ktorú nedávno dokončili.
12: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra.
8: Do kampane vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou vládneho Smeru. Okrem Ráža sa uchádzajú o post primátora hlavného mesta Matúš Valo, Martin Winkler, Dana Čahojová, Miroslav Heredoš, Zuzana Šubová a Ľubomír Geci.
13: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Hokejoví bratia Brady a Matthew Tkačukovci sa stretnú v jednom týme zámorskej NHL. Mladší Brady sa stal novou posilou Floridy. Bývalý kapitán Otavy zamieril k Panterom výmenou za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte, ako aj voľbu v druhom draftovom kole v budúcom roku. Bradyho starší brat Matthew pôsobí na Floride od roku 2022 a počas 4 sezón pomohol týmu k zisku 2 Stanleyho pohárov. Súrodenci si v uplynulých rokoch spolu zahrali v americkej reprezentácii, s ktorou získali olympijské zlato v Miláne.
13: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne so zväčšenou oblačnosťou, no a častejšie sa vyskytnú prehánky a búrky na severe a strede Slovenska, pričom pre stred platí aj výstraha prvého stupňa pred búrkami. V platnosti aj výstraha pred horúčavami, takže tu máme skôr na juhozápade, je to prvý stupeň, dnes bude 29 až 34 stupňov, sever okolo 27.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Prajem pekný deň všetkým Express vodičom. Krátko po 10. stojíte v kolóne a asi hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Rástočne smere do Handlovej a za Nižnou Bocou smere do Malužinej. Hlásite aj cestárov pred Krivou smere z Dlhej nad Oravou. Pozor, je to v neprehľadnej zákrute. Na D1 za Spišským podhradím smere do Beharoviec blokujú ľavý pruh a opilujú stromy za Rákošom smere do Slanca. Tu treba rátať so zdržaním. Na výjazde do Prievidze Novák pri čerpačke OFV je na ceste rozbité sklo a za Ružomberkom smere do Hubovej sú na viacerých miestach popadané gurtne. Radary ste videli na R1 pri výjazde Hájske, Mladý Háj smere do Serede, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Starej Bystrici smere do Novej Bystrice, Vývachnovej smere do Ružomberka, R2 pozor pred Tomášovcami smere z Mýtnej. Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Levoče. A na záver tu máme ešte hliadky, sú v Perneku smere do Jablonového, pred Sládkovičovom smere z Osenca, v Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, za Zubercom smere do Litovských Matiašoviec, kontrolujú aj v Pincinej smere do Nových Honov, v Jelšave teplej vode smere do centra, za Plešivcom smere do Slavca, v Podolinci smere do Spišskej Belej a ďalšia kontrola je od vás.
15: Chcem nahlásiť policajnú hliadku v Spišských Vlachoch smerom na Krompachy, na konci Spišských Vlach.
8: Kontrolujú aj v Košiciach Šaci smere do centra a za Mokroluhom smere do Bardejova. Tak to je všetko na teraz. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najlepšie hity súčasnosti.
1: Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: Počúvate Rádio Express presne 5 minút pred pol 11. Pozdravuje Barbora Chlebcová a Lost Frequencies takisto. Toto bola ich reality a realita na Slovensku je aktuálne taká, že je dosť teplo, však Dominik. Na mnohých miestach aj nad 30 stupňov to opäť dnes bude.
1: Po celý týždeň dokonca.
0: Celý
1: a zase
0: týždeň.
1: To vyvrcholí cez víkend 37.
0: Uh-huh. A my máme pre vás tiež niečo veľmi hot. Hemendex má svoju skrývačku a Miška beha po celom Slovensku.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: My už tak trochu upodozrievame tú našu Mišku, že sa skrýva pred letom, pretože je veľmi teplo. No, vy, keď ju nájdete, môžete sa zašiť vo wellness centre, takže myslím si, že takáto výmena je veľmi fajn. Najbližšie 2 týždne bude každé ráno schovaná na inom mieste na Slovensku. Indície k miestu, kde sa skrýva, budete počuť každé ráno v Hemendexe a takisto vám ďalšie prihodíme na web express.sk a samozrejme aj na naše sociálne siete. A prvý z vás, ktorý ju na danom mieste fyzicky nájde, tak ten získa víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahŕňa, a teraz pozor, ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na 2 noci pre 2 osoby. Takisto budete mať plné brucha, lebo je tam plná penzia. A samozrejme ten neobmedzený vstup do wellness centra. A keď si myslíte, že ste ju našli, tak sa jej stačí opýtať, že či je naozaj z Expressu. A Miša dnes ráno bola v Nitrianskom parku. Predstavte si, v detskom domčeku, áno. Ona sa tam zmestí, takže bola tam. A do hodiny ju našla jej menovkyňa Miška, ktorá išla s deťmi práve do školy.
3: Koho hľadáte?
4: Mišku hľadám.
3: Myslíte si, že som to ja? Poďte sem ku mne. Ako sa voláš?
4: Miška.
3: Miška, to je nádherné meno. Chcete poslať mamu a možno zoberie aj vás na víkendový wellness pobyt so všetkým, čo k tomu patrí?
4: Áno.
5: Áno.
3: Mama, ideš?
4: Áno.
3: Wellness pobyt je tvoj!
4: Ďakujem, ja sa veľmi teším. Ináč odhalil to náš syn Matias, ktorý hneď povedal, keď ste dali heslo majstri, že je to Nitra, tak sme rýchlo pozerali telefón a oni to hneď odhalili, že je to v parku. Takže ja mám 7.15 rehabilitáciu, oni idú pešo do školy. A teším sa veľmi, ježiš, neverím tomu normálne.
3: Vám normálne, pozrieš to súka, trasíš sa, že?
4: Veľmi. Ja neverím tomu stále, ja sa celá klepem. Vypočítavali, kto tam pôjde na ten wellness pobyt, ešte sme ho ani nevyhrali.
3: Dobre, kto pôjde na ten wellness pobyt, dohodníme sa?
5: Mami na statinu.
3: Zoberieš aj deti?
4: Uvidím, ak budú poslúchať.
3: Takže vy teraz prídete do školy a čo poviete v škole?
6: Vyhrali sme na Expresse.
0: Aj, tak to je krásne. A možno, že sa zašije iba mamina s ocinom. Aj to býva niekedy fajn, keď si takto rodičia spravia chvíľku pre seba. Výher máme ešte 9, takže nemusíte sa báť. Miša sa bude schovávať aj zajtra, tak určite od 6. počúvajte Hemendex.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk. Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
7: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
2: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
7: Skrátka, dopodrobna.
2: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
8: Svet podcastov Power Media. Power Media.
9: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: No tak čo, Domčo, pred akými teplotami konkrétne sa to budeme teda dnes skrývať, alebo aspoň všetci tí, ktorí to teplo veľmi nemusia?
1: 34 stupňov máme dnes najviac, bude to opäť na juhozápade, kde je už teraz veľmi teplo. Hurbanovo, Dudince, 30 stupňov, trošku príjemnejšie.
0: O pol 11, hej? No. Mega.
1: Ale trošku príjemnejšie je v Poprade 22 stupňov, aj Telgard 21, dokonca v Tisinci aj Prehánku mi tu ukazuje na mapke SHM-u. Takže dnes to bude opäť pri jasnej až polooblačnej oblohe, ale postupne očakávame viac a viac oblačnosti a častejšie sa vyskytnú prehánky a búrky na severe a strede Slovenska.
9: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
1: Hasiči zasahovali počas nedele v súvislosti s nepriaznivým počasím, ktoré sprevádzala intenzívna búrková činnosť a silný vietor. Najviac zásahov evidujú v Bratislavskom a v Banskobystrickom kraji. Búrka a veterná smršť s krúpami spôsobili v Košickej zoologickej záhrade veľké škody a doslova vyhnali návštevníkov z jej areálu. Záhradnícke a technické oddelenie od skorého rána pracuje na odstránení škôd. Prvé kolo rozhovorov medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe sa skončilo. Obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Rokovania majú vo Švajčiarsku pokračovať po zvyšok týždňa. Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 5 utrpelo zranenia pri útoku strelnou zbraňou v škole v centrálnej časti Filipín. Páchateľmi sú údajne študenti. Jedného z nich polícia zadržala priamo na mieste. Motív zatiaľ nie je známy.
10: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
11: Koho hľadáme?
10: Kohokoľvek.
11: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
12: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
13: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
14: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
15: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme na cesty, pekný pondelok vám želá Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Martine na križovatke Jilemnického Školská, v Košiciach na Považskej smere na Ondavskú a v Michalovciach na konci Partizánskej smere na Sládkovičovu na moste. Potom ešte v Rástočne smere do Handlovej a za Nižnou Bocou smere do Malužinej. Kolóna na hodinu a pol je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. V Seredi máme cestárov na Bratislavskej smere do centra, pracujú aj pred Krivou smere z Dlhej nad Oravou v neprehľadnej zákrute. Na D1 za Spišským Podhradím smere do Beharoviec blokovaný ľavý pruh a stromy opiľujú za Rákošom smere do Slanca, aj tu rátajte so zdržaním. Veľký pozor na vjazde do Prievidze z Novák, pri čerpačke OMV je na ceste rozbité sklo a za Ružomberkom smere do Hubovej sú na viacerých miestach popadané gurtne. Radary na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Starej Bystrici smere do Novej Bystrice, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, Vývachnovej smere do Ružomberka, na výjazde z Detvianskej Huty do Látok a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Policajti hliadkujú na starej ceste pred Lozornom smere zo Stupavy, v Perneku smere do Jablonového, v Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Vo Vyšnom Kubíne kontrola smere do Dolného Kubína, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Podbrezovej Lopeji smere do centra, v Jelšave teplej vode smere do centra, v Podolinci smere do Spišskej Belej, na výjazde zo Spišských Vlách do Kolinoviec a za Mokrolúhom smere do Bardejova. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Alexa Warrena by sme mohli zhrnúť do jedného slova, alebo dobre, do viacerých, ide mu karta. To sú tri však. Počúvate Radio Express, máme pred 11. Kopec ďalšej skvelej hudby pripravené aj po 11. To máme pre vás a samozrejme nebudú chýbať ani správy s Dominikom.
1: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v Tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Končí ďalší britský premiér. Keir Starmer oznámil rezignáciu. Zomrela mladá slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban-Baránková. Aj dnes horúce počasie a k tomu občasné búrky. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Britský premiér Keir Starmer rezignoval. Na tlačovej konferencii oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra lejbristickej strany. Na čele kabinetu zostane, kým strana v budúcich týždňoch nevyberie jeho nástupcu. Hrozba pre Starmerovú pozíciu výrazne vzrástla po štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield, v ktorých zvíťazil jeho stranícky rival Andy Burnham a získal tak kreslo v parlamente, vďaka čomu sa môže uchádzať o post šéfa lejbristov. Hoci tak zatiaľ neurobil, vo svojom prejave slúbil novú cestu pre krajinu. Jeho spojenci vyzvali Starmera, aby dobrovoľne odstúpil a umožnil hladký prechod moci. Medzi prorastovými opatreniami bude podľa Denisy Sakovej aj daňovo-odvodové zaťaženie. Bez ďalších podrobností to uviedla s tým, že koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Ministerka hospodárstva v teatri povedala, že hlas bude trvať na zachovaní sociálnych výhod, akými sú napríklad 13. dôchodky. Zároveň potvrdila, že energopomoc bude pokračovať aj na budúci rok.
6: Áno, vzhľadom na to, že máme krízu na Blízkom východe, ktorú nikto nepredpokladal a v rámci geopolitického vývoja nastal, tak nie len my, ale celá Európa aj celý svet sa momentálne borí s vysokými cenami energie, s vysokými cenami ropy a plynu.
5: Pri tvorbe rozpočtu pôjde podľa lídra SAS Branislava Gröhlinga o veľké rozdávanie peňazí pred voľbami.
7: Potom, ako sme teraz zažili takú veľkú politickú korupciu, pri tom, keď sa schvaľovalo vyjadrenie dôvery vláde a videli ste, že jednotliví poslanci budú veľvyslancami, že tam rodiny príslušníci sú na nejakých inštitúciách, tak podľa mňa schvaľovanie rozpočtu bude normálne taká bratovská vražebná vojna v rámci koalície.
5: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec. Na Moskvu útočili desiatky ukrajinských dronov. Starosta uviedol, že protivzdušná obrana zneškodnila 80 bezpilotných lietadiel. O prípadných škodách nie sú informácie. Úrady nad ránom uzavrali niektoré moskovské letiská, o niekoľko hodín neskôr už prevádzku obnovili. Športový svet zasiahla smutná správa. Pri večernej nehode v Petržalke zahynula dvojnásobná slovenská olympionička Denisa Hurban-Baránková. Nehoda, ktorá sa stala na parkovisku pred panelákom, mala byť podľa televízie Markíza osudnou práve pre 24-ročnú športovkyňu. Na Osuského ulici hasiči zasahovali po búrke pre popadané konáre. Tí mali muža požiadať, aby preparkoval svoje auto. Jednou z verzií je, že počas toho, ako auto presúval na iné miesto, si pomýlil brzdu s plynom a vtedy narazil do dievčaťa a mladej ženy. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne so zväčšenou oblačnosťou a častejšie sa vyskytnú prehánky a búrky na severe a strede Slovenska. Stále dusno a teploty 29 až 34 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem všetkých vodičov, máme krátko po 11. a nehody sa stali pred Oravskou Jasenicou smere z Oravského Veselého. Za Sabinovom smere do Šarišských Michalian zdržanie obojsmerne a za Zavalelíkmi smere do Košíc Barce skončilo auto mimo cesty. Staršie nehody v Martine na križovatke Jilemnického Školská, za Nižnou Bocou smere do Malužinej a v Michalovciach na konci Partizánskej smere na Sládkovičovu na moste. Kolóna na hodinu a pol je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári opilujú stromy pred Jablonicou smere z Osenice, pracujú aj v Seredi na Bratislavskej smere do centra a v oboch smeroch v Dolnom Trhovišti a v Meražiciach. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. a ideme aj na diaľnicu.
9: Na D1 za Trnavou v smere na Trenčín na 58. kilometri na pravej krajnici je odstavený kamión.
5: Pozor si dávajte aj na viazde do Prievidze Znovák pri čerpačke OMV v smere von z mesta na ceste rozbité sklo. Radary na R1 pri Seredi smere do Šoporne, D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a za Považskou Bystricou smere do Bytče. Na R2 pri Detve smere do Zvolenskej Slatiny, Vivachnovej smere do Ružomberka, pred Bidovcami smere z Ďurkova a v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Dargova. Hliadky na starej ceste pred Lozornom smere zo Stupavy, v Perneku smere do Jablonového. Na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize a rovnako kontrolujú aj pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku. Ešte v Podbrezovej Lopeji smere do centra, za Mokroluhom smere do Bardejova, na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec a posledná hliadka v Bardejove na Priemyselnej smere do Hrabovca. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express.

0: najlepšie hity súčasnosti.
1: Najviac hudby
0: každý deň
1: iba na Expresse.

0: extrémne romantická táto pesnička, veľký hit Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, si ich predstavujem, ako sa k sebe v tom filme túlili. A teraz by som sa nechcela v tomto extrémnom teple k nikomu asi túliť. Zbytočne lepkavé to je, ale keby sa tak na vás nalepili peniaze, to by bolo čo?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Také túlenie peňažné by nikomu, hádam, nevadilo. Veľa tých peňazí pre vás máme. Už tento piatok si môžete vyhrať 100 000 eur, tak to je iná brutalita. V piatok sa nám udiala veľmi zvláštna vec, skolabovala mobilová technika, tak na to si možno dávajte pozor.
3: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč, ja ako som zdvihla predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala, oplatí sa naladiť. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón.
0: Jarka si tak získala len 700 eur, ale zase túto svoju malú výhru a tú veľkú nevýhru berie s veľkou pokorou.
3: Celý deň som mala taký, že som začínala ho tým, že mám ťažký deň, mám ťažké obdobie a vravím si, že nech mi anieli pomáhajú, že prosím, že od srdca si to želám. Ale vôbec to nebolo v tom, že myslieť na nejaké finančné veci. Ja som skôr potrebovala utriasť, aby som bola včas v práci, aby som si všetko dokázala zmanéžovať, postíhať a s takou pokorou som do toho išla a toto by mi naozaj ani nenapadlo, ale ja som si bola vedomá toho, že vy mne voláte.
0: Tak si zopakujme, v piatok budeme volať tiež, po 15. hráme o brutálnych 100 000 eur a to vôbec nie je všetko.
2: Nebudete na to potrebovať žiadne heslo.
4: Presne tak, stačí, ak sa do 10 sekúnd ozvete akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 litrov na leto bude vaše.
0: Tak toto je ponuka, ktorá sa neodmieta.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Včera 10.24 k nám oficiálne prišlo leto a my ho teda značne cítime aj všade. Na koži, na tele, pocitovo.
6: Aj by sa mohlo rozlúčiť s nami, že? Či až takto to nevnímaš?
0: To hovoríš ty, ktorý miluje leto a
6: ale
0: more?
6: Ale nie v štúdiu, v ktorom nie je zapnutá klimatizácia.
0: Dobre, ako bez mučenia sa priznávam, že klimatizácia mi nerobí dobre. Ale
6: a
0: tak
6: dáva mi to zabrať.
0: Trošku pofukuje, cítiš to však?
6: Nie, nič to so mnou nerobí.
0: Dobre, tak ale povedz, aké teda budú teploty, Dominik, dnes?
6: Dnes do 34 stupňov, čiže je to o niečo lepšie, ako sme mali cez víkend. Na severe Slovenska príjemnejších 27 stupňov a má byť jasno až polooblačno. Častejšie sa vyskytnú prehánky a búrky na severe a strede Slovenska.
5: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
6: Peter Tóth sa rozhodol vypovedať v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Bývalý novinár a príslušník SIS na špecializovanom trestnom súde v Pezinku povedal, že chce vypovedať, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Keir Starmer končí vo funkcii britského premiéra aj predsedu lejbristickej strany. Vládu bude viesť dovtedy, kým nebude vybraný jeho nástupca. Len niečo viac ako mesiac po vypuknutí epidémie eboli v Kongu sa počet potvrdených prípadov zvýšil na vyše 1000. Tomuto závažnému ochoreniu v troch provinciách krajiny podľahlo 254 ľudí. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. Účasť v najlepšej štvorke si zabezpečili, keď na záver ligovej fázy Tbilisi v nedeľu zdolali domáce Gruzinky 3-0.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednajte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: O pol 12. pozdravuje na cesty Dominik Matulaj a opäť tu máme nové nehody pred Úľanmi nad Žitavou smere z Radavy a na výjazde do Kráľovian Spárnice na križovatke. Potom v Martine na križovatke Jilevnického Školska pred Oravskou Jasenicou smere z Oravského Veselého, za Nižnou Bocou smere do Malužinej, za Sabinovom smere do Šarišských Michalian zdržanie obojsmerne. Za Zválalikmi smere do Košíc Barce skončilo auto mimo cesty, treba rátať so zdržaním a v Michalovciach na konci Popra Partizánskej smere na Sladkovičovu na moste. Kolona na hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie na výjazde do Ružomerka z Ivachnovej. Cestári opilujú stromy pred Jablonicou smere z Osenice, pracujú obojsmerne aj v Dolnom Trhovišti, v Merašiciach a v Stankovanoch-Rojkove, kde treba rátať aj s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Pozor na odstavený kamión na D1 za Trnavou smere do Hlovca. Na výjazde do Prievidze z Novák pri čerpačke OMV je na ceste rozbité sklo a pred Sklenými Teplicami smere z Hliníka nad Hronom je na ceste spadnutý strom. Radary obojsmerný je v Drietome, potom na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a obojsmerne merajú aj vo Veľatoch. Hliadky pribudli na výjazde z Trenčianskej Teplej do Dubnice nad Váhom, v Starých Horách obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, pred Nemešanmi smere zo Spišského Podradia, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Košickej smere von z mesta a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: správy Rádia Express.
1: Pozdravuje Dominik Matulaj, už o chvíľu sa budeme venovať aj týmto témam. Štát pritvrdzuje v boji proti záškoláctvu. Nové pravidlá prinesú úplné odobratie prídavkov pri dlhodobom ignorovaní školskej dochádzky.
2: Rodičia musia spolupracovať a musia pochopiť, že to dieťa do školy musí ísť a keď nie je do školy, tak vlastne jeho práva sú porušované.
1: Potravinári vyzývajú, aby sme v obchodoch nesledovali len cenovky, ale aj pôvod potravín. Vyberať si máme radšej slovenské mäso.
3: Ten celý proces je pod vysokou kontrolou štátnych inštitúcií a naozaj vyprodukovať to najlepšie.
1: No a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec.
0: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party.
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Ministerstvo práce predstavilo zákon proti záškoláctvu. Ak nedôjde k náprave, rodičom na 3 mesiace odoberú prídavky.
6: Žiadna rodina nemusí prísť ani len o jeden prídavok, pokiaľ dieťa bude riadne chodiť do školy.
5: Potravinári apelujú na ľudí, aby pri kúpe mesa nesledovali len cenovky, ale aj krajinu pôvodu.
7: My tu dodržujeme najprísnejšie legislatívne podmienky Európskej únie, aby boli v pohode chované, kvalitne chované, aby netrpali. Toto všetko vieme my deklarovať našich chovov.
5: Lokálne sa vyskytnú búrky, zajtra by mohlo byť aspoň o trochu chladnejšie. Bolo 12 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Minister práce predstavil balík zákonov, ktorým chce riešiť problém so záškoláctvom. Nová legislatíva sa týka aj zneužívania fiktívnej náhradnej starostlivosti a vyplácania sociálnych dávok pre cudzincov z tretích krajín. Podľa Erika Tomáša chcú zmeniť zmýšľanie nezodpovedných rodičov. Zdôraznil, že ak dieťa bude chodiť riadne do školy, o žiadne prídavky neprídu. Viac informácií má Stano Suvák.
9: Už v súčasnosti platí systém, že pokiaľ dieťa riadne nechodí do školy, prídavok nie je posielaný rodičom, ale obci. Podľa ministra práce za hlas Erika Tomáša plánujú tento mechanizmus rozšíriť o druhú fázu.
10: V takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom. A pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o 3 mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy.
9: Dôvodom na krátenie prídavkov bude aj nenastúpenie dieťaťa do školy či škôlky, jeho priestupky v škole, ale aj mimo zariadenia a takisto nespolupráca rodičov so školou. Zmeny v legislatíve podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Tvrdí, že sa od začiatku snažia chrániť deti, ktoré žijú v marginalizovaných komunitách.
11: Keďže dieťa, ktoré žije v rodine, je závislé od rodičov, tak sprísni situáciu hlavne voči rodičom. Pretože rodičia musia spolupracovať a musia pochopiť, že to dieťa do školy musí ísť a keď nie je do školy, tak vlastne jeho práva sú porušované, pretože naozaj dieťa má právo navštevovať školu, bezplatnú školskú dochádzku a právo naozaj sa vzdelávať.
9: Ministerstvo práce pripravuje v tejto súvislosti aj motivačné opatrenia. Jedným z nich je podľa Erika Tomáša zvýšenie dotácie na školské pomôcky pre deti z domácnosti v hmotnej núdzi zo súčasných 33 na 50 eur.
10: Túto dotáciu nedostáva rodič, ale dostávajú priamo škola. A v prípade, ak v škole je viac ako 50% detí z domácnosti v hmotnej núdzi, tak túto dotáciu vlastne dostane škola na všetky deti.
9: Legislatívny balík sa týka aj náhradnej starostlivosti, kedy sú deti rozhodnutím súdov zverované napríklad blízkym príbuzným. Podľa šéfa rezortu práce evidujú viacero prípadov jej zneužívania a preto zintenzívnia kontroly každé 3 mesiace.
10: Pokiaľ orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately zistia, že náhradná starostlivosť neplní účel, respektíve je len fiktívna, okamžite podajú návrh na súd na zrušenie náhradnej starostlivosti a odňatie dieťaťa z takejto fiktívnej náhradnej starostlivosti.
9: Podľa komisára pre deti majú byť pripravované opatrenia, akým si zdvihnutým varovným prstom pre nezodpovedných rodičov. Jozef Mikloško zdôraznil, že si uvedomujú aj riziká.
11: Treba konať a treba nájsť riešenie, ktoré je aj prísnejšie. A samozrejme treba strážiť, to budeme my strážiť takéto situácie, aby sa nestalo to, že dieťa upadne do veľkej chudoby a rodič chce. Ak rodič nechce a dieťa v chudobe, to dieťa je naozaj má istým spôsobom veľmi ťažkú situáciu.
9: Balík zákonov, ktorý rieši okrem záškoláctva aj poberanie dávok cudzincov z tretích krajín, dal minister Tomáš na pripomienkovanie. Na vládu pôjde v auguste a jeho účinnosť navrhujú od začiatku budúceho roka.
5: Nesledujte len cenovky, ale aj pôvod mesa. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva spotrebiteľov, aby v obchodoch uprednostňovali slovenské meso. Komora upozorňuje na desiatky prípadov zadržaného predaja mesa zo zahraničia, a to pre salmonelu alebo pesticídy. Téme sa venuje Martina Pastorová.
12: Predseda SPPK Jozef Šumichrast apeluje na zákazníkov v obchodoch, aby si vybrali radšej slovenské mäso, ktoré podľa nich podlieha neustálej kontrole, až keď splní všetky podmienky, pustia ho na trh.
13: Slovenské mäso neprecestuje x kilometrov, ale naozaj má kvalitný lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysoko kvalitné. Ten celý proces je pod vysokou kontrolou štátnych inštitúcií a naozaj vieme vyprodukovať to najlepšie.
12: Šéf Únie hydinárov Daniel Molnár upozornil, že od začiatku roka bolo v rámci Európskej únie stiahnutých z trhu 237 vzoriek hydinového mesa nie slovenského.
14: Najviac bolo stiahnutých z Poľska 101 prípadov, nasledovala Brazília s 25 prípadmi, Rumunsko s 23 prípadmi, Holandsko so 16, Ukrajina s 15, Francúzsko s 10, Nemecko s 9 prípadmi. V týchto krajinách ten dozor potravinový a tá kontrola hydinového mesa nie je až taká prísna a dostatočná ako je na Slovensku.
12: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sľubuje pri slovenskom mese, že bude zdravé, bezpečné, kvalitné a čerstvé. Podľa riaditeľa Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivana Nemčovského je v identifikácii viacerých parametrov mesa problémová napríklad Južná Amerika.
15: Nevieme dohľadať konkrétne číslo zvieraťa. Nevieme, aké použité boli hormonálne prostriedky, veterinárne liečiva, v akých podmienkach boli chované zvieratá. My tu dodržujeme najprísnejšie legislatívne podmienky Európskej únie, čo sa týka počas ich života, aby boli v pohode chované, kvalitne chované, aby netrpeli. Toto všetko vieme my deklarovať v našich chovoch.
12: Potravinári upozornili, že štatistiky nehrajú v prospech dovážaného mesa. Začiatkom roka bol pozastavený predaj poľskej hydiny pre salmonelu. Rovnaký prípad evidovali v priebehu roka aj v Rumunsku. Tento mesiac našli v českom hydinovom mese zase pesticídy.
5: Predsúd v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice sa vrátil kľúčový svedok Peter Todt. Niekdajšia pravá ruka Mariana Kočnera sa rozhodla vypovedať, pretože chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Bývalý siskár Peter Todt vypovedal, že potom ako na jeseň 2018 zadržala polícia Zoltána Andruškoa, Miroslava Marčeka a Tomáša Saboa, Alena Žužová u neho zisťovala, či Marian Kočner nezačal náhodou spolupracovať s políciou. Todt podrobne vypovedal počas prvého procesu v roku 2020, no v druhom odmietol vypovedať s tým, že by si poškodil vo vlastnej trestnej veci. Bývalý novinár čelí obžalobe v kauze sledovania žurnalistov. Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignáciu. Zároveň končí aj ako líder lejbristickej strany. Svoj koniec ako prvému oznámil dnes ráno kráľovi Karolovi III.
16: Strana si kládla otázku, či som najlepší možný líder do budúcich parlamentných volieb. Odpoveď som počul a prijal som ju s cťou. Každé rozhodnutie, ktoré som kedy urobil, bolo pre krajinu, ktorú milujem na prvom mieste. Preto som odstúpil z vedenia lejbristickej strany, o čom som dnes ráno oboznámil aj kráľa. Na poste premiéra zostanem, kým nebude voľba nového predsedu ukončená.
5: Na poste premiéra tak Starmer zostane až do septembra, kedy ho nahradí nový predseda lejbristickej strany, ktorý vzíde z volieb začiatkom júla. Pravdepodobne sa ním stane bývalý minister a donedávna starosta veľkého Manchesteru Andy Burnham. Kritici výmenu označujú za príliš pomalú. Starmerovho odstúpenie už včera naznačil americký prezident Donald Trump, a to na sociálnej sieti, pričom ho vinil zo zlyhania v otázkach migrácie a energetiky. Starmer je šiestým končiacim premiérom Veľkej Británie za uplynulých 10 rokov. Už o chvíľu sa aktuálnej politickej situácii na Slovensku budeme venovať v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude nezaradený poslanec zo strany Vidieka Roman Malatinec. Dnes ešte hrozia prehánky alebo búrky najmä na severe a strede Slovenska pri teplotách do 35 stupňov. Zajtra by mohlo byť o niečo znesiteľnejšie počasie, pretože už by nemalo byť dusno. Mierne sa ochladí, ale naozaj mierne, maximálne do 34 stupňov. Na severe Slovenska to možno bude okolo 27-28 stupňov, ale zostane jasno až polooblačno, prehánky a búrky len ojedinele.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň pozdravujem aj na cesty. Nehody sú v Prešove na križovatke Rusínska, Lesík, Delostrelcov. Pred Úľanmi na Žitavou smere z Radavy, pred Oravskou Jasenicou smere z Oravského Veselého, za Nižnou Bocou smere do Malužinej a za Valelíkmi smere do Košíc barce skončilo auto mimo cesty, aby sa tu zdržíte. Zdržíte sa aj v kolóne, a to asi hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári opilujú stromy za Nitrou smere do Veľkého Lapáša a s kolónami rátajte v Stankovano-Hrojkové obojsmerne. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Radary v Bratislave na Rožňavskej prišielke smere von z mesta, v Drietome obojsmerne, vo Veľatoch obojsmerne a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Hliadky na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede smere do Kútnik, v Dubnici nad Váhom pred Prejtou smere z centra. Vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Košickej smere von z mesta a na výjazde do Kapušian z Lady. Odo mňa všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Takto znie vydarené leto.
18: A takto radosť z našich výhier.
19: To je odpadne, to fakt?
18: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
17: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
18: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
17: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
20: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
17: A bez hesla.
8: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Vláda dostala od parlamentu dôveru, požiadala však o ňu až 8 mesiacov po termíne. Nie je to hanba? A na akých opatreniach na zníženie dlhu a rastu našej ekonomiky vlastne pracuje? Prichádza po lete do úvahy aj rekonštrukcia vlády? Huliakovci v parlamente zablokovali pre spor zo SNS návrh smeru na zrušenie voľby poštou a snažia sa presadiť aj zmeny v Šimkovičovej fonde na podporu umenia. Dohodnú sa napokon zo SNS a s koalíciou a podporia Robertovi Ficovi opäť zmeny v trestnom poriadku, ak sa naposledy ich predseda sťažoval, že ich v koalícii oklamali? A ako sa strana Vidieka chystá do najbližších volieb? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky aj podpredsedom strany Vidieka Romanom Malatincom. Pán Malatinc, dobrý deň, vitajte u nás.
22: Pekný a horúci deň prajem.
21: Veru, horúci. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu. No, ak dovolíte, poďme rovno na vec. Vláda 8 mesiacov akoby po termíne požiadala Národnú radu Slovenskej republiky pre náš vysoký dlh, ktorý teda dosiahol historicky najvyššiu úroveň až takmer 61,5% hrubého domáceho produktu, čo je približne 84 miliard eur. Tak teda vláda napokon požiadala parlament o dôveru. Pán Malatinec, bolo to celé dôstojné, ak na to vládu musel vyzvať až Ústavný súd Slovenskej republiky?
22: Dobrý deň ešte raz všetkým. No, v prvom rade za stranu Vidieka musím povedať, že sme boli pripravení, kedykoľvek by premiér predložil a požiadal o dôveru vlády do parlamentu, tak sme boli pripravení podržať túto vládnu koalíciu s tým, že je pravda, aby aj posluchači by pochopili v tom, že nikde nie je prikázané, aby niekto donútil premiéra tejto krajiny predložiť, respektíve termínovo, aj keď tam písalo, že bezodkladne a tak ďalej.
21: No, ústavný súd to teraz vysvetlil, že áno.
22: Keby som ja bol premiérom krajiny, tak určite, keď to mám bezodkladne, tak to podám, nemám s tým problém. A je istota, že tú vládnu koalíciu má podporenú 78 poslancami.
21: Veď práve.
22: Takže pre nás je to otázka skôr na premiéra a na úrad vlády.
21: Rozumiem, ja sa pýtam samozrejme len na vaše stanovisko aj v tej súvislosti, že pán prezident republiky pár mesiacov dozadu doslova vyhlásil, bolo by to v celku aj veľkou hanbou, ak by nakoniec vláda, ktorá sa bráni takémuto aktu, musela požiadať Národnú radu vyslovene dôvery z dôvodu, že jej to prikáže alebo rozhodne Ústavný súd Slovenskej republiky. No tak prezident to označil trošku za hanbu. Súhlasíte
22: za nás sme boli pripravení, kedykoľvek by pán premiér požiadal o dôveru, aby sme túto vládnu koalíciu podržali.
21: No dobre, tak to uzavrime tým, že
22: Ja tá neviem. Otázka je asi smerovaná na smer, ano, a na tak, premiéra tejto krajiny, lebo to... ja nebudem komentovať kroky pána premiéra. Keď ja by som to, ja som vám povedal, že ja by som to urobil určite tak, že keď mám napísané, že bezodkladne, tak by som
0: no to... Dobre, uzavrime to teda tým, že či by mala nasledovať nejaká, ja neviem aká, ale nejaká konzekvencia, alebo aspoň ospravedlnenie sa občanom za to nerešpektovanie ústavného zákona.
22: Ja som si pozeral ten zákon, nie je tam nič zadefinované, že keď to premiér krajiny neurobí, že čo, aký má byť následok toho
0: no,
22: celého.
0: No to nie je.
22: To nie je. To pozeral, takže to môže hroziť aj pre, ak by sa vláda zmenila, tak do budúcna by to stále bol nejaký taký otáznik, taký precedens, že toto by sme mali buď doriešiť legislatívne, alebo tá budúca vláda by si to mala poriešiť, pretože není to tam stanovené.
0: Súhlasím, aj súčasná vláda by pokojne mohla navrhnúť zmenu tohto ústavného zákona, ale teda nemá na to v tomto momente pravdepodobne dostatok poslancov a asi by nebola možná ani dohoda s politickou opozíciou, ale o tom nechcem hovoriť. Povedzte, pán Maletinec, prečo z vášho pohľadu vláda do Národnej rady nepriniesla aj opatrenia na zníženie dlhu, pretože podľa toho ústavného zákona i to bola jej povinnosť?
22: Viete, že ja si myslím, že čo sa týka dlhu alebo nejakých opatrení na podporu ekonomiky prídu pri otázke rozpočtu dosť zásadné veci a témy, ktoré aj my strane Vidieka komunikujeme vo vzťahu smerom k vládnej koalícii, pretože napríklad tie opatrenia, ktoré by mali pomôcť ekonomike, tak vítame, že pani ministerka Saková prichádza pre fabriky alebo pre väčšie firmy, čo sa týka cien energií. My v strane Vidieka rozprávame o tom a pomerne často aj s pánom ministrom Huliakom, že by sme mali pomôcť stredným a malým podnikateľom. Takisto sme neprišli nikdy do parlamentu so zákonom, ktorý by nemal doniesť finančné prostriedky do rozpočtu a mali by sme pomôcť. Čiže či riešime tú DPH-čku,
0: alebo napríklad hazard,
22: alebo takisto, ale vôbec všeobecne do štátneho rozpočtu prinášame, vždy prídeme so zákonom,
0: ja viem, ktorý mal doniesť nejaký... Viete, ale tá otázka bola skôr v tom, že či vy ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v tomto momente ešte aj zastupujúci tú koaličnú väčšinu ste nečakali, že vláda na to rokovanie aspoň v obrysoch tie návrhy donesie,
22: myslím,
0: tak ako to ten zákon
22: predpokladá. Táto vec sa otvorí v septembri pri samotnej tvorbe, respektíve tých diskusiách o rozpočtu.
0: Ja viem, len
22: beží,
0: malo to byť už teraz.
22: Ale mohlo byť, ale počkajme si na 7. september.
0: Tak povedzte, aké by teda teraz mali byť tie opatrenia na zníženie dlhu a zároveň aj prorastové opatrenia, čo konkrétne presadzuje a chce presadzovať strana Vidieka?
22: Tak my to máme jasné. My sme priniesli zákon o DPH, o daňových únikoch.
0: Áno, je v parlamente.
22: Je v parlamente, zatiaľ tá zhoda k tomuto zákonu nie je. Na daňových únikoch, čo sa týka tých troch segmentov, IT, reklama a ďalších, tie daňové úniky, tento štát, táto rodina prichádza o 600 eur, každá jedna rodina v rámci toho prepočtu nášho, ktorý máme. Takisto sme prišli s návrhom, ktorú rozpracoval pán minister Huliak, že teda zaoberajme sa, máme tu málo pracovných síl, respektíve ponúkame tu prácu pre Uzbekov, pre, ja neviem, iné krajiny, rómsku tému, ktorú sme otvorili v rámci týchto tém, pretože keď si zoberiete, že zhruba máte 20 000 Rómov na Slovensku s tým, že tá pracovná sila je, oni vedia robiť. Ja to nepochybujem o tom a vytvoriť im také podmienky, keď si zoberiete, že by mali len priemernú mzdu, tak do štátneho rozpočtu cez vyše 100 miliónov eur by prišlo.
0: To sedí, ale odvodoch. Akým spôsobom? Ako to docieliť?
22: Ale nájdete ma povedať, že teda, aby sa spojilo aj poľnohospodársky segment, oblasti, ktoré sú v regiónoch málo podporované, tak aby sme rozhýbali tie témy v rámci regiónov. Čiže aj predseda pán Huliak hovorí o tom, že vráťme sa aj k tej družstevnej tematike, ktorá vytvára priestor pre takisto samosprávam pomôcť pri nejakých činnostiach, ktoré boli. Mali sme verejnoprospešné práce, ktoré boli overené. K tomuto sme sa nejako nevrátili, aj keď ten model pomohol tým starostom a primátorom, ktorí mohli zveľaďovať tú svoju dedinu. Ale
0: rozumiem, proste, takže, nehovorím, že nie, takže, len je to príliš všeobecné. A keby sme to upriamili...
22: Ale napríklad... konkrétno, my napríklad tému Rómov rozpracovávame s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je to uzavreté, nechcem ešte všetko prezrádzať, ale určite ma informoval pán minister Huliak, že teda rokuje aj s pánom Erikom Tomášom a túto tému chcú rozpracovať detailnejšie, pretože téma, ktorá bola obnova hradov, zámkov a tak ďalej, tam takisto vieme pomôcť vytvoriť pracovné miesta.
0: O tom sme
22: miesta,
0: sa tu už aj rozprávali viackrát. Čo pán
22: len potrebujeme tú tému rozdiskutovať s ministerstvom, ktoré tejto téme preto prináleží, takže musíme rokovať s našimi koaličnými
0: partnermi. Tomu rozumiem. Čo zrušenie transakčnej dane?
22: Áno, transakčnú daň my v strane Vidieka plne podporujeme, pokiaľ by prišlo takéto niečo.
0: Podporujete transakčnú daň alebo jej zrušenie?
22: Je zrušenie, to sme povedali a tak dokonca rozprávame o témach, ktoré som ja hovoril, že volajú pomerne často malé a stredné podniky, pretože už som zachytil nedávno štatistiky, že živnostníci nám končia, vznikajú nám ezeročky zaujímavé a tak ďalej, takže ja si myslím, že do našej ekonomiky, do našeho hospodárstva patrí malé a stredné podniky a oni volajú po pomoci, takže v tomto, túto tému budeme otvárať aj pri tvorbe rozpočtu ako strana Vidieka, pretože pre nás je to veľmi dôležité, pretože v regiónoch, malých, stredných alebo v menších regiónoch tí živnostníci častokrát vytvárajú aj prostredie pre zamestnanosť.
0: No, a môžeme ište, hovoriť aj pre tých Rómov a tak ďalej. A čo sa týka, takže, povedzme, daní a odvodov?
22: A odvodové zaťaženie, takisto, čo sa týka témy, ktoré prezonujú v priestore, treba si uvedomiť, že naprieč Slovenskom, keby sme len 1% dali z odvodového zaťaženia nižšie,
0: to, ktoré sa zvýšilo práve pred tromi rokmi,
22: tak to činí tých 240 miliónov eur. Sme za to, len počkajme si na návrh ministerstva financií z dielne ministerstva financií.
0: Ale aby vás neobyšli a potom už, aby nebolo neskoro zasa.
22: Neobídu nás, ja si myslím, že tie vzťahy sú štandardné, aj keď politické, poviem to tak úsmevne, v Národnej rade s tým, že nás čakajú viaceré zákony, ktoré sme presunuli na september.
0: Presne tak, a pri tvorbe rozpočtu
22: sa budeme o tom
0: baviť. No dobre, ale je to o tom, že zrušenie transakčnej dane, zníženie, zaťaženie práce, že to sú proste pre vás veci, ktoré sú akoby prioritné, alebo je to len niečo, no ak bude, tak sa pridáme, ak nebude, nevadí?
22: Nie. Pre nás je to prioritou, my sme o tom rozprávali a my sme povedali, že veci, ktoré vravím, už by bolo na čase, aby aj iné politické strany prišli s takými zákonmi do Národnej rady, tak ako prinášame my, a za tým si stojíme a nie je to ani vydieranie, ani že to vecná diskusia, odborná. Ja keď som mal rokovanie na ministerstve,
0: aby s nej potom financie, aj niečo tak, bolo napokon.
22: Tak aby tam aj prišlo, aby aj ten tá politická práca bola v podstate sa ukázala aj v tom parlamente. Tak,
0: keď už, dobre, beriem to, a keď už o tom hovoríme aj v súvislosti s tým s hlasovaním o dôvere a s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, nemala by vláda do parlamentu priniesť vyrovnaný rozpočet? Práve na základe toho ústavného zákona.
22: Viete, v odborných kruhoch ekonomov sa hovorí, že treba pomôcť národnému hospodárstvu a ekonomike ako také.
0: Áno.
22: A to bude stáť určite aj finančné zdroje. Na jednej strane hovoríme o prorastových opatreniach, potrebujeme pomôcť, my hovoríme o živnostníkoch malých a stredných, hovoríme o téme zamestnanosti, vytváranie v regiónoch, lebo ak nepodporíte napríklad cenu energii v rámci veľkých podnikov, ktoré sú, môžeme hovoriť o Slovalku, môžeme hovoriť o železiarniach pod Brezove a iných veľkých zamestnávateľov, alebo u nás PPS v Detve, tak oni tiež potrebujú nejakú pomoc zo štátu,
0: čo to,
22: aby vedeli...
0: Čo tým chcete povedať v súvislosti s tým vyrovnaným rozpočtom?
22: No, aby sme, lebo viete, keď vy znížite aj cenu energii, tak to má dopad aj na štátny rozpočet.
0: No isté, veď my sa tu bavíme, že máme deficit na úrovni 6 miliard eur.
22: Ale na druhej strane...
0: A zrazu z ničoho nič, by to mala byť nula.
22: Ale nájdete ma dopovedať, že vlastne... Vidíte, čo sa robí v ekonomike vo Francúzsku, vidíte, čo sa robí v ekonomike v Nemecku.
0: Áno.
22: Tá recesia je tu zrejmá a štát musí na to reagovať. Viete, keď niekto povie, že boli mimoriadne situácie, ja to len na porovnanie, keď bol COVID a za Matoviča investovali obrovské peniaze do... Je mimoriadna situácia v rámci ekonomiky, svetovej ekonomiky, ktorá dopadá. My sme viazaní aj na ekonomiku Nemecku vo vzťahu automobilového priestoru, takže nemôžeme sa baviť o vyrovnanom
0: rozpočte. Ja viem, ale aspoň formálne, áno, aby bol dodržaná litera toho ústavného zákona.
22: Ja v tomto vám budem protirečiť, pretože je to mimoriadna situácia. Ja si myslím, že tej ekonomike treba pomôcť, lebo je to, ohrozuje to aj zamestnanosť, aj
0: no
22: ďalšie
0: dobre.
22: Segmenty.
0: Ešte jedna vec k našej ekonomike. Na jednej strane sa vláda pochválí, že agentúra Moody's nám nezmenila rating, ostávame v tom pásme A3. Na druhej strane sa ale Slovensko v rebríčku konkurencieschopnosti AMD veľmi veľmi, veľmi, ako by som to povedal, známy a dôležitý rebríček, prepadlo na 60. miesto, 63. miesto zo 69 krajín. Napríklad kresťanskí demokrati hovoria, akým susedné Česko je 33., Poľsko 41. a Bulharsko na 56. mieste. Slovensko padá ako vo výťahu, pretože vláda namiesto reforiem len míňa desiatky miliónov na neadresné vrtuľníkové politiky, ktoré nakoniec zaplatia samotní podnikatelia. Progresívne Slovensko, jeho predseda Michal Šimečka, Smer a Hlas nám vládnu dokopy už 15 rokov, nemajú právo vyhovárať sa na nikoho, ani na nepriaznivé geopolitické či ekonomické podmienky. Všetci naši susedia za ten istý čas zbohatli, vybudovali diaľnice, škody, školy a nemocnice. No tak...
22: Na margo opozície musím povedať jednu vec, že so žiadnym konkrétnym plánom, vecným, argumentačným, ekonomickým plánom neprišli. Je to proste prázdne frázy, ktoré používajú
0: parlamente. No dobré, ale oni skutočnosti ani nemusia, ale, pán Malatinec. Viete, je to na vás. Vy ste tí, ktorí riadia krajinu.
22: Ako alternatíva pre súčasnú vládu, tak nech presvedčajú ľudí, že majú model na to, ako dobre, tomu ale pomôcť. Tým... Ale veď ja vám budem reagovať, to len na margo opozície.
0: Dobre.
22: A vo vzťahu k tomu svetovému dianiu, alebo tých prieskumných agentúr, som vám povedal už pred malou chvíľočkou, že pre mňa je podstatné teraz prorastové opatrenie, ktoré nemajú až taký dopad na verejný, na štátny rozpočet.
0: No úplne minimálny, podľa Rady pre rozpočtov zodpovednosť 0,1%.
22: A my si to uvedomujeme, na strane vidíka o tom rozprávame a ja trvám na tom, aby sme sa fakt pozreli na to ako na mimoriadnu situáciu, čo sa týka pomoci ekonomiky Slovenska, hospodárstvu, malým, stredným podnikom, za tým si stojíme a túto tému budeme otvárať v rámci parlamentu.
0: Dobre, v parlamente ešte je niekoľko opozičných návrhov na vyslovanie nedôvery jednotlivým členom vlády, ministrom vlády Slovenskej republiky, Samuel Migal, Robert Kaliňák, Richard Takáč, Ladislav Kamenický, Tomáš Drucker, Tomáš Taraba a ešte aj podpredsedu parlamentu Tibor Gašpar majú títo ministri a podpredseda parlamentu za Smer dôveru poslancov strany Vidieka, pán Malatinec?
22: Ja musím povedať, ja som to nedávno hovoril ešte v jednej relácii pred vami, že v parlamente je to také úsmevné, že opozícia chce odvolávať ministrov v súčasnej vládnej koalícii. Ani na jednom odvolávaní neboli kompletní. Ani na jednom.
0: Je to dôležité pre vás?
22: Je to dôležité pre nich, lebo však to deklarujú niečo obyvateľstvu, že chcú niečo robiť so súčasnou vládnou koalíciou, respektíve sú nespokojní, rešpektujem ich nástroje, ale nehnevajte sa na mňa, aby niekto z opozície neprišiel ani na výbory, teraz keď bolo dôvera vláde, malo to od 8. do 10. mali prejsť výbory, ja som bol na dvoch, na výbore verejnej správy, bol som na výbore pre kultúru. Opozícia nebola v kompletnom zložení, takže oni plitvajú, respektíve tie videjka na sociálne siete, že ideme odvolávať ministrov a keď príde k hlasovaniu, tak ich nie je to ani v parlamente.
0: Politicky vám rozumiem, ale legislatívne je to úplne jedno, nezáleží na tom, proste fakt je ten, že...
22: Ale chcú niečo deklarovať a ukázať, aspoň sa spojiť ako opozícia, veď vidíte, že majú problém medzi sebou, pán Matovič vyhlasuje na PSK, že podrží potom chrbát KDH a ďalšie, že nie sú ani jednotní pri tom hlasovaní.
0: Čiže ak by tam bolo, že 72 opozičných poslancov, tak napríklad vy traja zo
22: strany nie, to ste povedali,
0: Vidieka by ste im tie hlasy dodali. No tak vidíte, tak čo je vlastne rozdiel?
22: Ja hovorím, že oni, keď chcú ukazovať akože politicky, že chcú odvolávať niekoho, tak nech aspoň prídu všetci.
0: No, ako ja tomu čo rozumiem. Sa na tom zmení, keď no,
22: ale
0: koalícia
22: dobre,
0: aj tak nepomôže.
22: Potom je to divadlo pre celú verejnosť.
0: Ale tak to, ale ten inštitút v rokovacom poriadku majú, existuje, bol aj predchádzajúcej vláde.
22: Len je to také akože usmerné, tej... že príde takýto návrh, tak aspoň tá opozícia by mala prísť celá, to je celé.
0: No
22: ja
0: dobre,
22: tomu rozumiem.
0: Ak sa to otočí vo váš neprospech a budete vy v politickej opozícii, budete to rešpektovať, že bude vládna koalícia takto nakladať s tými návrhmi.
22: Tak oni sú vedomi tomu, že máme väčšinu v parlamente.
0: Ale to má vláda vždy.
22: Ale to chcem povedať, že už keď s tým divadlom von, tak prosím vás, aspoň príde všetci do práce.
0: No dobre, je na stole nejakým spôsobom nejaká rekonštrukcia vlády na jeseň, pán Malatinec?
22: Okrem výmeny ministra, ktorý avizuje Slovenská národná strana,
0: áno,
22: nemám
0: žiadnu... Áno, títo považujú za hotovú vec, že pán Taraba na konci septembra končí.
22: Nemám inú vedomosť o tom, že by takéto niečo sa udialo.
0: Hej, lebo napríklad pani ministri Migal, alebo po dnešku vieme, že už aj pán minister Ráš, napríklad sa chystajú do spojených volieb, teda buď regionálnych, buď župných, alebo komunálnych na jeseň.
22: Ale myslíte ako kandidáti.
0: Aha, aha.
22: Pozrite sa, ja pozerám na prácu ako ministrov, to, čo idú robiť v rámci komunálnych volieb, to je ich záležitosť, veď v konečnom dôsledku kandidujem aj ja na predsedu samosprávneho kraja.
0: Áno.
22: Ale poďme sa baviť o tej národnej politike. Vo vzťahu k ministrovi Rážovi musím povedať, ja ako vládny poslanec som s ním spokojný, pretože tie veci, ktoré doťahuje v rámci cestnej infraštruktúry, je to v poriadku.
0: Dobre, beriem.
22: Čo sa týka Samuela Migala, takisto nedávno som rozprával s pánom štátnym tajomníkom, ubezpečil ma, že z národnej úrovne čerpanie a tie finančné zdroje, ktoré sú určené pre rozvoj a do regiónu veľmi dôležité.
0: Tiež majú vašu podporu.
22: Tak, majú našu podporu, pretože čerpanie je z 3 na 18% v národnej úrovni je pomerne dosť, čiže niečo posunuli v tom čerpaní, čo je dôležité, pretože ja som už dávnejšie, ak si pamätáte, tu som pri vás rozprával, že keď máte niekoľko miliard alebo 2 miliardy máte na eurofondoch a si zoberiete, že keď len na DPH-čke, keď to pustíte do priestoru ekonomického, hospodárskeho a do tam, kde to má, že tí ľudia budú mať prácu z tých peňazí a tak ďalej, tak len na DPH-čke koľko sa vám vráti? My sme vôbec nemuseli ani
0: dobre, rozumiem. To len príklad, pani ministerka kultúry napríklad.
22: Celkom, tie sumy neboli celkom presné, ale
0: ja som to pochopil. Pani ministerka kultúry napríklad.
22: A čo sa týka našich stanovisk s pani ministerkou kultúry, ja som bol u nej, takisto som musím privítať akože ochotu rokovať s pánom Andrejom Dankom, rozprávali sme spolu hodinu, prístup, čo sa týka fondu na podporu umenia, tak prídu s novelou zákona, ktoré by nás mali cez leto prizvať, taký bol prísľub a v septembri by sa malo objaviť. Ja som...
0: Čiže čo, vy sťahujete tú vašu novelu, ktorá v parlamente leží a je práve odsunutá na september?
22: Nie.
0: Tak povedzte.
22: Z politických krokov moju novelu som nechal ešte stále v parlamente.
0: Dobre.
22: Ako železnú rezervu, ako sa ľudovo povie. A počkáme si na návrh Slovenskej národnej strany, ktorej máme
0: prizvať,
22: čo v ňom bude. A v priebehu augusta by sme sa mali stretnúť a mali by sme túto novelu dopracovať.
0: Dobre, lebo to sú, nehovorím, že v tomto momente nové, ale sú to nové info. Ja viem, lebo aj predtým tie vaše vyhlásenia na túto tému boli celkom ostré. Napríklad, viem zájsť aj na hranu. Trváme na tomto návrhu, my sme dôveryhodní partneri pre koalíciu. Už nám dochádza trpezlivosť. Čiže...
22: Stojím si za tým. Stojím si za
0: čiže
22: tým.
0: Musia doniesť taký návrh, aby ste s ním boli spokojní, no, inak žiaden deal?
22: Viete, politika je o kompromisoch a ja snažím sa im vysvetliť, že čo sa spôsobilo vo fonde na podporu umenia. Povedal som im aj môj model, ktorý
0: je... Vy to vlastne
22: je,
0: chcete dávať v podstate do pôvodného stavu. Áno, mimochodom, máte aj podporu opozície.
22: Mal som, aj máme teda aj podporu.
0: ASAS, aj progresívneho Slovenska.
22: Ale čo sa týka, oni vedia, ja som im avizoval, že ja určite by som v druhom čítaní doniesol pozmeňujúci návrh, ktorom by malo sa vyhovieť aj koaličným partnerom, respektíve, aby sme našli nejaký kompromis, pretože ja, viete, čo je dôležité? Že ja som strašne rád, že túto tému som udržal v parlamente, pretože aj som opatrný, lebo človek má viacej skúsenosti, keď som prišiel ako nováčik do parlamentu a v súčasnej situácii, že radšej počkáme do toho septembra a potom sa tam bude lámať chlieb, ako sa povie, a počkajme si na to na ten návrh Slovenskej národnej strany.
0: Dobre.
22: Teraz je všetko prečasné o tom hovoriť.
0: My to budeme samozrejme sledovať, ak sa aj v auguste stretnete, budeme o tom okamžite spravodajstve našich poslucháčky a poslucháčov informovať. V tej súvislosti je tam nejaká vaša podmienka aj ohľadom tých viacročných zmluv, kde je to zaseknuté a kde dnes mnohé festivály aj vrátane tých folklórnych hovoria, že vlastne netušia, napriek tomu, že fond uznal, že tie zmluvy sú platné a že ich nezrušil, že stále nemajú tie peniaze?
22: Strane vidieka, čo sa týka trojročných veľkých zmluv, aby diváci aj teda poslucháči vaši počuli, že sa jedná, ja neviem, o Čezové dni, ktoré robí
0: Napríklad, presne tak.
22: A takisto kremnické gegy. Máme právnu analýzu aj strane vidieka, kde hovoria, že tie súdy prehrajú. Vieme, že teda ich, toto si má na
0: teraz je len otázka, či sledujete, že tie peniaze dostanú.
22: A ja si myslím, no je prístup, že teda pani ministerka, keď sme boli na tom výbore, ktorého som zaskočil pána Michalka, že som prišiel do práce, tak v podstate informovala o tom, že tie trojročné zmluvy teda pôjdu, respektíve keď tie audity prejdú, že tam by nemali byť zásadný problém.
0: Len kedy, lebo tie festivály práve ide leto a práve sa idú organizovať.
22: No však tak. Za to sme aj my pomáhali v rámci strany vidieka. Viete,
0: je tá otázka, či to budete mať odsledované, aby ste vôbec s nimi rokovali o tom nejakom novom návrhu.
22: Určite áno, ale tu riskujú to, že prehrajú súdy a máme na to právnu analýzu. Je to proste, bude to na škodu veci, pretože kto bude potom braný za nezodpovednosť, čiže rezort kultúry.
0: Áno,
22: za
0: a fond, ročná, samozrejme.
22: A fond takisto, čiže tam prídu určite porušenie zákona a takisto, čo sa týka, počkajme si na verdikt súdu samozrejme.
0: Jasné.
22: A čo sa týka podpory veľkých festivalov a podujatí, ja som cez víkend navštívil v Raslaviciach pri Bardejove festival, ktorý dostal z fondu na podporu umenia 1000 eur, no neviem, ktorý ročník to už bol, tak pomerne cez 40 rokov to tam organizujú, alebo koľko.
0: Tak 1000 eur je pomerne nízka, je to, teda. Ako,
22: a to viete, to sme pomohli Hrušové, to sme pomohli Novohradskému festivalu, to sme pomohli Klenovská Rontovka, festival, ktorý je u nás v regióne veľmi známy na Gemery Malohonte, tiež tam dostal, nedostal nič, v podstate dostal nulu, a to sú garantované podujatia aj v kraji. Keď som bol ešte vicežupanom, tak sme v podstate tieto podujatia zaradili medzi reprezentatívne podujatia.
0: Preto sa na to pýtam, že či to budete sledovať, ano, aj podľa ano, toho sa ano. Potom, ja aj neviem spôsob, správať na tých rokovaniach.
22: A viete čo, pre mňa je dôležité, aby sme rozpohybovali ten systém, ktorý v podstate bol narušený.
0: No dobre, budeme to sledovať, ako hovorím, aj tie vaše rokovania. No, pán Danko vyhlásil včera v Slovenskej televízii, tuším, začínam sa v tejto vláde cítiť nekomfortne, lebo moje nadšenie z toho, že sme mohli za tie roky urobiť viac, utícha. Ako sa v tejto koalícii cítite vy, pán Malatinec, a strana Vidieka?
22: Pozrite sa, my to vnímame akože racionálne, sme v politike, tá politika nikdy nebola ružová, a respektíve, že pohodlná, človek sa musí pretlkať, respektíve aj vybojovať niektoré stanoviska, keď chce niečo dokázať.
0: Tu pán Danko dokonca hovorí, že takže tak likvidoval Mečiara a Slotu, myslí tým pána predsedu Fica, tak likvidoval Bugara a Danka a tak teraz likviduje Šutaja, Eštoka a Danka. No tak preto sa to pýtam, či máte pocit, tak, že likviduje smer aj vás.
22: Ja to v prvom rade si treba uvedomiť to, že Slovenská národná strana vo vzťahu k parlamentnej demokracii blokovala zadlho voľbu predsedu Národnej rady.
0: To sedí.
22: To môže povedať na margo hlas, že
0: teda áno, môže sa sťažovať, že rok porušovali koaličnú zmluvu.
22: Že sa nekomfortne cíti vo vzťahu, a on to otáča smerom pánovi Ficovi, pretože ten jeho konflikt si myslí, že mu prinesie body. Ja osobne si nemyslím tohto názoru, že by mal teraz v závere funkčného obdobia. Ja viem, že keď sa schváli rozpočet, prax je taká, že ten volebný súboj začne naplno.
0: Presne
22: aj, ale tieto slova by mohol preklasifikovať aj skôr a bol by som veľmi zvedavý na koaličných partnerov, pokiaľ by ich neviazala koaličná zmluva, že čo by mu povedali na jeho výroky, ktoré smeruje ku svojim koaličným partnerom, a niekedy
0: myslíte,
22: sa tak aj úsmevne pozeráme.
0: Že sú trošku taký nasrdený na neho?
22: Ale ja si myslím, že áno, však ja som zišiel zo strany Hlas a musím povedať, že mňa to strašne hnevalo, že najmenšia strana v parlamente blokuje voľbu predsedu Národnej rady.
0: Ale viete, a potom za chrbátom s predsedom vlády Ficom.
22: Ale rozumiete ma. Tu si mala dupnúť troška aj strana Hlas a povedať, že pánstvo, tak tu je hranica, miesto predsedu Národnej rady patrí Hlasu a tak ďalej.
0: Áno, nedokázalo to celý rok. Áno, je to tak.
22: Rozťahnuť troška ľahšie, a v tomto prípade by to bolo určite. Ja by som sa bil za to, keby som mal tú možnosť.
0: No dobre, dobre. No tak a hovoríte, že ešte aj vy niekedy tak ako s úsmevom sa dívate, hej, na tie poznámky pána Danka.
22: No áno, lebo viete, ja poznám tú realitu politickú, že vždy sa hľadajú tie kompromisy vo vládnej koalícii, a čo sa týka strany Vidieka, musím povedať, že čo sa týka tém, ktoré otvárame aj v rámci parlamentu, áno, niektoré sa nám pretlačajú ťažko. Som hrdý na to, že teraz

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Sme s tým OK, ale vrajím, niektoré zákony nám idú ťažšie, niektoré ľahšie.
4: No dobre, je tu ešte jedna vec a to je moja otázka, že prečo, ako je možné, že strane Smer, vy ako poslanci strany Vidieka podporujete ďalšiu novelu trestných kódexov napriek tomu, že aj pán predseda Huliak priamo v tejto relácii hovoril, to môžem aj zacitovať, už máme dosť toho, aby parlament bol taký latentný, že tu zachraňuje kadejakých brhelovcov a obnovné, dá sa povedať, postavičky. Pán Huliak hovoril, že síce nie ste právnici, ale že vám to nikto takýmto spôsobom dopredu nepovedal, že ste šli v rámci koaličných dohôd, že vám bolo povedané, že ten trestný zákon a tie novely boli len zosúľaďovaním s legislatívou Európskej únie. No a takisto hovoril, že keby ste vedeli snáď, aké to prinesie dôsledky, že by ste možno za to ani nehlasovali, že ste vlastne boli oklamaní. No tak teraz je ten návrh zasa v parlamente, ďalšia novela trestného kódexu, ktorá nejakým spôsobom oslabuje postavenie spolupracujúcich obvinených. Prečo ste to posunuli do ďalšieho čítania?
3: Ja to musím tiež povedať, tá téma právnická, alebo respektíve, čo sa týka spravodlivosti, tak je ťažká, ja nebudem k odborným témam vyjadrovať. Skúsim vám to povedať tak z politického hľadiska.
4: Skúste.
3: Ja si tiež myslím, že tie trestné zákony nám chodia do parlamentu ako na bežiacom páse.
4: No ja som počul, že už ďalší sa chystá.
3: Ale na druhej strane musím povedať, že s Tiborom Gašparom, podpredsedom Národnej rady, som osobne rozprával. Ja mám pocit mu neveriť vo vzťahu k tomu, že by teda tieto zmeny by mali ovplyvňovať nejako jeho konanie.
4: Môžu mať dosah aj na tento živý proces. Áno, v skutočnosti áno.
3: Ale my sme si dali spraviť tú analýzu právnu, aby sme to vedeli odkomunikovať, respektíve s tými a povedať naše stanoviska. A zatiaľ k tomu môžem povedať toľko. Čiže ja sa vždy pýtam v parlamente, niekedy tie otázky sú moje nepríjemné, aj v kuloároch v rámci koaličných partnerov, ale počkajme si na tie stanoviska. Ja fakt vám
4: no dobré, ale zatiaľ povedať, to tak vyzerá, že sa na jeseň to podporíte v druhom, treťom čítaní.
3: Ešte raz, príde nám ten výklad a potom
4: aha, podľa stanovisko. Toho sa rozhodnete.
3: Áno, lebo tie dopady, viete, to aby pochopili aj vaši poslucháči, že príde a niekedy, ja napríklad sa venujem témam verejnej správy, obciam, mestám a oblasti kultúry, áno, za tým si stojím a nemá proste kapacitu poslanec Národnej rady preštudovať všetky zákony. A niekedy tí, čo sa venujú, čo sú, ja neviem, právnici, alebo venujú sa oblasti práva ako takého, tak človek dôveruje tým kolegom a povie, toto je, táto novela obsahuje toto.
4: Ja rozumiem, dobre, ale ak sa sklamete na tom, ak sa na tom sklamete, lebo prepáčte, pán Malatinec, ale to bolo práve to, na čo bol pán Huliak taký trošku nasrdený, že v tej kauze páni Brhelovci, oligarchovia práve nejakým spôsobom ako to povedať, spojení so Smerom, dostali vlastne za to pranie špinavých peňazí, za korupciu, štvoročné podmienky plus nejakú finančnú odmenu. A práve na toto bol pán Huliak nasrdený, že počas predchádzajúcej právnej úpravy v takomto prípade, akého sa teda podľa rozhodnutia prvostupňového súdu, to treba tiež dodať, že to nebol konečný verdikt, no tak takéto záležitosti podľa predchádzajúcej právnej úpravy na to podmienka sa nesmela vzťahovať. To bol automatický väzenie.
3: Opakujem
4: za to.
3: Ešte raz, prosím vás, počkajme si na stanovisko, my sa určite k tomu vyjadríme. Dali sme si to za, ja sa do týchto právnych vecí nerozumiem. Dobre, až tak. Takže prosím, rešpektujme tomuto a súhlasím, stále sme v tom, že padni komu padni.
4: Dobre, budeme to samozrejme sledovať. Predseda vlády Robert Fico sa so šéfom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom teraz vadia, ktorá z ich rodín je viac príživnícka a viac čerpá peniaze z verejných zdrojov. Premiér vyčíta Michalovi Šimečkovi možné podvody v projekte Fórum jeho matky na štátnych dotáciách. Michal Šimečka zazná Roberta Fica vytiahol výplatu jeho syna Michala z agentúry Smer, alebo zamestnaného jeho bratranca v štátnej banke, zamestnané priateľky predsedu vlády, alebo bývalú záležitosť okolo jeho matky, či syna Jana Richtera Juraja, ktorý pracuje vo vedení štátneho Transpetrolu. Poďte, že ako

0: sa dívate na tieto veci?
1: No v prvom rade musím povedať, že my si takto nepredstavujeme robiť politiku, pretože človeku, bežnému obyvateľu tejto krajiny je to do plaču, že takýmto spôsobom si vykrikujú, a už mi to prípada ako pieskovisko na detské pieskovisko, že tento, že by tá kultúra, že politika kultúry a politika argumentu by sa mala vrátiť do parlamentu. A toto je pre mňa, by som povedal, že fraška vo vzťahu k komunikácii k verejnosti, že máme ďaleko dôležité témy, veď sme ich otvárali na začiatku. Pýtali ste sa ma na prorastové opatrenia, ano, pýtali ste sa ma na ekonomiku.
2: Preto sme tým práve začali, preto týmito témami sme začali.
1: Predpokladám, že končíme, že s tým, že toto je pre nás strane vidieka úsmevné, a pre mňa doplaču, pretože ja si takto politiku nepredstavujem, aby sa mala realizovať takýmto spôsobom.
2: Na jednej strane, ak dôjde k podvodom s finančnými prostriedkami získanými z rôznych dotácií na kultúrne a iné podujatia, je to odsúdenia hodné. Ak je tam trestnoprávna zodpovednosť, v tomto prípade pani Šimečkovej, musí byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, najprv teda vo vyšetrovaní a potom na súde.
1: Týmto s vami súhlasím, keď začnú konať a prídu s nejakými relevantnými informáciami a budeme mať nejaké rozsudky a tak ďalej, tak ja som za to, aby sme o tom debatovali.
2: No, súhlas. Na druhej strane, ale tu máme...
1: Ale či je toto priorita tejto krajiny? Veď, to sa pýtam.
2: No, to je presne tá otázka, či dobré mravy a poukazovanie na príklad na konflikt záujmov, že to je tiež niečo, čo je v prospech tejto krajiny. A preto sa vás pýtam, pán Malatinec, ak počujete predsedu vlády Roberta Fica, ktorý hovorí, že oni takýchto nominantov majú 1000 a že ich môže pokojne vymenovať. A my teda počúvame, že syn pána predsedu poslaneckého klubu Smeru, Juraj Richter, pracuje na dôležitom mieste v Transpetrole. Robert Fico v jednej vete povie, že si tam potrebujú dať vlastných ľudí, alebo teda, že to sú výberové konania, ale v tej istej vete povie aj, že si tam potrebujú dať vlastných ľudí. Tu sa nebavíme o klientelizme, o rodinkárstve, o nepotizme, ktoré bere príležitosti a peniaze iným občanom tejto krajiny?
1: Poviem to inak. Predstavte si, že vstúpite do vlády a máte... Teraz nezastávam toto, ja len v princípe chcem
2: vysvetliť,
1: že keď prídete do vlády a budete mať možnosť ovplyvňovať chod tejto krajiny a smerovať ho nejakým spôsobom ekonomicky a tak ďalej, súhlasím s tým, že premiér povie, že potrebujete tam mať svojich ľudí, respektíve politických nominantov, hej, v niektorých funkciách. Otázka pre mňa, a je veľmi dôležitá, je aj tá odborná stránka tých nominantov.
2: No veď preto by to mali byť výberové konania pre občanov, pre všetkých občanov tejto krajiny.
1: Že akým spôsobom si to spravili, to je ťah na politickej strane Smer, nech to odkomunikujú, nech to nekomunikujú.
2: Jasné, ja som chcel vedieť váš postoj, že aký je možno, ja neviem, možno je trošku rezervovaný aj preto, lebo si pamätáme, že partnerka pána Huliaka pracovala vo verejnej pozícii za verejné zdroje.
1: Ja hovorím za seba a môj pohľad, ktorý je v podstate...
2: Pán Malitinec, vy máte nejakých rodinných príslušníkov, ktorí vďaka vášmu postaveniu získali miesto v štátnej alebo verejnej správe, skrátka miesto, ktoré je financované a platené z verejných zdrojov?
1: Nemám tú vedomosť, že by boli moji bratia alebo čo.
2: Aby ste boli by ste schopní a ochotní napríklad takto bratrancovi, bratovi alebo ja neviem, synovi vybaviť takýto flag niekde?
1: To je taká diskusia, viete, že keď potrebujete, častokrát keď prídete do politického prostredia, potrebujete ľudí, ktorým dôverujete 100%.
2: Ak sa to týka vašich poradcov, tak o tom nemôže byť ani reč, ale tu sa bavíme.
1: A čo sa týka, či niekedy sa stane, že som aj v minulosti predchádzajúce vlády použili tých najbližších ľudí, si dali tam proste, lebo im to dôverovali. Ale musí to byť transparentne, proste aspoň predstupy alebo verejné vypočutie.
2: Tak by ste to robili vy.
1: Ale ja by som určite išiel aj do verejného vypočutia.
2: No dobre, no tak naozaj už viac nestihneme, to ste mali pravdu. Možno posledná otázka. Vy ste zablokovali ten návrh Smeru na zrušenie voľby poštou, pretože Slovenská národná strana pozmeňovacím návrhom chce zvýšiť váhu alebo znížiť naopak váhu preferenčných krúžkov s tým, že ak sa má nejaký kandidát na kandidátke prekrúžkovať, už mu nebude stačiť len 3% hlasov všetkých akoby voličov, ktorí volia tú kandidátku, ale až 8%. S týmto vy ste nesúhlasili.
1: A na...
2: na tom to je teda zablokované. Platí to, že s tým nesúhlasíte aj ďalej? Pôjde ten zákon napokon do koša?
1: Len v krátkosti. Treba povedať, že Slovenská národná strana, ako keby brala právo obyvateľom tejto krajiny, si vybrať poslanca schopného a možných, ktorého by mohla prekružkovať. Tu je zabetonovanie predsedníctva. A to je hrozba aj pre opozíciu, aj koalíciu do budúcna, respektíve, či si to uvedomujú tie poslanecké kluby, že predsedníctvo prvých 10 bude v kandidátke.
2: Áno, rozhodne
1: a Slovenská národná strana berie vlastne právo obyvateľom tejto krajiny, keď sa nájde nejaký schopný regionálny politik, aby ho mohli prekružkovať. To je celé naše stanovisko, za tým si stojíme.
2: Neexistuje, aby ste sa na tom dohodli, lebo som začul opäť v slovenskej televízii pána Danka, že hovorí, a to je citát, ja sa s pánom Huliakom priamo nedokážem rozprávať, ale naši emisári nám avizujú, že tam bude prienik.
1: No, zatiaľ stanovisko, čo sa týka nejakých percentuálnych vecí, by mohli, aby som ešte skúsil, vedeli by sme si predstaviť, že by tie percenta sa hýbali smerom nadol pre nás. Hej, dôležité, ale zatiaľ
2: čo
1: ešte
2: to znamená, že menej ako 3%, alebo niekde medzi 3 a 8?
1: Tak.
2: A tam takže, by ste možno boli ochotní sa baviť,
1: Vedel by som sa s nimi rozprávať, ale zatiaľ uzavrete to nie.
2: No dobre, inak touto vašou optikou celkovo, akoby priamo meritum, podstata veci toho návrhu strany Smer, neberiete takto právo občanom, ktorí žijú v zahraničí, jednoducho voliť poštou?
1: To je zase vec pohľadu, že mne sa páčil napríklad aj návrh, čo sa týka zdielne hlasu, že na konzulátoch a tak ďalej, aby sa umožnilo, čiže je preukazateľné, že majú právo, nikto nebere tým ľuďom
2: to
1: právo
2: nie,
1: voliť.
2: To len im to trošičku sťažuje.
1: Ale toto si nemyslíme, že by sme brali nejaké právo.
2: Dobre, no tak to ostatné už teda očividne až po prázdninách, ale budeme sledovať všetky tieto vaše debaty s koaličnými partnermi. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Roman Malatinec, podpredseda strany Vidieka a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
1: Ďakujem za pozvanie a želám vám krásne leto, aby ste si oddychli aj od politiky troška a pekný deň vám.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
3: O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
4: Sever s búrkami, juhozápad zasa s horúčavami, pri počasí je s vami Mariana. V okolí Liesku a Popradu aktuálne zúria búrky, Tisinec zasa hlási prehánky, na východe je väčšinou pod mrakom a zvyšok územia slnečný. Výstrahy pred vysokými teplotami platia najmä na západnom Slovensku a tiež v Banskobystrickom kraji, kde sa už teraz teplota pohybuje od 29 do 33 stupňov.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym. We'll be right back.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
13: Lebo toto je naša realita.
14: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
15: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný pondelok želám aj na cesty. Opäť s novou nehodou, tá pribudla v Prešove na križovatke Rusínska a Lesík Delostrelcov. Staršie nehody sú pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Radavy, pred Oravskou Jasenicou v smere z Oravského Veselého, ďalšie za Nižnou Bocou v smere do Malužinej a za Valalíkmi v smere do Košíc Barce, tam sa aj zdržíte. V Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra pozor, tam je odstavený autobus po požiari a tento úsek je neprejazný, treba to obchádzať po vedľajších cestách a hodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor aj na cestárov za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša a v Stankovano-Hrojkove. Obojsmerne pracujú, aj sa tam zdržíte. Pripomínam, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom je priebežne do 15. uzatváraný. Na radari pozor v Bratislave na Rožňavskej pri Šolke v smere von z mesta, D1 pri Vrútkach v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a na výjazde z Lučenca do Lovinobane. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Záhradníckej v smere na Karadžičovú, v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze a v Košiciach Šaci v smere do centra. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Bývalý Siskár Tóth spája Kuciakovú vraždu s Kočnerom a Žužovou. Šatan zostáva šéfom nášho hokejového zväzu na ďalšie 4 roky. Popoludnie s búrkami na severe, na juhu zasa extrémne horúco. O 13:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Peter Tóth aj naďalej spája vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Bývalý Siskár tvrdí, že podozrenie nadobudol na základe komunikácie cez motáky s Kočnerom a cez konverzáciu v tréme so Žužovou. Tóth tak zopakoval svedectvo z prvého procesu s obžalovanými z vraždy novinára a jeho snúbenice ešte z roku 2020. Bývalá Kočnerová pravá ruka v druhom procese ale odmietla vypovedať s tým, že by si poškodila vo vlastnej trestnej veci. Tóth čelí obžalobe v kauze sledovania novinárov. Aktuálne podľa vlastných slov vypovedá preto, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Minister dopravy zabojuje o primátorský post v Bratislave. Nominant Smeru Jozef Ráš ohlásil svoju kandidatúru v jesenných voľbách pri križovatke diaľníc D1, D4, ktorú nedávno dokončili.
6: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra.
4: Do kampane vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou vládneho Smeru. Okrem Ráža sa uchádzajú o post primátora hlavného mesta Matúš Valo, Martin Winkler, Dana Čahojová, Miroslav Heredoš, Zuzana Šubová a Ľubomír Geci. Od piatka pri sérii strelieb v Chicagu zomrelo 7 ľudí a desiatky ďalších sa zranili. Americký prezident Donald Trump uvažuje o nasadení vojakov, podobne ako pred niekoľkými mesiacmi v mestách, ktoré riadia demokrati. Guvernér štátu Illinois to však opakovane odmieta. Podľa údajov chicagskej polície došlo v tomto roku k miernemu nárastu počtu strelieb v porovnaní s prvou polovicou vlaneška. Miera násilnej trestnej činnosti v meste ale v niekoľkých uplynulých rokoch klesla. Slovenský zväz ľadového hokeja povedie aj najbližšie 4 roky Miroslav Šatan. Bývalý hokejista kandidoval ako jediný na šéfa zväzu a čaká ho už tretie funkčné obdobie. O post bojoval aj výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý sa ale z osobných dôvodov vzdal krátko pred volebným kongresom. Vrcholom Šatanovho tretieho funkčného obdobia budú hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku v roku 2029. Na väčšine Slovenska by sa malo popoludní udržať slnečné počasie, ale na severe a východe to môže byť aj s prehánkami či búrkami. Aktuálne už máme hlásené búrky v Liesku, v Poprade, nad Chopkom a aj v Telgárte. Na východe zasa môže sprchnúť, na juhu bude extrémne horúco do 34 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám aj na cesty. Opäť pribúdajú nehody na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej a na vjazde do Lady z Lipník. Staršie nehody sú pred Uľanmi nad Žitavou v smere z Radavy a v Prešove na križovatke Rusínska a Lesík Delostrelcov. Hodinová, respektíve už len polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere z Krásna nad Kysucou a v Nitre je neprejazný úsek na konci Bratislavskej v smere do centra, je tam odstavený autobus po požiari. Zdržia vás aj cestári, pracujú v Stankovano-Hrojkove, a to obojsmerne. Nová prekážka pribudla na D1 pred Prešovom v smere z Lemešian. Hlásite tam odstavený nákladiak. Na radari pozor v Bratislave na Rožňavskej pri Šolke v smere von z mesta. Za Jolšovcami v smere do Výčap Opatoviec merajú oba konce. Potom D1 pri Vrútkach v smere do Hričovského Podhradia a aj vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému Hradu. Ďalšie radary máme aj na výjazde z Lúčenca do Lovinobane, D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Záhradníckej v smere na Karadžičovú, v Chrenovci brúsne v smere do Prievidze, ešte pred Plešivcom v smere zo Slavca a Vladomírovej v smere do Svidníka. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ahojte, čaute, pondelok. Zmurkol som dvakrát z toho piatka a zrazu pondelok. Máme to asi všetci podobné, predpokladám.
8: Veľce rýchlo prešiel extrém, ten víkend. My extrém. Sme Matúš a Michaela, ahojte. A leto nám oficiálne aj v nedeľu začalo, bol letný slnovrat. Mm. Verím, že ste oslavili. Nahy ste preskakovali ohne, čokoľvek.
7: A niektorí také tie downbursty alebo dažde, tie veľké, ktoré boli napríklad na západnom Slovensku a presunulo sa to na východ.
8: Ano.
7: Tak aj v tom sa dalo tancovať?
8: Áno, presne tak. Ale to party leto ešte odštartované teda nie je. Mm-hmm. To budeme štartovať o 9 dní. Blíži sa nám Mega Express Street Party a o malý moment vám zhrnieme, prečo by ste tam naozaj nemali chýbať.
7: U nás na Expresse 100% nebudú chýbať ani hity v popoludnejšej show a začíname práve Alexom Vorenom a jeho Fever Dream. Poďme si to užívať.

0: Musím povedať, že my ženy celý život čakáme na jeden moment v mužskom živote, kedy zistí, že ani peniaze, ani kariéra, ani neviem aké luxusné hodiny ho nenaplnia, ale naplní ho tá láska od tej svojej, vieš, od tej vyvolenej.
1: Veľká pravda. Keď je harmónia takáto lásky, tak sa všetkému darí.
0: Spieva One Republic, Need Your Love, nádherná vec u nás popoludňajšej show. Takto 13.14, želáme krásny pondelok.
1: Toto bol taký pekný, taký sladučký dojazd tej skladby, ale my ideme spraviť veľký humbug, veľký banger, budeme v meste.
2: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Je super na tom, že okrem nás dvoch, Matúša a Michaeli, tam budú aj naši kolegovia, bude tam aj DJ Rádia Express, príde aj Alan Murin, príde Ale Farben,
1: čo je príde.
0: Veľké meno.
1: DJ EKG, s ktorým sa vyskáčeme.
0: Áno.
1: Ale príde aj Ema Drobná.
0: Presne tak. Na to sa veľmi tešíme. Tak Ema Drobná už je taká naša stálica, povedala by som. Každú chvíľu s nami niekam chodí. Aj naša Vicky sa s ňou rozprávala o jednom legendárnom kežmarskom vystúpení.
3: Nie je to prvý krát, čo ideš s nami na Express Street Party. Ja som jednu moderovala asi 2 roky dozadu.
4: Ja si to pamätám.
3: A tam si vystupovala. Hej.
4: Možno aj 3.
3: Áno, aj som si požičala v tvoje čižmy.
4: Ale.
3: A si mi ich požičala, lebo som si chcela vyskúšať. A nosíš ich ešte?
4: Čo je správna odpoveď?
3: Že keby... áno, nezhnili nosy, mám ich rada.
4: Áno, nosím ich stále, sem tam a sú to jedni z mojich obľúbených.
3: Mm-hmm. A vďaka tomu, že som ich mala obotežne.
4: Stále ťa tam cítim v nich.
1: To sú nejaké putovné topánky, Amy Drobné, že aj fanúšik si to bude môcť obuť?
0: Čo, oni nepovedali jeden kvalitný detail.
1: No daj.
0: V tomto celom. Ja som bola tiež.
1: Pamätáš si?
0: Vikina prvá Express Street Party, tak tam potrebovala mentora. ktorý potom Dobre. Záver odmoderoval sám, lebo Vicky oslovovala narodeniny. V cudzých topánkach.
1: Aha.
0: Na izbe sa už neukázala do rána.
1: Okay.
0: Takže iba toľko by som chcela povedať.
1: Čiže, počúvajte, keď si náhodou dáte topánočky od Emy Drobnej, nikdy neviete, kam vás zavejú. Ale vieme, že aj takéto hity od nej budeme určite počuť už 1. júla v Eurovej, pretože Express Mega Street Party tam bude aj s ňou.
0: A má pre vás jeden malý odkaz.
4: A ja by som ich chcela odkázať, aby teda určite prišli a aby si s nami aj zaskakali a zaspievali. A že sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie.
1: Absolútne sa tešíme a súhlasíme s tým, čo Ema povedala. 1. júla sa vidíme v Bratislave na námestí Eurovea. So všetkým týmto ansamblom, programom a navyše všetko je, že zadarmo.
0: Presne tak, viac informácií nájdete na našom webe Express.sk či na našich sociálnych sieťach.
2: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Môj základoškolský crush, Adam Levine, Maroon 5 a This Love na Expresse. Back to memory, mal som asi 16 rokov, keď toto bolo v nejakej hitparáde na prvom mieste.
1: Ale ono to stále je v hitparádach, najmä tých svadobných hitparádach, pretože ešte stále je to jedna z najobľúbenejších svadobných pesničiek.
2: A stále je to Adam Levine.
1: A stále je to Adam Levine, ako sa hovorí. Ale, áno, no, máme aj teraz už akože nového aspiranta na svadobnú hudbu. Joe, End of Beginning.
0: Akože pár, čo mi to evokuje, ale svadbu.
1: Dobre,
0: teda
1: tak prejdime pred polnocou na svadbe. A striko Mároš už ide svoje pohyby, vieš?
0: Kravata na čele.
3: Poveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Chcel si povedať, že títo dvaja fešáci sa zastavia v našej popoludnejšej show, teda
1: tak,
0: hudobne.
1: 100%.
0: Zastavila sa aj Majsa, ale iba na chvíľočku, lebo...
1: Lebo musí skúmať počasie, že či na odo búrka nepríde z toho tepla.
2: Tak, ako kde, určite niekde príde, najmä na severe Slovenska. Dnes platia výstrahy pred búrkami a aktuálne hlási búrku Prešov, Telgard, Poprad, Chopok a aj Liesek. Smerom na juh je počasie krajšie, slnečné, tam zasa extrémne horúco, už okolo 32 stupňov. V týchto lokalitách platia aj výstrahy pred horúčavami.
3: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: Hasiči mali po včerajších búrkach najviac zásahov v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu a v okolí ďalších objektov, ktoré má v správe parlament. Následky kalamity odstraňujú od dnešného rána. Po búrke upratujú aj v Košickej zoo, kde popadané stromy poškodili ohradu na dvoch miestach. Najväčšie následky zanechala smršť v Stanovom tábore. Do odstraňovania nasadili dnes desiatky pracovníkov. Starosta Manchesteru a staronový poslanec lejbristickej strany Andy Burnham dnes potvrdil, že bude kandidovať za lídra lejbristov. Nahradiť sa odchádzajúceho premiéra Keira Starmera, ktorý odstúpil aj z vedenia strany. Británii chce Burnham priniesť stabilitu a serióznosť. Futbalisti Argentíny dnes nastúpia na svetovom šampionáte proti Rakúsku, Francúzi zasa proti Iraku, po polnoci Nóri proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto, radosť z našich výhier.
6: Kto je odpadne, je to fakt?
5: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: Si tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Rekves. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
9: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rýža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné horúce popoludne želám aj na cesty. Hlásite nám nové nehody v Bratislave na Prievolskej za Miletičovou v smere na Gagarinovú a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Okrem toho pribudli nehody aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Tam pozor v ľavom pruhu, pred Kostolnými Kráčanmi v smere z Jurovej a na vjazde do Lady v smere z Lipník. Polhodinová kolóna ešte stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a zdržiava aj cestári v Stankovanoch Rojkové pracujú v oboch smeroch. Na D1 medzi Vašcom a Liptovským Mikulášom veľký pozor, na ceste hlásite veľa vody. V Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra máme odstavený autobus po požiari, tam sa čaká, a odstavený nákladiak hlásite na diaľnici pred Prešovom v smere z Lemešian. Na radary pozor, na D1 pri Martine v smere do Žiliny, za Jelšovcami v smere do Víča v Opatoviec, aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Meranie máme aj pri Medzibrode v smere do Brusna, D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na južnej triede za Rybou čaká radar v smere do centra a posledný pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Na hliadky upozorňujete na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Kútnik, v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze, pred Pincinou v smere zo Ždian a Vladomírovej v smere do Svidníka. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Twins, Bad Dreams. A my vám želáme nádherný pondelok. Počúvate Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Ahojte, čaute. A možno aj vy už ste v tom móde, že odpočítavate nie len do kým bude aktívna vaša dovolenka, ale aj do tohto piatku 4 dní, 1 hodina, 10 minút, 38 sekúnd nám zostáva, kým spoznáme možno niekoho, kto vyhrá brutálnych letných 100 000 eur!
0: Sa tešíš, že ako by si to mohol vyhrať aj ty a ty nemôžeš.
1: Nemôžem, ale ani ty. A to mi dáva ešte väčšiu nádej a odhodlanie.
0: Ale páči sa mi, že si chronologicky išiel, že najprv akože odpočítavanie dovolenky a potom jasné. Odpočítavanie... Nie, to je naopak. Nie, najprv nie. Odpočítavanie do výhry a potom môžeš odpočítavať dovolenku, lebo najprv na ňom musíš zarobiť.
1: Akože dáva to logiku, to čo hovoríš, ale... 100 Slovákov sme sa opýtali a iba jeden z nich vyhrá, vieš, 100 tisíc. A 99 si bude musieť zarobiť na tú dovolenku.
0: Ľudia moji, ja vám tak závidím. No. Ja vám tak, fakt, lebo máte tú šancu, vy viete, viete tomu dopomôcť, viete poslať tú SMS-ku, viete byť pripravený na to, zdvihnúť telefón medzi 15. a 16. do 10 sekúnd, viete povedať heslo a viete ho aj nepovedať.
1: Toto je tá vec, že to je bez hesla. Že vy stačí, keď poviete,
0: hoci
1: že...
0: Čo?
1: Pamätáš sa, raz nám pán zdvihol a povedal, mám to.
0: Mám to, lebo vedel.
1: Normálne vedel, veril si.
0: Súkromné číslo a vedel, tak. Že je medzi 15 a 16.
1: A vyhral.
0: A vyhral.
1: A vyhral.
0: 100 000 eur, dámy a páni, máte možnosť, ktorú my dvaja s Matúšom nemáme. Vy o ne môžete naozaj zabojovať a môžete zmeniť doslova svoj život už tento piatok. Stále viete poslať tú SMS-ku až do piatku, do 15. hodiny, ktorákoľvek SMS-ka príde, môže byť tá výherná, budeme držať palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ed Sheeran a Celestial, takto o dve minútky pred 14. Počúvate popoludnejšiu show. Matúš, Michaela, pozdravujeme. Vieme sľúbiť aj Justina Biebera. Go and love yourself, tesne po správach a dopravnom servise. Tešíme sa na vás.
1: Matúš a Michaela. Radio Express. Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
3: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Zákon o fonde na podporu umenia sa má podľa Malatinca vrátiť do pôvodnej podoby. V Nitre horel autobus so školákmi, zranený nebol nikto. Po silných búrkach na severe Slovenska hrozia už aj povodne. 14 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Roman Malatinec dostal od ministerky kultúry prísľub, že cez leto pripravia novelu, ktorá opäť sfunkční fond na podporu umenia. Podpredseda strany Vidieka v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že návrh by mal prísť do parlamentu po letnej prestávke.
9: Moju novelu som nechal ešte stále v parlamente.
10: Dobre.
9: Ako železnú rezervu, ako sa ľudovo povie. A počkáme si na návrh Slovenskej národnej strany, ktorej máme prizvať, čo v ňom bude. A v priebehu augusta by sme sa mali stretnúť a mali by sme túto novelu dopracovať.
10: Dobre.
7: Malatinec je pripravený podať v druhom čítaní pozmeňová, ktorý by vrátil fungovanie fondu do pôvodného stavu. Dodal, že ich strana si dala vypracovať aj právnu analýzu pri trojročných zmluvách, ktoré boli pozastavené a aktuálne pri nich prebieha kontrola.
9: Tu riskujú to, že prehrajú súdy a máme na to právnu analýzu. Bude to na škodu veci, pretože kto bude potom braný za nezodpovednosť, čiže rezort kultúry.
10: Áno,
9: za to trojročné a fond takisto, čiže tam prídu určite porušenie zákona. Počkajme si na verdikt súdu samozrejme.
10: Jasné.
7: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Nitre dnes horel autobus vedzúci deti na školský výlet. Požiar vypukol na Bratislavskej ulici. V autobuse sa viezlo 28 detí a 6 dospelých. Zranený nebol nikto. Podľa hovorkyne nitrianskych hasičov Michály Gundovej si vodič počas jazdy všimol dym, preto s autobusom zastavil na krajnici. V čase príchodu hasičov na miesto bol však požiar už v treťom štádiu horenia. Hasiť preto museli s dýchacími prístrojmi. Miesto je aktuálne už prejazdné, ale treba rátať s kolónami. Bielý dom potvrdil, že Irán súhlasil s návratom jadrových inšpektorov do krajiny. Americký viceprezident J.D. Vance dnes vyhlásil, že Teherán povolil návrat inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu do Iránu. Vo Švajčiarsku sa v noci skončilo prvé kolo americko-iránskych rozhovorov o podmienkach mierovej dohody na Blízkom východe. Rokovania o návrate inšpektorov sa majú začať už tento týždeň. Pôjde o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho programu vývoja jadrových zbraní. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-9. Po troch dueloch majú na konte iba jedno víťazstvo a dve prehry. Slovensko je tak v tabuľke na štvrtom mieste. V akcii budú dnes popoludní aj naši hokejbaloví reprezentanti. Mužský tím po 15. nastúpi proti Kanade. Na severe Slovenska máme naďalej v platnosti výstrahy pred silnými búrkami a aktuálne ich hlási Liesek, Poprad, Telgárd, ale už aj Boľkovce a na Sliači zasa Prehánky. Hydrologické výstrahy, to znamená varovania pred povodňou, platia od okresov Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš až po Lučenec a takisto okres Gelnica. Dnes popoludní do 34 stupňov a zajtra to bude veľmi podobné, pretože aj v utorok očakávame veľa slnka, iba ojedinele Prehánky alebo búrky a teploty rovnako do 34.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň želám aj na cesty. V Bratislave pozor na nehodu na Prievozkej za Miletičovou v smere na Gagarinovú. Ďalšie pribudli v Žiline na Nemocničnej, pribyle v smere na Košickú. Na vjazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku aj pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej. Nehody sú aj pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Radavy, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Cestári vás zdržia v Stankovano-Hrojkové, pracujú tam obojsmerne. Ešte pripomínam, že v Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra je naďalej odstavený autobus po požiari, stojíte v kolóne. Odstavený nákladiak hlásite v Banskej Bystrici na výjazde z Tajovského na obchvat v smere k SC Európa. D1 medzi Vašcom a Liptovským Mikulášom, veľa vody na ceste a D1 pred Prešovom v smere z Lemešian odstavený nákladiak. Na radari dajte pozor na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Kútnik aj na diaľnici za Hričovským podhradím v smere do Bytče. Ďalší meria v Banskej Štiavnici na Športovej v smere k Lidlu. D1 pri Martine v smere do Žiliny aj na výjazde z Lady do Kapušian. K tomu aj hliadka v Košiciach vás počká na konci Watsonovej v smere na Festivalové námestie. A to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Čaute, aj takto po 14. sa hlásime s Popo Show a dúfam, že ten pondelok, ktorý máte rozbehnutý, je fajn.
11: Dneska niečo pre vás mám, počúvajte.
10: Mm-hmm.
11: Čo je to?
10: No, kvapká niekomu už.
11: No.
10: Z toho tepla?
11: No nie. Ja som vám pustila zvuk a ja budem chcieť, aby ste mi k tomu napísali príbeh. Čo by to mohlo byť? Čo je za tým? Prečo to kvapka? Čo to kvapka?
10: Keď
11: kam ideš, to kvapka?
10: Keď ideš piatok, sobotu do mesta s kamošmi a nedáš si pozor.
11: A až kvapka?
10: Pondelok.
11: Alebo iba kvapka? Aj to je otázka. 905-612-612. Prečo kvapka? Kam kvapka?
10: Je to kvapka radosti alebo kvapka smutku?
11: Alebo kvapka lásky.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT, Smile a Peter Pan bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo má.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: nový slovenský hit týždňa, Kali, IMT Smile, Peter Pan, Bol raz jeden kráľ.
1: Matúša Michaela, pozdravujeme. Čo to je?
0: Akože kvapká,
1: kvapká,
0: ale, kvapká, ale je tam taký aj mechanický zvuk za tým.
1: Mm-hmm. Peťo nám poďakoval za kvapkanie, že teraz mu treba ísť na toaletu a je na diaľnici a najbližšia pumpa o 30 kilometrov.
0: To nás mrzí, Peťo. Samozrejme, Marta napísala, že odkvapkáva čas do mojej piatkovej víry, už sa neviem dočkať. 100 tisíc, áno, inak.
1: Vyhráme o 100 tisíc.
0: U nás
1: Dalibor
0: na Expresse
1: píše, že je to kvapkajúci kondens z vyťaženej klimatizácie do nádoby.
0: No, toto by mohlo byť, no?
1: Teoreticky.
0: Katka ešte prihodila jeden komentár, že v super chladnej jaskyni kvapká voda s kvapľou.
1: To je dobrý tip.
0: Ale ja tam stále počujem aj mechanický zvuk.
1: Hej,
0: nie len akože kvapkanie
1: samo
0: o sebe.
1: Stále dávate všetko také všeobecné.
0: Mm-hmm.
1: Ono to chce byť konkrétne. Kde to je presne? Vieš, ak si myslíte, že to je jaskyňa, napíšte konkrétnu jaskyňu.
0: Ja, že v Demenovskej, hej?
1: Klimatizácia, napíšte konkrétne, ktorá
0: značku,
1: klimatizácia.
0: Značku chceme.
1: V ktorom office, u koho doma to je?
0: Alebo v ktorom nákupnom centre.
1: No.
0: Hej. Dobre. A ostatní už napísali konkrétne preca,
1: aha,
0: že mu treba cíkať z toho Peťovi.
1: Chcete to vedieť, alebo budeme ešte hádať?
0: Nie, ešte hádajme, počkaj, to bude nejaká zápalka.
1: Dobre, no, pomôžem vám. Musíte byť naozaj konkrétni. Musíte ísť absolútne predstaviť si ten konkrétny dom, alebo konkrétnu miestnosť, mhm, alebo u koho to je? Prečo to kvapka? Aké je to farby?
0: A význam toho zistíme až vtedy? Že...
1: Nie. Nie. Ale môžete sa priblížiť bližšie k tomu, čo myslím.
0: Čo to skutočne je?
1: Mm-hmm.
0: Aha, OK. Myslíte,
1: že pokazený vodovodný kohútik v Rádiu Express.
0: Tu nemáme kohútiky, ale máme páky.
1: Výborne,
0: iba
1: ideš
0: že takýmto spôsobom,
1: smerom,
0: hej?
1: Že už dáš nejaké konkrétne miesto. No, tak 905 612 612, snažte sa.
0: Čo snažte si?
1: Sa. A keď už to toľko kvapkáme, tak potom fľaša na vodu by mohla byť vaša za toto, keď to uhadnete.
0: To je veľká
1: ale
0: pravda.
1: Ale kto to uhadne, tak to akože wow, klobúk dole.
0: Dobre, ešte dávame tomu šancu.
1: Mm-hmm.
0: 905 612 612. Matúš

0: My sme Matúš a Michaela na Expresse v popoludnejšej show. Ahojte. 2 minúty, áno, do 2:30. To si chcela povedať asi.
1: Presne tak.
0: No, máš nejakú otázku zásadnú alebo nejakú pomôcku pre nás, ktorý sa zaoberáme kvapkaním?
1: Áno, tak počúvame stále kvapkanie niečoho a identifikujeme to na základe toho kvapkania. No, ale vidím, že teda lietate v tom, tak ja vám poradím.
0: No,
1: to kvapkanie, ja som povedala, že musíte byť veľmi konkrétny. Tak to kvapkanie sa týka mňa. Nech to znie akokoľvek.
0: Čiže nám dávaš nápovedu,
1: je to
0: že
1: nápoveda?
0: Kvapkáš?
1: Nie, Matúš.
0: Jaj? Týka
1: nápoveda
0: sa to teba.
1: Nápoveda je Miška Mesiarová.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
1: Lebo píšete napríklad, že mohol by to byť kvapkajúci kondens klimatizácie Matúšovho automobilu, nakoľko Miška, viem, že ty nešoferuješ. No, Maťa píše, správne ideš, je to takto konkrétne niečo veľmi, ale netýka sa to Matúša a už vôbec nie jeho automobilu.
0: Super, takže týka sa to len teba a tvojho kvapkania.
1: Presne tak.
0: Dobre,
1: takže 905, 612, 612, píšte nám a dovtedy...
3: No ja neviem, tak mňa napadlo kvapkanie na karbid, lebo v týchto teplotách,
0: ja
3: ale to hovorím o sebe, samozrejme, to nebolo osobné voči Miške. A hlavne pozerám sa na mapku SHMu, tam zase kvapka voda na severe Slovenska. Silné búrky hrozia tam v niektorých lokalitách aj povodne zo silného dažďa. Inak zvýšok územia väčšinou slnečné počasie, občas nejakým s tým ráčikom a teploty do 34 stupňov. Pozrime sa aj, ako to bude vyzerať zajtra. Výnimočne môže sprchnúť aj v priebehu noci, teploty od 19 do 9 stupňov a cez deň to budú opäť vysoké čísla od 27 na severe po 34 na juhu. Takisto iba výnimočne s prehánkami či búrkami.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: Vláda bude v stredu opäť rokovať v regiónoch, tentoraz v obci Malcov v okrese Bardejov. Rokovanie sa zameria na 4 okresy severovýchodného Slovenska, Bardejov, Levočú, Sninu a Poprad. Počet kybernetických incidentov stúpol, v lani ich bolo nahlásených 1650, kým rok predtým len 1100. Podľa Národného centra kybernetickej bezpečnosti výrazne dominovali útoky sociálneho inžinierstva s cieľom získať prístup k údajom či informačným systémom. Len niečo viac ako mesiac po vypuknutí epidémie eboli v Kongu sa počet potvrdených prípadov zvýšil na vyše 1000. Tomuto závažnému ochoreniu podľahlo 254 ľudí. Messi mu chýba už iba jeden gól na to, aby bol na čele hodnotenia strelcov gólov na svetových šampionátoch. Aktuálne je so 16 zásahmi na úrovni Nemca Miroslava Klozeho. Obhajcovia titulu z Argentíny nastúpia dnes proti Rakúsku.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
6: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
8: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
9: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
10: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pondelok popoludní pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť ďalšie nové nehody hlásite, tentoraz aj v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Krížnu, v Žiline pri Celulovske v smere na Rosínsku, v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere k SC Európa, pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej a nehody sú aj pred Úľanmi nad Žitavou v smere z Radavy, v Žiline na Nemocničnej v smere na Košicku, na vjazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku a ešte na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Pozor na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Bytče hlásite v pravom pruhu odstavený kamión po požiari a ďalší odstavený nákladiak v Banskej Bystrici na výjazde z Tajovského na obchvat v smere GSC Európa. Na radari pozor na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na hlavnom ťahu pri Dunajskej Strede v smere do Kútnik, aj v Banskej Štiavnici pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu. Ďalšie merajú v Čímhovej obojsmerne na výjazde z Lady do Kapušian a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Kontroly pribudli pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a v Košiciach máme posledné dve, na konci Watsonovej v smere na Festivalové námestie a na Americkej v smere na Ťahanovskú. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Popoludnejšie show na Expresse sa hlási Matúša Michaela. Strašne fajn, že ďalšia svadobná inak. Robbie Williams a Love My Life. To je to, čo ste počúvali u nás.
1: Love My Life nie je svadobná. Ježiš, on jasné, to napísal pre svoju dceru.
0: Ale ľudia nevedia, pre koho to napísal a používajú ju na svadbách.
1: Vedia, lebo ľudia milujú Robbieho Williamsa. Musela som ťa opraviť. Sorry, lebo musela.
0: To je v poriadku. Prosím vás, mali ste ho niekedy na svadbe? Túto pesničku, ak áno, ozvite sa nám.
1: Nemali.
0: My ideme spoločne hľadať Mišu.
2: Hemendex. Skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
1: Konkrétne ide o Mišu Homolkovú z rannej show, ktorá sa pred letom zašíva, aby ste sa vy mohli zašiť vo wellness centre.
0: Tak najbližšie 2 týždne bude každé ráno schovaná na inom mieste na Slovensku.
1: Áno, a indície k tomu miestu, kde sa skrýva, budete počuť každé ráno v rannej show Hemendex alebo na našich sociálnych sieťach.
0: No a prvý z vás, ktorý ju na danom mieste fyzicky nájde, získa víkendový pobyt pre dve osoby na dve noci. Je to wellnessový pobyt vo Vysokých Tatrách. Máte tam teda ubytovanie, plnú penziu a neobmedzený vstup do wellness centra.
1: No, a keď si myslíte, že ste ju už našli, no, tak sa jej stačí spýtať, či je naozaj z Expressu.
0: To je také jednoduché? Mm-hmm. Čiže nájdu ju a že ty si naozaj z Expressu?
1: Máme za sebou prvú várku. Miša bola dnes ráno v Nitrianskom parku v detskom domčeku.
0: To bol jej domček, to nebol detský domček. Taká malička.
1: Hej, ona nosí aj detské oblečenie. A do hodiny ju našla, predstav si, menovkyňa, ktorá išla s deťmi do školy.
3: Koho hľadáte?
4: Mišku hľadáme.
3: Myslíte si, že som to ja? Poďte sem ku mne. Ako sa voláš?
4: Miška.
3: Miška, to je nádherné meno. Chcete poslať mamu a možno zoberie aj vás na víkendový wellness pobyt so všetkým, čo k tomu patrí?
5: Áno.
6: Áno.
3: Mama, ideš?
4: Áno.
3: Wellness pobyt je tvoj!
4: Ďakujem, ja sa veľmi teším. Ináč odhalil to náš syn Matias, ktorý hneď povedal, keď ste dali heslo majstri, že je to Nitra, tak sme rýchlo pozerali telefón a oni to hneď odhalili, že je to v parku. Takže ja mám 7.15 rehabilitáciu, oni idú pešo do školy. A teším sa veľmi, ešte neverím tomu normálne.
3: Ja vám normálne pozrieť, trošku trasieš sa, že?
4: Veľmi. Ja neverím tomu stále, ja sa celá klepem. Vypočítavali, kto tam pôjde na ten wellness pobyt, ešte sme ho aj nevyhrali.
3: Dobre, kto pôjde na ten wellness pobyt, dohodníme sa?
6: Mami na statinov.
3: Zoberieš aj deti?
4: Uvidím, ak budú poslúchať.
3: Takže vy teraz prídete do školy a čo poviete v škole?
7: Vyhrali sme na Expresse.
0: Juchu, tak zlatí sú a tešia sa, že pôjdu na takýto výlet. Mne sa najviac páči, dnes ráno sa Michaela skrývala v Nitrianskom parku v detskom domčeku. Kde to bude zajtra?
1: Výhier máme ešte 9, predstav si, takže áno, ani zajtrešok nevynecháme, tak počúvajte od 6 rána rannú show Hemendex.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Expresse.sk.

0: Tom Gregory sa zastavil u nás na Expresse popoludnejšej show, ale nebude jediný z tých hitov, ktoré vám ponúkame. Lebo aj Turn the Lights Off, skladba, ktorú milujeme všetci, príde už po 15.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Bača, idem do šopu.
9: Do šopy?
8: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
9: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
8: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
10: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Čo sa tu deje?
12: Čo sa chystá?
13: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
14: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
13: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
15: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
16: Firmy v živočíšnej výrobe potrebujú dofinancovanie za zhruba 2 milióny eur. Dôvodom štrajku v českých médiách je zmena financovania zo štátu. Hrozia búrky aj povodne, a to najmä na severe a východe. 15 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
17: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Živočíšna výroba odhaduje potrebu investícií v celkovom objeme takmer 2 miliardy eur. Investície majú smerovať najmä do modernizácie ustajňovacích priestorov, digitalizácie riadenia chovov, zvyšovania biologickej bezpečnosti či skladovania hnojív. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva spotrebiteľov, aby v obchodoch nesledovali iba ceny, ale aj pôvod tovaru. Šéf Únie hydinárov Daniel Molnár upozornil, že od začiatku roka bolo v rámci Únie stiahnutých z trhu 237 vzoriek.
18: Najviac bolo stiahnutých z Poľska, 101 prípadov, nasledovala Brazília s 25 prípadmi, Rumunsko s 23 prípadmi, Holandsko so 16, Ukrajina s 15, Francúzsko s 10, Nemecko s 9 prípadmi. V týchto krajinách ten dozor potravinový a tá kontrola hydinového mesa nie je až taká prísna a dostatočná ako je na Slovensku.
16: Začiatkom roka bol pozastavený predaj poľskej hydiny pre salmonelu, rovnaký prípad evidovali v priebehu roka aj v Rumunsku. Tento mesiac našli v českom hydinovom mese zasa pesticídy. Komora apeluje na zákazníkov, aby si vyberali slovenské mäso, ktoré podľa nich podlieha neustálej kontrole kvality. Zamestnanci českých verejnoprávnych médií vstúpili do výstražného štrajku proti škrtom a prepúšťaniu. Ide o protest proti pláne vlády zmeniť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu, ktorý podľa médií výrazne obmedzí ich rozpočty. Štrajk sa prejavuje minútovým posunom začiatku relácií. Moderátori a zamestnanci vystupujú v čiernom oblečení. Podľa vedenia oboch médií by navrhované opatrenia znamenali výpadok v prepočte 56 miliónov eur, čo by znamenalo obmedzenie výroby programov a prepúšťania. odpúšťanie. Premiér Andrej Babiš však kritiku odmieta. Cieľom vlády je podľa neho hospodárnejšie nakladanie s verejnými financiami. V Sevastopole na Kryme sa nedá tankovať. Vedenie okupačnej správy informovalo, že pohonné hmoty nebudú predávať z úsporných dôvodov a varovalo aj pred výpadkami elektriny. V Sevastopole nefunguje večer osvetlenie, obmedzená je verejná doprava a otváracie hodiny obchodov a zrušili tam aj hromadné akcie. Ide o dôsledky pravidelných ukrajinských útokov na ropné sklady a trajekty v Kerčskom prielive v ruskom okupovanej oblasti. Kyjev sa snaží o likvidáciu hlavných zásobovacích trás pre ruské jednotky na Ukrajine.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Pri včerajšej večernej nehode v Petržalke zahynula dvojnásobná slovenská olympionička Denisa Hurban-Baránková. Nehoda, ktorá sa stala na parkovisku pred panelákom, mala byť podľa televízie Markíza osudnou práve pre 24-ročnú športovkyňu. Na Osuského ulici hasiči zasahovali po búrke pre popadané konáre. Jedného z mužov mali požiadať, aby preparkoval svoje auto. Počas presunu si zrejme pomýlil brzdu s plynom a vtedy narazil do dievčatia mladej ženy. Presné príčiny nehody polícia vyšetruje. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu aj v Paríži.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Sever Slovenska naďalej s búrkami, ktoré už zasiahli nielen Liesek a Poprad, ale aj Telgard, Chopok a Boľkovce. Na zvýšku krajiny prevažne slnečné počasie dnes s vysokými teplotami do 34 stupňov a zajtra očakávame rovnako vysoké čísla.
17: Dopravný servis Rádia Express.
16: Pekné popoludne želám aj na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Krížnu, v Žiline na ulici pri Celulóske v smere na Rosínsku, aj v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere k Európe. Michalovciach nehoda na veľkom kruhovom objazde pri Záhradníctve, potom na vjazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku a ešte na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka v ľavom pruhu. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Bytče. V pravom pruhu je tam kamión po požiari a ďalší odstavený nákladiak v Banskej Bystrici na výjazde z Tajovského na obchvat. Cestári pracujú v Stankovano-Hrojkove, v oboch smeroch sú rozsiahle kolóny. Na radari pozor vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, D1 pred výjazdom Poprad, Vysoké Tatry v smere zo Štrby, na výjazde do Trebišova z Nového Ruskova a v Pozdyšovciach v smere do Trhovišťa. Hliadky hlásite v Bratislave na Mlynských Nivách v smere na Karadžičovú, v Komárne, Ďulovom dvore v smere von z mesta, aj v Košiciach na Americkej v smere na Ťahanovskú. A to je všetko, šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Wow.
19: Čo sa kvapkanie?
0: Strašne som zamestnaný týmto zvukom a už aj mne treba ísť inak na vecko. Tak rýchlo to vyriežme, že čo to prosím ťa je.
19: Tak podľa Dominika.
20: Zatekajúca strecha do vedra u Myšky Mesiarovej doma.
0: Aha, ale ty bývaš dole, u teba nemôže zatekať strecha.
19: Alebo?
20: Tom rozmrazuješ mrazák a sa ti to tam topí, ten ľad. A potom to dávaš Matúšovi do čaju, aby mal ice tea.
0: Dominik, dobrý si.
19: Detka, dáme si 3 pesničky a odhalíme, čo za kvapkanie toto je.
0: U nás popoludnejšie show.

0: sme Matúša Michaela na Expresse v popoludnejšej show. Asi predstavte, že tento Pitbull s touto skladbou... Wow. Niečo nám tu tečie. Sifón. Zatiahni sifón, niečo tu tečie.
1: A my spoločne s nami a spoločne aj možno aj s Pitbullom hádame, že čo toto kvapkanie môže znamenať. Tak mám tu posledné tipy od vás. Miška, je to kvapkanie vody od tvojho suseda, čo ťa vytopil. Všakže...
0: Je to ono?
1: Nie.
0: OK, Paťo píše, že zdravím, je to kvapkajúca krv z mesa v mesiarni. Keď si povedala, že je to spojené s tebou, tak s Michailom Mesiarovou.
1: Asociácia tak... je na pána. Lulu píše, Miške, kvapka doma na parapetu, susedova klíma.
0: A OK, toto by už mohlo byť, je to ono?
1: Nie.
0: Nie, dobre. Janka napísala, ahojte Miške, tá, kto doma kvapka klíma a nemajú ani zapnutú, lebo miluje čo?
2: Leto!
1: Skoro, ale skoro. Nie. A nie je to ani pokazená batéria a nie je to ani prekvapkávač na kávu.
0: No tak čo to konečne je? Už to rozluskneme. Ľudia
1: pani,
0: chcú vedieť.
1: Zabijete ma. Lebo? Zabijete ma, lebo samozrejme sa to nedalo uhadnúť. Mm-hmm. To akože poprvé. Michaela Zápalkraka Mesiarová. Teší ma. Je to dokvapkávanie teplej vody v mojej sprche.
0: Nemyslíš vážne?
1: Ktorú nám v sobotu ráno odstavili a ešte stále nám do tejto chvíle v bytovke teplá voda netečie. Zabite ma.
0: Čiže počkaj, ty si šetrila tú teplú vodu do nejakého, do nejakej nádobky a z toho si sa osprchovala potom?
1: To boli tie zostatky, zvýšky, ktoré dokvapkávali celý víkend a nedala sa umyť hlava, normálne stredovek.
0: Tak to chceš, si... leto, 37 stupňov, netečie ti teplá voda.
1: A ja prídem
0: voda.
1: Po dvoch predstaveniach domov v noci. Vieš, celá upachcená, no, spotená po parochniach a teraz máme, že vodu takto s hrnčekom na hlavu. No, yes. veľmi vtipné.
0: Okay, bol niekto blízko aspoň?
1: No, ideme volať Dominikovi, ktorý poslal rekordné množstvo tipov a to je už podľa mňa umenie netrafiť sa ani s jedným domčom. Poslal si najviac tipov na svete. Vôbec si sa netrafil, ale aj tak by som ťa chcela odmeniť, lebo si sa najviac snažil.
3: Vážne? Mm-hmm. Ani ten sused to nebol.
0: Ani sused.
1: Ani sused. Poviem ti to. Bolo to odkvapkávanie mojej teplej vody v mojej sprche, ktorú nám v sobotu ráno odstavili a ešte do tejto chvíle nám netečie.
3: Tak hovorím, že to je technická potom porucha. Nebol som ďaleko.
1: Nebol si ďaleko. Gratulujem ti, dostávaš fľašu na vodu.
3: Super, ďakujem tomu tričku do tej garáže k tým handričkám, čo?
0: Presne tak, no jasné, jak si vedel.
3: Dobre, bude paráda, teším sa.
1: Odporúčam dať do tej fľaše s vodou teplú vodu, lebo nikdy neviete, kedy vám ju odstavia.
0: Takže počkaj, rovno termosku by sme mu mali poslať, hej? To sa celkom zíde. Pravda. Do týchto horúcich dní. Skvelé, díky moc a my vám za to posielame Sombra Undressed.

0: Aktuálne 15.25 na Expresse popoludnejšie show výborný Sombrero Undressed. A inak pripomíname, že už tento piatok hráme u nás v Oplatí sa naladiť sa o 100 000 eur. To len tak akože friendly reminder, alebo teda priateľská pripomienka. A kto si spomína na toto? Nelly a Kelly a ich dilema, áno, aj toto bude hitom popol u nás na Expresse.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Ale teraz sme tu s Majsou, aby sme skontrolovali počasie. Vieme, že je horúco, že nám kvapka na karbít a že sa to nejak meniť zásadne zatiaľ nemá.
2: Presne tak, na severe naďalej búrkové pásmo, už tá výstraha pred silnými búrkami stúpla na druhý stupeň dnes zhruba do 17. hodiny, a to cez Liptovský Mikuláš, Poprad a dolutuje až po Rimavskú Sobotu, Revúcu a takisto Krupinu. Teploty sú dnes aj zajtra veľmi podobné, má to byť do 34 stupňov v tých južných oblastiach, na severe okolo 27 stupňov, aj zajtra prevažne viac slnka, miestami prehánky či búrky.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: Rok a pol po kybernetickom útoku na kataster polícia potvrdila, že incident naďalej vyšetruje. Bližšie informácie však neposkytuje s cieľom neohroziť konanie. Útok postihol systémy úradu geodézie v januári 2025. Systémy boli následne vyradené z prevádzky. Minister dopravy Jozef Ráš ohlásil svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v jesenných komunálnych voľbách. Do kampane vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou Smeru. Okrem neho kandidujú Matúš Valo, Martin Winkler, Dana Čahojová, Miroslav Heredoš, Zuzana Šubová a Ľubomír Geci. V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vláda strany Tisa zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šuľoka. Oznámil to dnes v Národnom zhromaždení premiér Péter Maďar. Nemecký futbalista Nico Schlotterbeck si poranil členok a na prebiehajúcom svetovom šampionáte si už nezahrá. Hráč Borussie Dortmund nedohral sobotný duel s Pobrežím Slonoviny a mimo hry bude údajne približne 2 mesiace.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýtos Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30 presne, na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Nehoda pribudla na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, už sú tam aj kolóny. Ďalšie nehody sú v Žiline na Prícelu Loske v smere na Rosínsku, na výjazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku, aj v Michalovciach na Veľkom kruhovom objazde pri Záhradníctve. Rozsiahle kolóny hlásite kvôli cestárom, Stankovano-Hrojkove pracujú tam obojsmerne. Ďalšie prekážky, pozor na D1-ke za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje vysoká zver a R1 pri Seredi v smere do Šoporne, pneumatika na ceste o kúsok ďalej aj odstavený kamión. Pribudli aj radary na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom aj na D1 pri Ilave v smere do Púchova. Merajú aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby a na výjazde do Trebišova z Nového Ruskova. Na hliadky dajte pozor v Komárne Ďulovom dvore v smere von z mesta, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, potom v Košiciach dve kontroly, hlásite ich na konci Watsonovej v smere na Festivalové námestie, aj na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie. A ďalšie hliadky pribudli na výjazde do Svinice z Košického Klečenova aj za Dargovom v smere do Košického Klečenova. A to je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: sme Matúša Michela, vypočujete stále Rádio Express a popoludnejšiu show a zostávajú nám presne 3 dní, 23 hodín a 11 minút do piatkového popoludňa. Keď sa pýtate, že prečo hovoríme o piatku, no je to jednoduché. 100 000 eur máme pre vás.
1: A môžu byť vaše, pretože už v piatok Andrej Byčan s Mišou Vrábovou odovzdajú niekomu z vás 100 000 eur za žiadne heslo. Počujete veľmi dobre a správne. Nebudeme potrebovať počuť žiadne heslo. Stačí, keď bežne zdvihnete telefon tak, ako ho klasicky zdvíhate.
0: Mne sa páči, čo si povedala. Za žiadne heslo. Takže trn, žiadne heslo. Má 100 000 eur.
1: Aj to, kľudne, aj čo? Takto sa môžete. Samozrejme, je dôležité povedať, že musí niečo odznieť.
0: Musí do tých
1: 10 zostať sekúnd. Ticho.
0: Uh-huh. Hej. To je veľmi podstatná vec. 100 000 eur pre jedného, jednu z vás, ktorí ste spojení s nami týmto spôsobom, a ak ešte spojení nie ste, tak spojte sa SMS-kou na 7779 v tváre Express.
1: Áno.
0: A budete minimálne pripojený a potom budete v spojení s nami.
1: Máte na to ešte časť pondelka, ale celý útorok, celú stredu, celý štvrtok a v piatok
0: piatka, no.
1: Do 15. hodiny to treba stihnúť.
0: Ale ja by som to akože neodkladal, ako sa hovorí.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 4 minúty máme 16 hodín, ešte stále ste z Expressom, ešte stále s popoludnejšou show Matúša Michaela. Pridá sa k nám jeden fantastický Teddy Swims. A jeho aktuálny single Mr. Novi Roll, veľká pecka, ktorú vám budeme púšťať v plnej dĺžke rovno po dopravnom servise, ale ešte predtým chceme pripomenúť, že 1. júla sa vidíme v Bratislave na námestí Eurovea, pretože ideme odštartovať jednu veľkú letnú party.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
2: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express.
1: Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party.
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
10: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
12: Sucho prišlo skôr, niektoré obce na východe už teraz zásobujú pitnou vodou cisternami. Pri nehode na Jadrane so 4 obeťami na jednej z lodí nefungoval radar. Silné búrky čakáme až do večera, zajtra by sa malo počasie upokojiť. 16 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Podunajská nížina, Malé Karpaty, Považie a Zemplín trpia extrémnym suchom. Najväčší deficit má krajný východ a takisto stredné a západné Slovensko. Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody, východoslovenská vodárenská však upozorňuje, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Spôsobil to dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôdnej vlahy. Niektoré obce preto už teraz zásobujú pitnou vodou cisternami. S vysokými teplotami aktuálne prichádzajú aj silné búrky, najnovšia výstraha pred povodňami platí pre 12 okresov. Poslanci okolo ministra Huliaka budú aj pri tvorbe rozpočtu presadzovať zrušenie vratiek DPH v troch sektoroch. V relácii Braňo Závodský na Životo potvrdil podpredseda strany Vidieka Roman Malatinec. Dodal, že sú za zrušenie transakčnej dane, podporu malých a stredných podnikateľov a riešiť chcú aj odvodové zaťaženie.
14: Keby sme len 1% dali z odvodného zaťaženia nižšie.
15: To, ktoré sa zvýšilo práve pred tromi rokmi?
14: Tak to činí tých vyše 240 miliónov eur. Len počkajme si na návrh ministerstva financií.
15: Len aby vás neobyšli a potom už, aby nebolo neskoro.
14: Neobídu nás. Ja si myslím, že tie vzťahy sú štandardné.
12: Podľa nezaradeného poslanca je na mieste, aby aj ostatné koaličné strany prišli s návrhmi zákonov, ktoré reálne podporia rast ekonomiky.
14: Za tým si stojíme a nie je to ani vydieranie, ani nič, je to vecná diskusia, odborná. Ja keď som mal rokovanie na ministerstve financií, aby tam aj prišlo, aby aj tá politická práca bola v podstate sa ukázala aj v tom parlamente.
12: Kľúčové opatrenia chce Ficová vláda riešiť v septembri pri schvaľovaní rozpočtu. Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vyšetrovanie tragickej zrážky lodi na Jadrane prinieslo nové zistenia. Podľa chorvátskych médií na katamaráne v čase nehody nefungoval radar ani systém upozorňujúci na riziko zrážky a nefunkčný mal byť aj gyrokompas. Chorvátska polícia už zadržala prvého dôstojníka katamaránu, ktorý sa mal v čase nehody nachádzať na mostíku. Kapitán lode tam však chýbal. Katamarán s takmer 120 ľuďmi na palube sa mal pohybovať nebezpečnou rýchlosťou vzhľadom na hustotu premávky a veľký počet plavidel v oblasti a nevšimol si plachetnicu prichádzajúcu sprava. Pri nehode zahynuli 4 českí občania. Vrak lode zatiaľ nevyzdvihli, pretože leží v hĺbke vyše 50 metrov, čo je technicky mimoriadne náročná operácia.
16: A je to penálka.
17: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. Účasť v najlepšej štvorke si zabezpečili po tom, čo na záver ligovej fázy v nedeľu zdolali Gruzinky 3-0. Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma vonku a súťaž vyvrcholí na neskôr 12. júla.
16: A je to penálka.
17: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Výstrahy pred silnými búrkami máme pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj v platnosti ešte minimálne hodinu. Aktuálne hlási zrážky Žilina a búrky Liesek, takisto Telgard a prší aj v Poprade. Večer aj v noci ešte lokálne môže sprchnúť, výnimočne dokonca aj s búrkami. A zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému, zrážky však čakáme už len výnimočne. Na východe alebo na severe. Teploty rovnako ako dnes do 34 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Po 16. pozdravujem aj na cesty. Bohužiaľ s novou nehodou tá pribudla v Bratislave na nábreží za River Parkom v smere na most SMP. Ďalšie sú za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej. Na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, tam si je počkáte, a v Žiline pri Celulovske v smere na Rosínsku. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, tam sa pri ceste pasie srnka. R1 pri Seredi v smere do Šoporne máme na ceste pneumatiku aj odstavený kamión a D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice ďalší odstavený kamión. Na mobilný radar pozor medzi Holíčom a Skalicou, je tam strieborná Octavia kombi. Stacionárne merania OB na D1, konkrétne pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a pri Ilave v smere do Púchova. Pribúdajú však kontroly v Bratislave na Panonskej pri Renaulte v smere na most SMP, na výjazde z Malaciek do Perneka, aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. V Košiciach dve hliadky, na konci Bodconovej v smere na Festivalové námestie, aj na konci Prešovskej v smere na južné nábrežie. Pred Kapušanmi je kontrola v smere z Ľubotíc, na výjazde do Svinice z Košického Klečenova aj za Dargovom v smere do Košického Klečenova. A to všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
18: Je to tak, aj po 16. sme spoločne s vami. Tu je Matúš aj Michaela.
0: Čaute. S extrémnou motiváciou majú podľa mňa bežci v Taliansku. Idú bežať, že 10-kilometrový beh, ale v cieli ich čaká, že extrémne a brutálne prekvapenia. To je to tá motivácia, hej?
18: Čo?
0: A je to v Taliansku. Takže môže to byť...
18: Geláto.
0: Môže to byť geláto.
18: Bologneza.
0: Tipnite si spolu s nami.
18: Pizza.
0: 905 612 612. Keby ste bežec, idete do Talianska, bežíte 10 kilometrov...
18: Čo by si tak, chcel, aby ťa na konci
0: áno, je to niečo typické rídze talianské a obmedzme to buď na pitie alebo na jedenie. Hej,
18: dobre, proste gastrosektor.
0: Gastrosektor. Tam budú mať silnú odmenu pre všetkých tých... A pozor, budú moc toho... skonzumovať neobmedzené množstvo. Že nie, že nejaký kúsoček, ale neobmedzené množstvo.
18: Dobre, hádajme a dovtedy si hrajme. Teddy Swims napríklad, Mr. Know It All.

0: Elizabeth Taylor sa volá pesnička od Taylor Swift. Vy ste ju počúvali v popoludnejšej show Matúša Michaela. Hello.
1: Hello, Justin Timberlake. Tak sú tí bežci, sú v Taliansku, idú bežať 10 kilometrov. V cieli ich čaká odmena, ktorú môžu konzumovať v neobmedzenom množstve. Pýtame
0: sa. Je to
1: sa.
0: Niečo typické talianske, si vravel.
1: Presne tak. Okay. Vaše typy prichádzajú. Zmrzlina.
0: Prosečko.
1: Tak prosečko je dobrý nápad, to som si aj myslel. Pizza.
0: Aperolik.
1: No, aperolik, to nie si ďaleko, ale nie.
2: Čaute, no tak ja si skúsim tipnúť podľa seba. Mne keby dali na konci tiramisu a k tomu apero, tak bežím aj 20 kilometrov.
1: OK.
0: Ja neviem,
1: Janka
0: či
1: je skvelá.
0: Po odbehnutých 10 kilometrov by si mal chuť sa napchávať tiramisu.
1: Alebo zapiť to aperolom ešte, tak skúsme aj Peťov tip.
3: Ja si myslím, že ich tam budú čakať tagliatelle, špagetelle, papardelle,
0: všetko telle.
1: Jedno veľké telle ich tam bude čakať.
0: Alebo
1: no nie. Tiramisu je tá správna odpoveď. Neobmedzené
0: vážne?
1: Množstvo tiramisu. Každý, kto zabehne svojich 10 kilometrov na talianskom behu, môže prísť do cieľa a možno dostane aj medailu, ale čo dostane je veľká lyžica a môže sa napchávať.
0: Ale tiramisu je hrozne síté, našľahané, ťažké jedlo inak.
1: No.
0: To ja neviem, či po 10 kilometroch by som sa v tomto chcela.
1: Ježiš Mária, že hej. No, vieš, sú ľudia, ktorí bez 10 kilometrov to robia, takže tých 10 kilometrov, ktorí odbehnú, okay. Je vlastne že úplná odmena.

0: a naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Čajgo a One Republic majú pesničku spoločnú. Naozaj, my sme si ju teraz hrali na Expresse.
1: OK.
0: Fakt sa volá Chasing Paradise.
1: OK, Kygo a One Republic, hej?
0: Áno.
1: A ja mám dokonca aj Rudimental a Khalid tiež spravili pesničku spoločnú.
0: Wow. A to už akože dneska nikto nevie nič robiť sám?
1: Tak vieš, čo je to, akože ve dvou sa to táhne lépe, vieš, aj my vysielame dvaja.
0: Aj to my sme, že
1: veď toto, vieš, je aj ham and eggs. Vieš, že šunka a vajca sú ráno, ako keby v podstate. Čiže Michal je šunka. Miša je šunka. OK, len Majsa je sama si predstavte. Inak aj Khalid si budeme hrať. To je schválne a skvelé.
2: To je z toho tepla, aspoň tým sa to dá všetko zdôvodniť. Aj keď teda búrky stále máme hlásené na severe Slovenska, v Poprade a v Žiline prší.
0: Vidíš, aj keď je taká búrka, musí prísť. A je blesk, aj hrom.
1: Aha, ja, že búr.
0: Nikdy nie je iba blesk, alebo iba hrom. Vždy aj blesk, aj hrom.
1: Vidíš, takže ve dvoch sa to táhne lépe. Ďakujeme, Miši, za príspevok.
2: Viac takýchto múdrostí dáme po dopravnom servise asi v ďalšom stupe. No medzi tým ešte predpoveď na zajtra. Počasie sa postupne upokojí, aj keď tie zrážky aj búrky budú v priebehu noci doznievať a zajtra ich máme výnimočne v predpovedi takisto. Bude však naďalej veľmi slnečno a teplo 29 až 34 stupňov. V Bratislave boli nedeľnou večernou búrkou najviac zasiahnuté Staré Mesto, Petržalka, Karlova Ves a Devín. Na viacerých miestach popadali stromy a konáre. Poškodené je aj prestrešenie nad nástupiskom MHD na hlavnej stanici a poškodené lešenie pod mostom SMP. Česká vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO v Turecku. Povedie ju premiér Andrej Babiš, ktorého budú sprevádzať dvaja ministri. Rozhodnutie prichádza napriek tomu, že prezident opakovane avizoval možnosť podať žalobu na ústavný súd, ak mu vláda účasť na samite neumožní. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichols postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji v nemeckom Bad Homburgu. V úvodnom kole si poradili s čínskou dvojicou Xing Yu Tiang a Yifan Su.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehody hlásite v Bratislave na nábreží za River Parkom v smere na most SMP, za Turčianskymi Teplicami v smere na Šturec, aj v Banskej Bystrici na nábreží za Malou Stanicou v smere GOC Terminál, tam si aj počkáte. Ďalšie nehody sú za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej a na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Pol hodinu stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Ďalšie prekážky, odstavený kamión na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice a zaliatú cestu hlásite medzi Martinom a Vrútkami, tam veľmi opatrne. Mobilný radár na ten pozor medzi Holíčom a Skalicou, jazdí tam strieborná Octavia kombi. Stacionárne sa menia, aktuálne merajú v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovú, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj na výjazde z Lučenca do Lovinobane. Ďalšie radary v Košiciach za Šacou v smere do centra a vo Vojčiciach v smere do Trebišova. Na hliadky upozorňujú v Bratislave na Panonskej v smere na most SMP, za Kráľovanmi v smere do Stankovian, na výjazde do Sabinova zo Šarišských Michalian a na výjazde do Stražského Zvole. Ak jazdíte v úsekoch, kde husto prší, prepnite si automatické svetlá manuálne. Malo by to byť lepšie. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Your Friday, I'm in love, toto je Radio Express a my sme popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujeme vás na celé Slovensko a možno aj všetkých tých, ktorí sledujete práve majstrovstvá sveta vo futbale.
1: Mm-hmm. Tešíme sa, pretože sme boli svedkami zrodu veľkej hviezdy. Povedala by som, že si musela na to počkať celkom dlho. Je to brankár s Kapverdou.
0: Áno, Vozíňa.
1: Vozíňa a my sme sa oného času rozprávali aj s našim kolegom Chrisom z podcastu Ole Ole, aby nám povedal o ňom niečo viac.
2: Mňa fascinuje to, že chytal aj na Slovensku, chytal v Trenčíne a hlavne on má, že to už je, teraz akože nechcem nikoho uraziť, ale má 40 rokov a vieme, že v 40 rokoch akože podať takýto výkon, že to bol výkon akože na úrovni supermana, že ja som na to iba pozeral s otvorenými ústami a akože nebyť jeho, naozaj reálne to mohlo byť 4-0.
1: Napríklad, to sme raz sa rozprávali konkrétne o tom ich prvom zápase so Španielmi. Áno. Sranda je, že sme sa bavili o tom, že keď začínajú majstrovstvá, tak mala asi 54 tisíc sledovateľov na svojom Instagramovom profile.
0: Aktualizačný moment, daj. Aktuálne 15,5 milióna ľudí ho
1: čo
0: sleduje na Instagrame
1: bláze.
0: A možno aj ďaká včerajšej remíze Uruguay a Kapverdy 2-2, kde zase čaroval. Ale wow. Jeden krásny okamih tohto celého príbehu bol aj práve ten, že on išiel na tie majstrovstvá a nepustili jeho mamu, ako keby práve na tieto majstrovstvá nedostala víza, hej, od americkej vlády. No a teraz, ako sa stal slávnym, ako začal celý svet oslavovať a sledovať, tak už včera na zápase a pred zápasom boli najkrajšie objímačky Vozíňu so svojou mamou na veľkoplošnej obrazovke a vlastne, že to aj plné internetov, takže
1: jedno očko neostalo suché,
0: jedno
1: ako
0: očko
1: sa vraví,
0: neostalo
1: milujeme
0: suché.
1: Modré s Kapverdou.
0: Modré s Kapverdou s Vilom Rozrobilom.
1: Áno, presne tak. A v nejakom momente ešte treba povedať aj takú tú informačnú hodnotu, že teda najbližšie Kapverdy, ak ste ešte Vozíňu nevideli hrať, tak 27. júna o 2. ráno nášho času.
0: Takže pozývame sledovať tento zápas.
1: Dobre, zo sa odkoľa.

0: J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight. Toto je novinka u nás v našom playliste na Expresse v popoludnejšie show Matúša Michaela. Ideme na veľké správy a budeme sa určite rozprávať aj o počasí, pretože horúčavy sú stále aktuálne.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi, čo bude ďalšími témami vo veľkých správach?
2: Aj taká jedna sociálna. Ponovom chce rezort práce v prípade pokračujúceho záškoláctva úplne zastaviť vyplácanie príspevkov na dieťa. Podľa Progresívneho Slovenska takýto zásah nerieši podstatu problému.
3: To, čo predstavil, nie je žiadna reforma, ale sociálny sadizmus.
2: Povieme vám aj, čo chce priniesť staronový šéf hokejového zväzu vo svojom treťom funkčnom období a že horúčavy trápia nielen nás, ale väčšinu Európy, kde sa teploty šplhajú k 40.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Niečo mi hovorí, že sa pondelok blíži ku koncu, ale neviem, či to nie sú iba také fámy.
1: Ako pre koho, samozrejme, lebo niekto možno len teraz začína rovnako ako Viki Havranek od 18. do 17. pardon,
0: ja
1: do 20.
0: Viem,
1: len som sa v čase pomýlil. Majte sa pekne, je nám horúco, je nám teplo, deklarujeme to, ano. Ale nie všade je rovnako, ale tie horúčavy budú pokračovať tak, ako Majsa povedala, aj vo veľkých správach sa o tom dozviete.
0: Presne tak, my sme Matúš a Michaela, tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Čauko.
2: Matúš a Michaela. Radio Express.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kačo ja, padne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel? Ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
9: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
8: Ďakuješ? A za čo?
9: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
10: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
11: Pred súd k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa vrátil kľúčový svedok ex-siskár Peter Tóth.
12: Určite pre vnímanie dôkaznej situácie pre tento senát dobre, že má možnosť svedka vidieť priamo.
11: Rezort práce chce v prípade pokračujúceho záškoláctva úplne zastaviť vyplácanie príspevkov na dieťa.
13: To, čo predstavil, nie je žiadna reforma, ale sociálny sadizmus.
11: Po dnešných búrkach hrozia aj povodne, zajtra rovnako do 34 stupňov. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Peter Tóth aj naďalej spája vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Bývalý siskár tvrdí, že podozrenie nadobudol na základe komunikácie cez motáky s Kočnerom a cez konverzáciu v tríme so Žužovou. Tóth tak zopakoval svedectvo z prvého procesu s obžalovanými z vraždy novinára a jeho snúbenice v roku 2020.
15: Pred súd v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa vrátil kľúčový svedok Peter Tóth. Bývalý siskár vypovedal, že potom, ako na jeseň 2018 zadržala polícia Zoltána Andruškoa, Miroslava Marčeka a Tomáša Saboa, Alena Žužová u neho zisťovala, či Marian Kočner nezačal náhodou spolupracovať s políciou. Prokurátor Peter Kysel nechce komentovať konkrétnosti. Podstatné podľa neho je, že sa svedok opäť rozhodol vypovedať.
12: Súd má možnosť posudzovať autentický, pamäťové schopnosti svedka a nejaké logické súvislosti ako také, ale samozrejme tá výpoveď ešte beží v plnom prúde, takže to nejak hodnotiť sa to samozrejme. Tomu sa vyhnem. Bez tak je na to priestor až pri záverečných rečiach, ale každopádne určite pre vnímanie dôkaznej situácie pre tento senát dobre, že má možnosť svedka vidieť priamo.
15: Obhajca Mariana Kočnera Marek Paras pochybňuje výpoveď bývalého siskára Petra Tótha, ktorá sa podľa neho nezakladá na priamych dôkazoch, že by jeho klient konal trestnú činnosť, ktorá sa v prípade objasňuje.
16: Pán Tóth nehovorí ani tak skutočnosti, ktoré zažil alebo vnímal vlastnými zmyslami, ale skôr keby sa tak snažil možno aj svoje zlyhania pred verejnosťou ospravedlniť práve tým, že až tak krčovito poukazuje na Mariana Kočnera, ale ako som povedal, priame poznatky k trestnej činnosti, ktorá sa objasňuje, nemá.
15: Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak zhodnotil, že bývalá pravá ruka Mariana Kočnera hovorí pred súdom to, čo počas prvého procesu, ale teraz ešte obšírnejšie.
17: Myslím, že usvedčuje Kočnera. Dalo sa to očakávať, že sa bude brániť, lebo to, že Kočner vlastne dával na ňu, že mu zavinul.
15: Peter Todt v druhom procese nevypovedal s tým, že by si poškodil vo vlastnej trestnej veci. Bývalý Siskar čelí obžalobe v kauze sledovania novinárov. Aktuálne podľa vlastných slov vypovedá preto, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu.
11: Záškoláci môžu úplne pripraviť svojich rodičov o prídavky. Doteraz platilo, že ak dieťa nechodí do školy, prídavok je dočasne zasielaný obci. Ponovom chce rezort práce v prípade pokračujúceho záškoláctva úplne zastaviť jeho vyplácanie. Podľa opozičného Progresívneho Slovenska takýto zásah nerieši podstatu problému.
15: Ak budú deti riadne chodiť do školy, rodičia o žiadne prídavky neprídu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš pritvrdzuje a chce, aby rodičia žiakov, ktorí budú mať 15 neospravedlnených vyučovacích hodín mesačne alebo 60 ročne, prišli o vyplácanie prídavkov od štátu.
18: V takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom. A pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa stále o 3 mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy.
15: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová reagovala, že návrh, ktorý rezort práce predstavil, nie je reforma, ale sociálny sadizmus.
19: Je nemysliteľné, aby sme o najchudobnejších ľuďoch spoločnosti hovorili ako o príživníkoch, lenivcoch alebo nezodpovedných rodičov. Takáto retorika len zvyšuje napätie v spoločnosti. Represiu musíme nahradiť skutočnou pomocou a peniaze presmerovať priamo do škôl alebo do komunít, kde budeme riešiť skutočné príčiny záškoláctva a skutočné príčiny chudoby.
15: Dôvodom na krátenie prídavkov budú aj prípady, kedy dieťa nenastúpi do školy či škôlky. Do úvahy budú brať aj priestupky v školskom zariadení či mimo neho, aj situácie, kedy rodič nie je ochotný spolupracovať so školou. Zmeny v legislatíve podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý tvrdí, že od začiatku sa snažia chrániť deti, ktoré žijú v marginalizovaných komunitách.
20: Keďže dieťa, ktoré žije v rodine, je závislé od rodičov, tak sprísni situáciu hlavne voči rodičom, pretože rodičia musia spolupracovať a musia pochopiť, že to dieťa do školy musí ísť a keď nie je do školy, tak vlastne jeho práva sú porušované, pretože naozaj dieťa má právo navštevovať školu, bezplatnú školskú dochádzku a právo naozaj sa vzdelávať.
15: Rezort práce pripravuje v tejto súvislosti aj motivačné opatrenia. Jedným z nich je podľa ministra Tomáša navýšenie dotácie na školské pomôcky pre deti z domácnosti v hmotnej núdzi zo súčasných 33 na 50 eur.
18: Túto dotáciu nedostáva rodič, ale dostávajú priamo škola. A v prípade, ak v škole je viac ako 50% detí z domácnosti v hmotnej núdzi, tak túto dotáciu vlastne dostane škola na všetky deti.
15: Návrh zmien od ministerstva práce sa dotkne aj náhradnej starostlivosti, kedy sú deti rozhodnutím súdov zverené napríklad blízkym príbuzným. Rezort tvrdí, že evidujú viacero prípadov jej zneužívania a preto zintenzívnia kontroly takýchto domácností na každé 3 mesiace. Balík, ktorý rieši aj poberanie dávok cudzincov z tretích krajín, dal minister Tomáš na pripomienkovanie. Na vládu pôjde v auguste s účinnosťou od začiatku budúceho roka.
11: Spojené štáty dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu. Do Iránu sa zároveň vrátia inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informoval o tom americký viceprezident J.D. Vance, podľa ktorého ide o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho jadrového programu.
21: Je to prvý krok k trvalému ukončeniu programu jadrových zbraní v Iráne. Dosiahli sme veľký pokrok v ďalších rokovaniach, čo povedie k nastaveniu procesu pre technické rokovania, ktoré budú nasledovať.
11: Irán a USA sa počas rokovaní vo Švajčiarsku dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom s cieľom zaistiť ukončenie vojenských operácií v Bejrúte. Zriadená bola aj komunikačná linka, aby nedochádzalo k incidentom v Hormuzskom prielive. V Európe odštartoval týždeň rekordne vysokých teplôt. Francúzi očakávajú viac ako 40 stupňové horúčavy. Stovky škôl preto zostali zatvorené alebo zrušili niektoré vyučovacie hodiny. Parížskej verejnej doprave vysielajú výzvu na dodržiavanie pitného režimu. Nemeckí záchranári vydali varovanie, aby ľudia nepodceňovali nebezpečenstvo pri kúpaní. Od konca minulého týždňa už evidujú 6 úmrtí. Školy na západe Anglicka budú do štvrtka končiť výučbu skôr. Meteorológovia vydali varovania pred vysokými teplotami, ktoré majú byť až do 38 stupňov. V Španielsku nočná teplota v provincii Ameria neklesla pod 30 stupňov.
22: A je to penálka.
23: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Slovenský zväz ľadového hokeja povedie aj najbližšie 4 roky Miroslav Šatan. Bývalý hokejista nemal protikandidáta a čaká ho už tretie funkčné obdobie. O post bojoval aj výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý sa ale z osobných dôvodov vzdal krátko pred kongresom. Miroslav Šatan reagoval, že sa o post uchádzal opäť preto, lebo mal v pláne dokončiť začaté projekty.
0: Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo a aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme ich aj naplnili.
11: Vrcholom Šatanovho tretieho funkčného obdobia budú hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku v roku 2029.
22: A je to penálka!
23: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Po 17. sa búrky postupne upokojili, prehánky máme hlásené v Tatrách a Liesek ešte s búrkou, ale pravdou je, že tých lokalít, kde hrmí alebo sa blízka, je už podstatne menej a zdá sa, že v platnosti už nie sú ani výstrahy druhého vyššieho stupňa pred búrkami, zostali iba nižšie na prvom stupni. To počasie v noci bude veľmi podobné, búrky a zrážky budú doznievať, zajtra ich máme v predpovedi naozaj už len výnimočne. Bude prevažne slnečno, miestami polooblačno, s teplotami podobne ako dnes, na severe okolo 27 stupňov, na juhu do 34.
1: Dopravný servis Rádia Express.
11: A pekné popoludnie želám aj na cesty, kde nám hlásite opäť veľa ďalších nehôd. Nová pribudla aj v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere z Jaroviec. Ďalšie nehody sú na Pezinskej Babe v smere do Perneku, pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova a v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere z Hornbachu. Ďalšie, to už staršie nehody, hlásite za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, za Turčianskymi Teplicami v smere na Šturec a aj v Banskej Bystrici na nábreží za Malou Stanicou v smere k OC Terminál, tam si aj počkáte. Polhodinová kolona naďalej stojí na Kysuciach, to je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ale aj v smere z Krásna nad Kysucou. A veľký pozor si dávajte, ak jazdíte medzi Martinom a Vrútkami, tam hlásite na ceste veľa vody. Radary pribúdajú takisto, aktuálne merajú v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere von z mesta aj na konci Saratovskej v smere na Agátovú. Potom D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu. Nový radar vás počká aj na diaľnici za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde z Lúčenca do Lovinobane, potom v Košiciach za Šacou v smere do centra a posledné meranie hlásite vo Vojčiciach v smere do Trebi. Na kontroly dajte pozor za Kráľovanmi v smere do Stankovian, na výjazde do Sabinova zo Šarišských Michalian a posledná hliadka čaká na výjazde do Strážskeho v smere Zvole. To je všetko na teraz, z Expressu želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Užite si záver pracovného dňa z Viki Havránek.
2: Ahojte, čaute, ešte stále je pondelok, ale nebojte, už nie dlho a dobrou správou je, že na dnes padla. Pozdravuje Viki. Je to už 30 hodín a 45 minút, odkedy vzývame skutočné leto po letnom slnovrate a k tomu letu patria jednoznačne festivaly. Tak usporiadame si dnes jeden spoločný Express Festival. Vyhlasujem práve v tejto chvíli. Vybavila som vám Avril Lavigne, Shabuziho, Leony aj Michaela Patricka Kellyho. To sú veľké mene, čo? To nie je ako v Kamenici pod Cirochou, Black Eyed Peas, čo? Ja tu mám také veľké mene, až dovidenia. A bude to festival na oslavu konca práce dňa, tak vítajte na ňom. Na dne.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Nielen šabúzy. Ale my máme pre vás na Expresse dobré správy. Pozdravuje Viki Havranek a o pár chvíľa Rihanna. Rádio Express prežíva najkrajšie leto svojho života. Verím, že vy spoločne spolu s nami. A skvelá správa pre vás všetkých, ktorých sa dotkla konsolidácia. Nemáte peniaze na to, aby ste išli do Egypta. Nevadí, Egypt prichádza za vami. Tento týždeň to bude opäť masaker majsi však.
1: Áno, vyzerá to tak, že tie 30 stupňové horúčavy zostanú po celý týždeň a možno pôjde ešte rapidne vyššie. Aktuálne trápia ale sever Slovenska najmä búrky, ešte doznievajú v Liesku a takisto na Chopku máme hlásené pre Hanky. Teploty popoludní do 34 stupňov. Zajtra to bude vyzerať veľmi podobne, aj keď už tie zrážky a búrky by nemali byť také silné, miestami sa však objavia takisto. Teploty rovnaké dnes ako zajtra, 27 až 34 stupňov.
0: A tak pred ráno, ešte v noci, alebo teda zavčas rána medzi 4. a 5. keď sa zobúdza zajtra Slovensko v útorok, tak že 19 stupňov. Čo si?
1: Povedz to Míške Mesiarovej medzi 4. a 5.
0: Ale keď to povie Miši Homolkovej z Hemendexu, tá sa poteší.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol šiestej podvečer pozdravuje opäť na cesty Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody aj v Bratislave, na Kuklovskej v smere na Karlovesku a staršia je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere z Jaroviec. Nehody okrem toho hlásite na Pezinskej Babe v smere do Perneka, pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova, v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na Prešovsku a v Košiciach ešte aj na začiatku triedy SMP v smere z Hornbachu. 20-minútová kolóna na Kysuciach, stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Čaká sa aj kvôli cestárom, tí pracujú v Stankovano, Hrojkové v oboch smeroch. Radary pribudli takisto, merania máme v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere von z mesta. D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky. Radar hlásite tiež vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína. Ďalšie sú na diaľnici D1 konkrétne za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, ale aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Pozor na rýchlosť aj pri Rožkovanoch v smere do Lipian a v Košiciach na Americkej prišovke v smere do centra. Pribudli aj nové kontroly, videli ste ich v Čani v smere do Ždane, v Hriadkách v smere do Dvorianok a ešte na výjazde z Osniny v smere do Pčolinného. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ariana s nami oslavuje skutočné leto, ktoré prišlo včera o pol jedenástej predpoludním. Tak si už druhý deň spoločne vychutnávame. Počúvate Radio Express, pozdravuje vás Viki Havranek. Aj vás, ktorí máte fonofóbiu, to je taký ten strach zo zvukov. A my ženy mávame túto fonofóbiu alebo mizofóniu aspoň raz za mesiac, lebo stane sa nám, že zrazu nám vadí, že niekto dýcha príliš nahlas. O PMS hovorím ja, a nie len teda ja, ale začali túto tému Simona a Joe Trendy počas soboty u nás na Expresse. V najnovšej epizóde Vzťahy SRO totiž to otvorili poučné okienko, do ktorého by mal podľa mňa každý z nás nahliadnúť aspoň raz.
1: Niekto to má menej, niekto to má viacej. Hej? Ono sa to ešte mení aj po porode, pred porodom. Takže ty môžeš mať rôzne stavy, ale je nezbytné, aby ty si poznal aj tie ostatné cykly. Ty vieš, ako sa volajú tie ostatné?
2: Čo to ešte viac toho? To je neuveriteľné. Počujete, vy máte toľko sviatkov,
1: ako
2: toľko
1: môžeš,
2: cyklov.
1: Ako môžeš prepojiť sviatky s cyklami? Ty ma
2: určite,
1: ja som ti povedala,
2: určite,
1: že mám PMS, tak
2: určite v nejakej krajine existuje oslava, keď dievča prvýkrát začne.
1: Áno, je.
2: Mať, no,
1: áno.
2: Tak vidíš.
1: A nechápem, že nie aj na Slovensku. Aspoň
2: na Slovensku
1: to
2: veľa vecí nie je, podľa mňa. Akože
1: oslavu prvej menstruácie to máme až na konci tohto zoznamu, podľa mňa.
2: Na Slovensku sa sviatky ruší a nie
1: áno,
2: ešte.
1: Akože nemohlo by byť nejaký trvalý sviatok. Čo sa zrušili tú 7 bolestnú, tak spravme iba jednu bolestnú a máme to.
2: Nie som úplne proti,
1: áno,
2: lebo
1: to som rada.
2: Máš PMS, takže ja sme
1: na tento sviatok, súhlasím. Na tento sviatok by som rada povzbudila aj ľudí, aby svojim ženám darovali či už kvalitné vložky alebo kvalitné tampóny, pretože na Slovensku máme, možno si to neuvedomuje, ale stav aj menštruačnej chudoby. To znamená, že ženy si nemôžu dovoliť pomôcť, ktoré potrebujú hygienické, čo je akože naozaj stredovek.
2: Ideme takto vážne na to, hej?
1: Akože povedzme si tak, ako to je, lebo akože to je dražoba jedna.
2: A nie sú nejaké krajiny, ktoré to majú, že zadarmo?
1: Áno,
2: ale
1: to si dobre uhádol.
2: Slovensko medzi nej asi
0: nepatrí. Poviem vám, že jedna z najlepších epizód v rámci Vzťahov SRO, a to som ich fanúšičkou už 3 roky a vravím si, že výborné. Pustite si aj vy, nájdete ju už na Rayo a všade tam, kde počúvate podcasty. A tešíme sa aj na ďalšiu sobotu, pretože uzavrieme so Vzťahmi SRO školský rok.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Urobili sme si festival radosti z odchodu z práce. Pozdravuje vás Viki Havranek, počúvate Radio Express. K tomuto festivalu sa pridala aj spevačka Sia. Ale tá skutočná party ešte len príde.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party.
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: SAS kritizuje Kamila Šaška za nečinnosť, minister kritiku odmieta. V Británii končí premiér Starmer, nahradiť ho má Burnham. Prehánky a búrky postupne ustúpia, zajtra rovnako teplo. O 18.00 zdraví pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Rezort zdravotníctva odmieta kritiku SAS, že Kamilovi Šaškovi všetko dlho trvá. Ministerstvo cez svoju hovorkyňu Veroniku Daničovú reagovalo, že podstatnejšie ako dátum je riešenie konkrétneho problému.
7: Minister Kamil Šaško otvoril diskusiu o novej organizácii záchrannej zdravotnej služby. Od začiatku garantuje jedno. Riešenie vzíde z dialógu. So záchranármi aj celým sektorom sa hľadá konsenzus, tak ako pri liekovej politike aj tu zhodu nájdeme. Počúvaním a nie ultimátmi. Verejný termín by do tohto procesu vniesol len zbytočné napätie.
5: Poslanec za SAS Tomáš Salaj vyčíta Kamilovi Šaškovi, že o novom tendri na záchranky a zmene spôsobu výberu hovorí od začiatku tohto roka.
8: Nie je to po prvý, ani po druhý, ani po piatý krát, čo minister zdravotníctva niečo povedal, že sa to urobí za týždeň, za dva, a potom sa to urobilo za pol roka, rok, alebo sa to neurobilo vôbec a nechal to vyhniť. Čiže keď pán minister Kamil Šaško sľúbi, že niečo urobí do dvoch týždňov, je potrebné mu to každého pol roka pripomínať.
5: Záchrankový tender prebehol vlani v lete. Minister Šaško ho zrušil po tom, čo ho na to vyzval premiér pre vážne podozrenia z netransparentnosti. Kamil Šaško začiatkom roka tvrdil, že riešením môže byť presunutie záchraniek pod nemocnice s urgentnými príjmami. Británia mení premiéra. Starmera má nahradiť Burnham. Keir Starmer dnes oznámil rezignáciu a končí aj ako líder laboristickej strany. Svoj koniec ako prvému oznámil ráno kráľovi Karolovi III.
9: The question my party is asking now.
10: Strana si kladla otázku, či som najlepší možný líder do budúcich parlamentných volieb. Odpoveď som počul a prijal som ju s cťou. Každé rozhodnutie, ktoré som kedy urobil, bolo pre krajinu, ktorú milujem, na prvom mieste.
5: Na poste premiéra tak Starmer zostane až do septembra, kedy ho nahradí nový predseda Labouristov. Tým by sa mal stať bývalý minister a donedávna starosta veľkého Manchesteru Andy Burnham. V Nitre dnes horel autobus vezúci deti na školský výlet. Požiar vypukol na Bratislavskej ulici. V autobuse sa viezlo 28 detí a 6 dospelých. Zranený nebol nikto. Podľa hovorkyne nitrianskych hasičov Michaely Gundovej si vodič počas jazdy všimol dym, preto s autobusom zastavil na krajnici. V čase príchodu hasičov na miesto však bol požiar už v treťom štádiu horenia. Hasiť museli preto s dýchacími prístrojmi.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Pred začiatkom Wimbledonu nenastali v tenisových rebríčkoch výraznejšie zmeny, naďalej ich vedú Taliani Jannik Sinner a bieloruská Arina Sabalenková. Zo Sloveniek je najvyššie Rebeka Šrámková na 136. mieste a až v tretej stovke sú Viktória Hrunčáková a Mia Pohánková. V singlovom poradí mužov je zo Slovákov Alex Molčan na 102. pozícii.
11: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Počasie by sa malo postupne upokojiť v noci a aj v priebehu zajtrajšieho dňa. Očakávame prehánky či búrky už len výnimočne. Bude prevažne slnečno, miestami polooblačno, pri teplote podobne ako dnes od 27 stupňov na severe po 34 na juhu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer želám aj na cesty. V Bratislave máme dve nehody, a to na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere z Jaroviec a na Kuklovskej v smere na Karlovesku. Ďalšie pribudli na výjazde do Malinova z Mosta pri Bratislave, na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou, ale aj v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere k Hornbachu. Ďalšia nehoda v Košiciach je na Hlinkovej pri Tesku v smere na Prešovsku. Staršie nehody sú ešte na Pezinskej Babe v smere do Perneka a pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova. Kolóna na Kysuciach stojí zhruba 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a zdržia vás aj cestári v Stankovano-Hrojkove, pracujú tam v oboch smeroch. Pribudli aj nové merania v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra, pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Radar hlásite aj na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, aj D1 za Vašcom v smere do Štrby a v Košiciach na Americkej v smere do centra. Na hliadku dajte pozor v Čani v smere do Ždane a na výjazde z Osniny do Pčolinného. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Začal sa nám prvý letný týždeň, takže ja si myslím, že už je čas, že tak ako na Vianoce vylezie Mariah Carey, zakričí It's time! A všetky rádia začnú hrať All I Want for Christmas is You. Tak ja si myslím, že teraz by mal vyliezť niekto iný. Niekto, kto by mal odštartovať leto. A vy asi viete, koho myslím. Ideme na hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému a chcem po 18. od vás vedieť, aké sú podľa vás tie najletnejšie pesničky, ktorými by sme to leto mali oficiálne odštartovať u nás na Expresse.
6: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 6...

0: A teraz sa pozrite pod pažu, jak ste sa dopotili, lebo všetci skáčeme, hej ho, užívame dnešok. Aj Lučenzo a Don Omar tu bol, pretože sme hľadali hudobné dvojičky na Expresse, dve pesničky, ktoré znejú absolútne najletnejšie. A preto sa tu Lučenzo stretol s Egom a Robertom Burianom. My sa stretávame s Majkou Kašiarovou. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj.
0: A teda leto pokračuje aj zajtra.
1: Samozrejme, teploty, ako inak.
0: Teploty tomu absolútne naznačujú.
1: Presne tak. Vysoké teploty nám budú robiť spoločnosť aj zajtra. Bude jasná obloha, miestami sa zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Teploty do rána 19 až 14, v údoliach miestami 9 stupňov. A zajtra cez deň bude opäť horúcich 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27.
0: A tak neroztopte sa, počkajte do piatku, vyhrajte si tých 100 litrov a môžete ísť na Antarktídu.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kto ja padne to fakt?
3: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
13: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
14: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
15: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
16: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
17: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
18: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
19: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
4: Ale nie,
7: Idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
20: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
7: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
21: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
22: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18 hodín 32 minút, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. Začíname dvomi novými nehodami v Bratislave na začiatku prievozkej v smere z Gagarinovej a za Dojčom v smere do Senice. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovú v smere do Jaroviec, na výjazde do Malinova z mosta pri Bratislave, na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou, pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere k Hornbachu. V kolónach asi 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Opatrne na D2 pred Lozornom v smere zostupa, je tam na krajnici odstavený kamión a na ceste je aj roztrhaná pneumatika. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 na dvoch miestach pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského hrádku aj pred východnou v smere z Vašca, a hliadky hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko, na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, vo Veľkom Krtíši na ulici Janka Kráľa v smere do centra. Hliadka je aj na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a ešte jedna striehne v Lemešanoch v smere do Ličartoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ani Martina a Nikodýma nepotrebujú a vedia dať otázku za milión. Iné kafe na Expresse pred 19. Toto je relácia na dnes padla. Ja som Vicky Havranek a nestíham sa čudovať, čo sa bude diať v Amerike. Každoročne v USA robia veľké halo z vystúpení počas polčasovej prestávky finálového zápasu amerického futbalu. Určite ste o tom počuli, hovoria tomu halftime show. A teraz, keďže v Amerike sú majstrovstvá vo futbale, tak áno, čaká nás aj halftime show medzi futbalovým polčasom prvýkrát v histórii majstrovstiev. V nedeľu 19. júla na štadióne New York Jersey počas finálového polčasu uvidíme na jednom pódiu Shakiru, Madonu. A teraz, keď čakáte nejaké brutálne, obrovské, celosvetovo známe meno, tak prepačte, ale tretí ohlásení sú BTS. A keď ste teraz zostali pozerať, že co to je, co to žere, tak nebojte sa. Radio Express je tu pre vás aj v týchto životných okamihoch. Posielam vám BTS a ich globálny hit Swim. Dajte si nás hlasnejšie. Swim.

0: Práve na vás dospievala juhokorejská hudobná skupina BTS. A opäť sa potvrdzuje to, čo stále tvrdím na Expresse, že tí zahraniční umelci po nás jednoducho opakujú BTS. Veď to je značka bratislavského letiska, tak mohli si vymyslieť aj niečo kreatívnejšie. My už ideme pomaličky do ďalšej hodiny a po 19. nás čaká novinka od Adama Ďuricu. A veru, že to iskriť bude s touto novinkou. A ja som si istá tiež, volám sa Viki Havranek a pozývam vás aj do 19. hodiny na Expresse.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. S Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch Sme a Korzár.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Koncom roka by nás mohli proti chrípke zaočkovať už aj v lekárni. Zamestnanci českých verejnoprávnych médií sú vo výstražnom štrajku. Horúčavy pokračujú, zajtra potrápia najmä západ Slovenska. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Už v decembri by sme sa mohli dať zaočkovať v lekárni. Také sú predstavy ministra zdravotníctva Kamila Šaška, podľa ktorého tento projekt vstupuje do finálnej fázy. To znamená, že už je takmer hotová akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Ten by sa mal podľa rezortu spustiť v júli. Ak sa to stihne, v takom prípade prví absolventi tohto vzdelávacieho programu by mohli očkovať v lekárniach už koncom roka. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá platí od roku 2024 a jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť ľudí. Búrka, ktorá sa včera prehnala Bratislavou, najviac zasiahla mestské časti Staré Mesto, Petržalka, Karlova Ves a Devín. Na viacerých miestach boli popadané stromy, cesty a podchody, však zatopené neboli. Mestská polícia zasahovala asi 20 krát. Menšie výpadky mali aj niektoré električky. Mesto bude poznať materiálne škody až v nasledujúcich dňoch. V českých verejnoprávnych médiách sa o polnoci začal jednodňový výstražný štrajk. Zamestnanci protestujú proti vládnemu plánu zmeniť financovanie českého rozhlasu aj televízie, ktorý podľa nich ohrozuje ich nezávislosť. Polnočné správy na ČT24 sa začali o minútu neskôr. Minútové zdržanie má po celý deň aj pri iných reláciách. V Prahe pred budovou českého rozhlasu budú protestné zhromaždenia. Ukrajinský vzdušný útok na ruskú Voronežskú oblasť poškodil výrobný podnik a zranil troch ľudí, uviedol to gubernátor tohto regiónu. Ukrajinský generálny štáb oznámil zásah továrne na výrobu elektroniky pre ruské rakety aj satelitného komunikačného strediska. Ukrajinský dron zasiahol aj panelák v Tulskej oblasti, obyvateľov evakuovali a nikomu sa nič nestalo. Nad ránom boli na hodinu a pol zatvorené 4 letiská v Moskve, na ktorých zneškodňovali takisto ukrajinské drony. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. Účasť v najlepšej štvorke si zabezpečili potom, čo na záver ligovej fázy v nedeľu zdolali Gruzínky 3-0. Slovenky zaznamenali v 6 zápasoch maximálny počet 18 bodov. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma vonku. Súťaž vyvrcholí najneskôr 12. júla. Naše volejbalistky zároveň získali aj miestenku na majstrovstvá Európy o 2 roky. Dnes večer ešte môžu narobiť poriadnu šarapatu búrky. Do 20. sú vydané výstrahy pre Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického a Trenčianského kraja. V okresoch Tvrdošín a Námestovo zase meteorológovia varujú pred povodňou. Vysoké teploty zajtra potrápia najmä západ Slovenska. Vo viacerých lokalitách má popoludní platiť výstraha prvého stupňa, ktorá sa týka takmer celého Bratislavského kraja a väčšiny okresov Trnavského a Nitrianského kraja a tiež okresov Veľký Krtiš a Krupina. Teploty na v týchto miestach môžu vystúpiť nad 33 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala za Sečovcami v smere do Dargova. Úsek hlásite ako neprejazdný. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku prievozkej v smere z Gagarinovej a za Dojčom v smere do Senice. V kolónach s asi 15-minútovým zdržaním čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Naďalej opatrne na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, na krajnici je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhaná pneumatika a na vjazde do Slovenského Nového Mesta z Čerhova pri železničnom priecestí je na ceste rozbité sklo. Mobilný radar hlásite v Lipanoch a okolí, jazdí tam čierne BMW. Stacionárne meranie hlásite na D1 na dvoch miestach, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj pred východnou v smere z Vašca, a na hliadky pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko, za Belou v smere do Terchovej, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. To je všetko, ďakujeme za informácie, ak ich viete doplniť, ozvite sa a jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla zvyky Havrána.
0: Zaujali ma správy, ktoré práve Maja Kašerová hovorila na Exprese. Počuli ste to, že v českých verejnoprávnych médiách sa o polnoci začal jednodňový výstražný štrajk a že to vlastne robia tak, že všetky relácie začínajú o minútu neskôr. Čiže vlastne oni vždy idú na čas a teraz minútu meškajú, aby tým štrajkovali. Čiže vlastne to, čo funguje bežne, teraz robia naopak. Takže keby to tak funguje, že to, čo robia bežne, a potom sa to robí a naopak. Viete, aké by to bolo super, keby začali štrajkovať železnice Slovenskej republiky?

Aj takto znelo to na Expresse. 19 hodín, 19 minút, pozdravuje vás Viki Havránek a odporúčam nastražiť svoje kvalitné uši, svoje ústrojenstvo, ktoré môžete využiť na to, aby ste vyhrali bezdrôtový Bluetooth reproduktor. V tejto chvíli Martin Nikodým cez víkend na Expresse so svojou show prináša 10 sekundovky. Je to 10 sekúnd, v ktorých je zostrihaných 5 pesničiek. Sú to pesničky nášho mládi a ak ich poznáte, tak mali by ste využiť tieto svoje vedomosti aj na web express.sk, kde môžete napísať správnu odpoveď a vyhrať si do budúcej show Martina Nikodýma bezdrôtový Bluetooth reproduktor. Ja vám trošku osviežím, ak ste náhodou cez víkend nepočúvali show alebo ste už zabudli.

0: toto je asi prvýkrát v živote, čo viem názvy všetkých piatich pesničiek. Vôbec to nie je náročné. Martin asi pred letom už tak trošku upúšťa a bol taký, že budem na vás láskavý. Tak poďte to využiť. Choďte na web express.sk. Vypočujte si pre istotu ešte raz 10 sekundovku. Napíšte správnu odpoveď a cez víkend počúvajte Radio Express. Možno tam zaznie vaše meno.
1: Horúce hity. Horúce hity. Na Expresse. Na Expresse.

0: 14 miliónov nahrávok dokázal predať DJ Bobo v rámci svojej kariéry. Dnes už 58-ročný švajčiarsky spevák a textár bol spolu s nami na Expresse. Inak 58, to podľa mňa nie je len jeho vek, to je, podľa mňa je, že stupne Celzia na zajtra, lebo tie teploty, to, čo sa tu deje, ale už som to rozprávala sa aj s Majsou dnes u nás na Expresse, že vlastne, keď nemáš peniaze na Egypt, nevadí, Egypt prišiel sem.
1: Presne tak.
0: Že už sú tu naozaj obrovské horúčavy Mají.
1: No sú, ale ešte predsa by som varovala pred búrkami, ešte asi takú polhodinu platia výstrahy pre celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického a Trenčianského kraja. V okresoch Tvrdošín a Námestovo zase meteorológovia varujú pred povodňou. No a samozrejme tie vysoké teploty opäť zajtra potrápia najmä západ Slovenska. Vo viacerých lokalitách má popoludní platiť výstraha prvého stupňa. Teploty môžu dosiahnuť nad 33 stupňov.
2: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz na vjazde do Hradišťa pod Vrátnom z Brezovej pod Bradlom. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku prievozkej v smere z Gagarinovej a za Sečovcami v smere do Dargova. V kolónach stále čakáte asi 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na vjazde do Slovenského Nového Mesta z Čerhova pri železničnom priecestí si dávajte pozor, na ceste je rozbité sklo. Mobilné radary jazdia v Lipanoch a okolí, je to čierne BMW a medzi Prešovom a Sabinovom ste videli čierny Superb. Stacionárne radary merajú v Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 na dvoch miestach, pred východnou v smere z Vašca a pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadky ste videli za Belou v smere do Terchovej, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra, na vjazde do Kendíc, Hanisky, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta a ešte jedna je na vjazde do Michaloviec po Zlišoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Need Your Love je tohtoročná novinka od One Republic, ktorú práve počujete na Expresse. Krátko po 7:45 vás pozdravuje Viki Havránek a rada by som vedela, na čo by ste minuli 100 000 eur.
1: Na posledný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami.
0: No, možno by ste to využili na niečo, čo ste dlho nemali.
2: Kedy ja som mala taký čas, že ísť aspoň že na 2 hodiny na kozmetiku.
0: Pravda, pravda. Teraz je v hre 100 000 a aby sme vám to uľahčili, tak hráme bez hesla, pretože občas sa stáva, že...
3: Ja to nedokážem povedať.
0: Teraz nemusíte povedať vlastne nič konkrétne, stačí keď pozdravíte alebo poviete, no halo, čo je? Zdá sa to neuveriteľne, ale je to skutočne pravda. Na konci tohto týždňa spoznáme meno človeka bohatšieho o 100 000 eur. A aby ste to mohli byť práve vy, je dôležité zapojiť sa do súťaže. A tak vám dobre odporúčim, hej, že tu keď sa bavíme už o 100 000 eurách, nechoďte na to jedno SMS-kou, choďte na web oplatisanaladica.sk, tam máte špeciálny balíček, teraz 20 SMS-iek. To keď rozrátate, to vám vychádza jedna za 40 centov, to je až smiešné. Pri sume 100 000 eur, o ktorú hráme už tento piatok.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Do modernizácie živočíšnej výroby treba naliať takmer 2 miliardy eur. Lionel Messi slávi rekord, strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch. Horúčavy zajtra potrápia najmä západ Slovenska. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Živočíšna výroba odhaduje potrebu investícií v celkovom objeme takmer 2 miliardy eur. Investície majú smerovať najmä do modernizácie ustajňovacích priestorov, digitalizácie riadenia chovov, zvyšovania biologickej bezpečnosti či skladovania hospodárskych hnojív. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva spotrebiteľov, aby v obchodoch nesledovali len ceny, ale aj pôvod. Šéf Únie hydinárov Daniel Molnár upozornil, že od začiatku roka bolo v rámci Európskej únie stiahnutých z trhu 237 vzoriek hydiny.
3: Najviac bolo stiahnutých z Poľska, 101 prípadov, nasledovala Brazília s 25 prípadmi, Rumunsko s 23 prípadmi, Holandsko so 16, Ukrajina s 15, Francúzsko s 10, Nemecko s 9 prípadmi. V týchto krajinách ten dozor potravinový a tá kontrola hydinového mesa nie je až taká prísna a dostatočná ako je na Slovensku.
2: Začiatkom roka bol pozastavený predaj poľskej hydiny pre salmonelu. Rovnaký prípad evidovali v priebehu roka aj v Rumunsku. Tento mesiac našli v českom hydinovom mese zase pesticídy. Potravinári apelujú na zákazníkov, aby si vyberali slovenské meso, ktoré podľa nich podlieha neustálej kontrole kvality. Úrad pre verejné obstarávanie kontroluje na ministerstve vnútra viaceré zákazky. Okrem toho sa venuje aj iným konaniam v rezorte. Podľa hovorkyne úradu Simony Brejovej evidujú ešte jeden podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu, ktorý podalo ministerstvo vnútra. Zároveň 6 prerušených správnych konaní voči rezortu a 6 aktívnych súdnych konaní, v ktorých voči úradu vystupuje ministerstvo. Kontrolóri majú na stole aj 10 konaní v súvislosti s eurofondovými zákazkami a jedno konanie o návrhu na úpravu referencie podané zo strany dodávateľa. Tomu rezort vnútra vystavil negatívnu referenciu. Najnovšia vojna medzi Izraelom a Hizbaláhom napáchala škody na budovách odhadom za vyše miliardu dolárov. Uviedli to v spoločnej správe rozvojový program OSN a Libanonské národné centrum pre vedecký výskum, pričom sa odvolávajú na satelitné snímky z konca apríla. Celkovo bolo zničených cez 11 tisíc budov, ďalších vyše 2 tisíc bolo poškodených čiastočne a vyše 9 tisíc by viazlo s menšími škodami. Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch a prekonal historický strelecký rekord Miroslava Kloseho. 38-ročný útočník dosiahol rekordný zásah v dnešnom zápase J skupiny majstrovstiev sveta proti Rakúsku, keď v 38. minúte otvoril skóre. Messi mal doteraz na konte 16 gólov na majstrovstvách sveta a o rekordný zápis sa s bývalým nemeckým reprezentačným útočníkom delil. 8-násobný víťaz zlatej lopty potreboval na 17 gólov 28 zápasov. No a v stredu oslávi 39. narodeniny. Vysoké teploty zajtra potrápia západ Slovenska, vo viacerých lokalitách má popoludní platiť výstraha prvého stupňa. Týka sa celého Bratislavského kraja, väčšiny okresov Trnavského a Nitrianského kraja a okresov Veľký Krtíš a Krupina. Teploty môžu na týchto miestach vystúpiť nad 33 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 20. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite dve nové nehody pred Malými Levármi v smere z Gajar a na D1 za Bratislavou v smere do Senca. Tam je havarovaný nákladiak. Sú tam blokované dva pruhy. Rátajte aj so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Hradišťa pod Vrátnom z Brezovej pod Bradlom. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi štvrť hodinu. Na mobilný radar pozor, medzi Prešovom a Sabinovom jazdí tam čierny Superb. Stacionárne meranie prebieha na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec. Vývachnovej merajú smerom do Ružomberka, na D1 pred Východnou v smere z Vašca aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadky ste videli pri Klubine v smere do Zborova nad Bystricou, na vjazde do Trstenej z Tvrdošína, v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova, na vjazde do Kendíc z Hanisky, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a ešte jedna je na vjazde do Michaloviec po Zdyšoviec. To je z najrýchlejšieho dopravného servisu. Všetko ďalšie informácie prídu na rado pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín, 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kačiarová a opäť máme hlásené nové nehody v Stropkove na Poštovej v smere na Hlavnú a pred Sečovcami v smere z Nového Ruskova. Staršiu nehodu dokumentujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, kde havaroval nákladiak. Sú tam blokované dva pruhy, rátajte aj so zdržaním. V kolónach stále čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucov asi 15 minút. Mobilný radar ste videli medzi Torisov a Lipanmi, jazdí tam čierne BMW. Stacionárne meranie prebieha na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Zlatých Moraviec, na D1 merajú pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, Vývachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, pri Klubine v smere do Zborova nad Bystricou, na výjazde do Trstenej z Tvrdošína a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. To je všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party.
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Brusel finančne pomôže farmárom postihnutým zlých počasím. Horúčavy zajtra potrápia najmä západ Slovenska. Bolo 21 hodín, pri správach vás vítá Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Podunajská nížina, Malé Karpaty, Považie a Zemplín trpia extrémnym suchom. Najväčší deficit má krajný východ a takisto stredné a západné Slovensko. Východ Slovenska zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody. Východoslovenská vodárenská ale upozorňuje, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Spôsobil to dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôvodnej vlahy. Niektoré obce preto už teraz zásobujú pitnou vodou cisternami. Farmári z 5 krajín Európskej únie si rozdelia vyše 56 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré podporia poľnohospodárov postihnutých škodami po nepriaznivom počasí a prírodnými katastrofami. Najviac dostanú farmári z Portugalska, a to 30 miliónov. Okrem Portugalska poputujú peniaze aj do Rumunska, na Cyprus, do Chorvátska a Slovinska. Vnútroštátne orgány týchto krajín musia zabezpečiť, aby poľnohospodári rýchlo dostali podporu a pomoc musí byť distribuovaná najneskôr do konca budúcoročného februára. Spojené štáty dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu. Do Iránu sa vrátia inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Informoval o tom americký viceprezident J.D. Vance, podľa ktorého ide prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho jadrového programu.
5: Je to prvý krok k trvalému ukončeniu programu jadrových zbraní v Iráne. Dosiahli sme veľký pokrok v ďalších rokovaniach, čo povedie k nastaveniu procesu pre technické rokovania, ktoré budú nasledovať.
3: Irán a Spojené štáty sa počas rokovaní vo Švajčiarsku dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom s cieľom zaistiť ukončenie vojenských operácií v Bejrúte. Zriadená bola aj komunikačná linka, aby nedochádzalo k incidentom v Hormuzskom prielive. Pred začiatkom Wimbledonu nenastali v tenisových rebríčkoch výraznejšie zmeny. Naďalej ich vedie Talian Jannik Sinner a bieloruská Arina Sabalenková. Zo Sloveniek je najvyššie Rebeka Šramková na 136. pozícii a až v tretej stovke sú Viktória Hrunčáková a Mia Pohánková. V singlovom poradí mužov je zo Slovákov Alex Molčan na 102. pozícii. Zajtra potrápia vysoké teploty najmä západ Slovenska. Vo viacerých lokalitách má popoludní platiť výstraha prvého stupňa. Týka sa celého Bratislavského kraja, väčšiny okresov Trnavského a Nitrianského kraja a okresov Veľký Krtíž a Krupina. Teploty môžu v nich dosiahnuť až nad 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, kde havaroval nákladiak. Blokované sú dva pruhy, rátajte tu so zdržaním. Na mobilný radar pozor medzi Torisova Lipanmi, jazdí tam čierne BMW. Stacionárne radary sú na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na D1 ešte aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. A na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na konci Žitnej v smere na Račiansku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Prešova. Ďalšie postrehy do najrýchlejšieho dopravného servisu očakávame do polnoci. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 21 hodín 34 minút. Pekný večer pri dopravnom servise želá Maja Kašiarová. Staršiu nehodu dokumentujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, kde havarovalo nákladné auto. Sú tam stále blokované dva pruhy, treba tu rátať aj so zdržaním. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Beckov v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, za Šarišskými Michaľanmi v smere do Prešova a v Dargove v smere do Sečoviec. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informáciu. A želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko s Rumunskom chcú znížiť ochranu medveďa hnedého. Oslavy slnovratu vo Fínsku majú 11 obetí, zrejme je za tým alkohol. Horúčavy čakáme aj zajtra, bude okolo 34 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: 5 krajín na čele s Rumunskom a Slovenskom začalo kampaň na zníženie stupňa ochrany medveďa hnedého v Európskej únii. Tvrdia, že rastúca populácia týchto šeliem predstavuje riziko pre ľudí aj hospodárske zvieratá a vyžaduje účinnejšiu reguláciu. Rumunsko a Slovensko s podporou Chorvátska, Fínska a Česka označujú medvede za vrcholových predátorov a žiadajú podobný prístup, aký Európska únia vlani zvolila pri vlkoch. Ich ochrana bola zmiernená z prísne chráneného na chránený status, čo uľahčilo odchyt aj reguláciu populácie. Poslanci okolo ministra Huliaka budú aj pri tvorbe rozpočtu presadzovať zrušenie vratiek DPH v troch sektoroch. V našej relácii Braňo Závodský na životo potvrdil podpredseda strany Vidieka Roman Malatinec. Dodal, že sú za zrušenie transakčnej dane, podporu malých a stredných podnikateľov a riešiť chcú aj odvodové zaťaženie.
2: Keby sme len 1% dali z odvodové zaťaženia nižšie,
3: to, ktoré sa zvýšilo práve pred tromi rokmi,
2: tak to činí tých vyše 240 miliónov eur. Len počkajme si na návrh ministerstva financií.
3: Ale aby vás neobyšli a potom už, aby nebolo neskoro zase.
2: Neobídu nás, ja si myslím, že tie vzťahy sú štandardné.
0: Podľa nezaradeného poslanca Malatinca je na mieste, aby aj ostatné koaličné strany prišli s návrhmi zákonov, ktoré reálne podporia rast ekonomiky.
2: Za tým si stojíme a nie je to ani vydieranie, ani že to vecná diskusia odborná. Ja keď som mal rokovanie na ministerstve financií, aby tam aj prišlo, aby aj tá politická práca bola v podstate sa ukázala aj v tom parlamente.
0: Kľúčové opatrenia chce Ficová vláda riešiť v septembri pri schvaľovaní rozpočtu. Celý rozhovor s Romanom Malatincom si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Pri oslavách slnovratu vo Fínsku zomrelo najmenej 11 ľudí. Slnovrat patrí tradične nielen vo Fínsku, ale aj v ďalších severských krajinách k obľúbeným udalostiam. Často kvôli divokej konzumácii alkoholu bývajú tragické. Jedným z najtragickejších je rok 1999, kedy sa utopilo až 20 ľudí. Futbalisti Argentíny zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta. Obhajcovia titulu zdolali Rakúsko 2-0, so 6 bodmi si upevnili postavenie na čele J skupiny a v predstihu si zaistili postup do 16 finále. O oba góly sa postaral Lionel Messi. V 38. minúte otvoril skóre svojím 17. presným zásahom na svetových šampionátoch, čím vytvoril strelecký rekord. Poriadne horúco nám bude aj zajtra. Vysoké teploty potrápia najmä západ Slovenska, kde sa budú šplhať nad 33 stupňov. Deň bude jasný, miestami sa obloha prechodne zamračí a zriedkavo čakáme aj prehánky alebo búrky. V noci klesnú teploty na 19 až 14, v údoliach bude miestami okolo 9 stupňov. Cez deň čakáme od 29 do 34, na severe okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Momentálne pozor iba na radary a hliadky. Merajú na D1 pri odpočívadle Beckov v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Bábu a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, za Tatranskou Javorinou v smere do Ždiaru, v Dargove v smere do Sečoviec a v Závadke v smere do Lúčok. To je všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22 hodín 31 minút. Pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašierová. Naďalej pozor iba na policajné radary a hliadky. Merajú na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, na D1 na dvoch miestach, pri Štrbe v smere do Vašca a pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na hliadky pozor pri Kolároviciach v smere do Makova, za Tatranskou Javorinou v smere do Ždiaru, v Vodoríne v smere do Spišskej Novej Vsi a v Závadke v smere do Lúčok. Ďakujeme za informácie, ďalšie môžete pridávať až do polnoci a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: V prípade vraždy Jána Kuciaka vypovedal bývalý siskár Peter Todt. V Grécku pred dým z lesného požiaru uzavreli časť diaľnice. Horúčavy čakáme aj zajtra, bude okolo 34 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V prípade vraždy Jána Kuciaka na súde vypovedal bývalý príslušník SIS Peter Todt. Okrem iného hovoril aj o tom, ako prišli na podozrenia voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Elene Žužovej. Tie nakoniec viedli k tomu, že kontaktovali orgány činné v trestnom konaní.
2: Mojím záujmom je, aby sa predovšetkým pozostali rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť túto kapitolu.
1: Svedok robí podľa Kočnerovho právneho zástupcu Mareka Paru Krčovi to všetko preto, aby usvedčil jeho klienta.
3: Vidím tam jednak rozpory. Nemôžem predtým, než výpoveď skončí, hovoriť o tom, aké problémy tam vidím.
1: Prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel povedal, že pre súd je vždy lepšie, keď má možnosť bezprostredne vnímať svedka, jeho reakcie a intonáciu.
4: Je to dôležitý svedok, preto bola navrhnutý na osobnú výpoveď aj napriek tomu, že tretíkrát sa opakuje tento proces. Je to určite dôležitý svedok aj vzhľadom na to, že vydával vecné dôkazy.
1: Aj podľa zástupcu poškodených Romana Kvasnicu je Tótova výpoveď v tomto trestnom konaní mimoriadne podstatná.
5: Keby nebolo Petra Tóta, ja si dovolím konštatovať, že táto trestná zmena by bola veľmi ťažko vyšetrená.
1: Výsluch Petra Tóta bude pokračovať aj zajtra. Vláda sa opäť vydá na výjazdové rokovanie, tentoraz v stredu zasadne v obci Malcov v okrese Bardejov a zameria sa na 4 okresy severovýchodného Slovenska. Bardejov, Levoču, Sninu a Poprad. Cieľom je podľa úradu vlády podporiť tento región s viac ako 250 000 obyvateľmi. Tento rok zasiahli Grécko už dva veľké lesné požiare. Najnovšie pre hustý dym uzavreli kľúčovú diaľnicu spájajúcu Atény so Solúnom na severe Grécka. V sobotu zasiahol veľký lesný požiar ostrov Euboja, ktorý leží neďaleko gréckej pevniny. Grécki meteorológovia varovali pred silným vetrom, ktorý je typický pre toto ročné obdobie, a vyzvali ľudí, aby boli opatrní pri zakladaní ohňov, pretože plamene sa môžu rýchlo šíriť. Lionel Messi zlomil strelecký rekord majstrovstiev sveta, dvoma gólmi zariadil futbalistom Argentíny výhru 2-0 nad Rakúskom aj postup do vyraďovacej fázy. Obhajcovia titulu sú štvrtým tímom na turnaji, ktorý má po dvoch úvodných výhrach istý postup. V ďalších zápasoch Uruguay remizoval s Kapverdami 2-2 a Nový Zéland podľahol Egyptu 1-3. V týchto chvíľach nastúpili proti sebe Francúzsko a Irak. Aj zajtra sa poriadne zapotíme, vysoké teploty potrápia najmä západ Slovenska, kde sa vyšplhajú nad 33 stupňov. Deň bude inak jasný, miestami sa obloha prechodne zamračí a zriedkavo čakáme aj prehánky alebo búrky. Do rána klesnú teploty na 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami okolo 9. Cez deň bude od 29 do 34, na severe do 27 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 23. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Naďalej pozor iba na radary a hliadky. Merajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 na dvoch miestach, pri Štrbe v smere do Vašca aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadky hlásite v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradskú, pri Kolároviciach v smere do Makova, v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi a na výjazde z Košíc do Košických Holšian. Pripomíname, že ešte hodina zostáva na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj pol hodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Máme hlásených 7 hliadok, a to v Galante na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Lipanoch v smere do Červenice pri Sabinove. Hliadka je aj na výjazde z Košíc do Košickej Belej, v Košiciach Barci v smere do centra a za Vinným v smere do Michaloviec. Na teraz je to všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Koncom roka by nás mohli proti chrípke zaočkovať už v lekárni. V Estonsku našli zatúlaný dron s 5 kilami výbušnín. Horúco bude aj dnes okolo 34 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Už v decembri by sme sa mohli dať zaočkovať priamo v lekárni. Také sú predstavy ministra zdravotníctva Kamila Šaška, podľa ktorého tento projekt vstupuje do finálnej fázy. To znamená, že už je takmer hotová akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Ten by sa mal podľa rezortu spustiť v júli a ak sa to stihne, v takom prípade prví absolventi tohto vzdelávacieho programu by mohli začať očkovať už koncom roka. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá platí od roku 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Minister dopravy zabojuje o primátorský post v Bratislave. Nominant Smeru Jozef Ráš ohlásil svoju kandidatúru v jesenných voľbách pri križovatke diaľnic D1 a D4, ktorú nedávno dokončili.
6: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra.
4: Do kampane vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou vládneho Smeru. Okrem Ráža sa uchádzajú o post primátora hlavného mesta Matúš Valo, Martin Winkler, Dana Čahojová, Miroslav Heredoš, Zuzana Šubová a Ľubomír Geci. Minister dopravy Jozef Ráž bude dnes na poludnie hosťom v relácii Braňo Závodský naživo. Na juhovýchode Estonska sa našiel dron s približne 5 kilogramami výbušnín. Predpokladá sa, že toto bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru členského štátu Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie ešte začiatkom júna. Našiel ho miestny obyvateľ pri kosení vysokej trávy na poli v obci nedaleko hraníc s Lotyšskom a Ruskom. Ďalšie trosky sa našli na nedalekom strome, z ktorého sa dron podľa všetkého zrútil. Ukrajinská armáda v uplynulých týždňoch opakovane útočí na ciele na severozápade Ruska v blízkosti estonských hraníc. Počas týchto operácií sa podľa správ niektoré drony odchýlili od plánovanej trasy, vstúpili do estonského vzdušného priestoru a zrútili sa. Na čele slovenského hokeja bude aj naďalej Miroslav Šatan. 51-ročný bývalý útočník uspel na kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja a na čele organizácie tak bude ďalšie 4 roky. Šatan vedie hokej od roku 2019, kedy nahradil Martina Kohúta. Aj dnes nám bude poriadne teplo, vysoké teploty potrápia najmä západ Slovenska, kde sa môžu vyšplhať až nad 33 stupňov. Deň bude jasný, miestami sa obloha prechodne zatiahne a zriedka počakáme aj prehánky alebo búrky. Do rána klesnú teploty na 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami okolo 9, na cez deň vystúpia na horúcich 29 až 34 stupňov, na severe bude menej 27.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých expres vodičov. Naďalej pozor iba na hliadky, a to v Galante na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, na výjazde do Ružomberka z Ivaknovej, v Lipanoch v smere do Červenice pri Sabinove, na výjazde z Košíc do Košickej Belej, v Košiciach Barci v smere do centra a za Vinným v smere do Michaloviec. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Chystí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

nám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

ten Bach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.